Soft Zone hver sunnudag klokkan 9 á FM 1. Lokka.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 233 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle!

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Subaru är i stötenom. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,000 kronor. Kött kommer att isna Uncharted och i Outback. Subaru, fyra julsträck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Berg Motors eller vid till Ockon och bm.fo. Upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
2: Einasta i hugsjón.

Droa. Single mom. Droa. No. Oh, no.

0: du huxa dig en nutja stulfota och framkomna bil. Hör så här. Vi nutja om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mot läcker sommarmälskra av Husagari och Hodeblanta. Kommer du in åkara, Jonfrumara, Östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läckbord av Blanta.mefo eller ring 32500 med kliokon av Björn Degelbors. Vi suttjas av Hotel Blantan.

0: Altså, jeg får spillet i sommeren.
1: Ja, det må du snakke med vores bestyrelse om. Det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg, den trup, jeg har, det er den, jeg har fået arbejde med. Jeg kan godt lide udfordringer, og den fortsætter med at arbejde med at prøve at få det optimale ud af det. Det skal der ikke have sådan nogen tvivl om.
0: Jeg takker i hvert fald for samtalen.
1: Jo, velbekomme. Mange tak.
2: Ja, her hørte vi Brandt Hendriksen Olsen og Michael Schönberg siger Torram Huxjön og på artisten i dag mellom Nolsje Vester og NSOI, som NSOI vann 6-8. Og i mars studio har vi Finche Høyne Vatsan. Høyne, velkommen.
3: Takk for det.
2: Høyne hever, ja, han ved en skansi og i besekstet verden i år, her kan man rødlig si, og verre parsten hever lukket som ved en grunn til at besekstet og likker litt her til litt. Men är vi för att lycka som att röta sin retoy så var det distur där med den skala och på 60 och hade kost upplevt då journalisten.
3: Ja, han upplevde ju sin till Maria Jonan en i hoppa. Här var det också nog för chanser bo av er och kanske en ta skala som har flyger stora chanser. Men helt visst så får ju också vi trimstein.
2: Ja, det kommer från 2-0 och som minkar skala som månen och nu har ju skett det som självor men som man frattor så var det en större chans till skala att säga så det var om reppe att skala kanske fick han i allmänheten men alltså är det en skatsen jobb 60 då är han är ju vinn nu vet jag en större månare att det är där och Ernestone.
3: Nej, det har aldrig egentligen inte. Jag har alltid tagit spel till grund av det. Eller ta finns ju gärna en avvärring mot skala. Ta hötta där i snäga chanser och skapa det sista stora. Jag var syska att se om man bildade det där. Det här kanske börjar bättre i förhållande och så får jag arbeta in i kampen. Vi har sett några lärdes ta börjar bättre. Men jag som var ändå så är jag där det mesta. Det är just 20 minuter när det är nog så spänt. Och djungna kampen har där här var. Här var där hamplen och chans och ja alltid åker här var en snäll chans men kanske inte lyckas stå där så ja, det var alltid svärsta del av spännande skala det visste man gott att det får blå öron och det var hinlinje jag har haft troligare mot skala.
2: Ja, skala som du säger tar viska att ha en olja värjo tar packas nior och li har olja troligare skor mot dem det är flera distor som tar spelat noll. Men allega skulle ha hit femmal där. Det måste vara ett positivt lucka som. För alls parten jobb 60 då.
3: Ja, ja, det var helt sex positivt. Och kanske att vi också nämnde målet där. En debatt och så ett annat mål som är ganska centralt dött men nämnt. Och det är rullar glädjligt. Och det visste jag att jag var skåra hampliga nog mål här till. Så det är inte bara varje person som fungerar någorlunda 20 år. Det är resten i alls parten.
2: Ja, og så vidt venter jeg kjønneknene Sintur til Toin. To først ut, og i disse noen møtte Kaui, og jeg holder ikke noen. Og til å være, hvis noe er skje i backlæren, så det er, hvordan ser det ut vi skje noen?
3: Ja, til å se godt ut, ja. Han var ikke den helt store, men det må ikke lukke så ikke hvordan det leder ofte gang til kjøtt første vikene, og så kan det stagnere Sintur, men jeg gjør i hvert fall vi godt mot etter vi innan. Innan stort att vi.
2: Ja, så vi kommer vänta att det kör. Vänta att det kör efter av allt någon.
3: Ja, helt säkert.
2: Jo, och det här har varit gjort Orsens Li för första trygg av Bult F och Midlanda och som har hört experter ta sig om bästa och likare i första trygg av Kappingsne och Felix Rubeje till att du har stått Orsens Li och till Röjsne nämnde du samman vid Otna Fridsberg som bästa likare i första trygg. Kvart är rätt och jag är alltså.
3: Ja, det är en god spårning. Det är där man är ganska fru för skien. Man har haft en god uppstart och så har man nästan haft en liv som fungerar bättre än i fjol. Det har gjort helt säkert på det. Så det är som vi tar man ut skatter och tog så kommer man ofta att det är en öliga svång. Och det tror jag att det alltid har varit ekla tingsnitt till att det inte är så gott.
2: Ja. Och titlet jag nu har en öronplåse som är Og hvordan synes jeg tid, hva er det forventninger du stikker om til litt til, ja, midt i FN?

0: syn og det hun sier. Klarer du det færre at han veien gjør?
1: Det skal jeg ikke være siden nå. Og grønne hanker hinlinn som jeg gjør, og som jeg synes ikke hva det har blivit til, og fokuserer nok så noe på ung sjølver og averagene tjokken. Så han kan det bedre om henne snava løsenter, som det har gjort her til, men nei, og grønne hanker går i, og her er det noe ting som jeg ikke etter tjokken sjølver, til her er så mye noe at jeg har fært trus, og til det som jeg fokuserer på.
0: Ja. Så ja, du trutcher dister løkter i hesten omfaren noen til ja, så favorittene eller topplinjen i munnen og alt enn så i og KUI og P60 da. Men så har vi et for dister i morgen, bare dister av løkter klokken 18.30 før dister mellom AB i Wuching og 17. dister mellom HP og Upstream. Vi ser for Bavon til Vi snakker om Arena Trø som sier fra AB Witching og Brynjar sier fra Disney mellom HP og Upstream. Heine, hvis jeg kan kjøtt takke som om nye forventninger til listen, så vi takker AB Witching først. Det tve lys som litt er midt i kappingsene ved Etlo og Stien Kvør. Hva forventer du i tog Disney?
1: Ja, her kommer nok ikke noe Det är väldigt spännande på att analysera på hans kampanj är ju vant det att Wuchinger tar allt där spelade två kampanj med Rappen nu för Riks och Jan och tar vundaren också grejt. Så i förra fallet tippa på Wuchinger att vinna och en kampanj är grundad i alla.
0: Kan det passa? Det är väl med Lappi, same, ja.
1: Ja, här vant jag just över en HP sier tar akkurat vunnen med Wuchinger så jag vant det att här kommer ut och klarar jag och grejer det.
0: Så det som vi kommer att sitta då att nu då vi runda tycker nog för det att HP och Witching Girl lukar som trecha fra alltså mitt där sektion och Ryan åtta så så kanske sen mer att tappa någon.
1: Ja, det så ser det ja.
0: Ja, och först. Härfra färra vid vi är vi skrunda vi tar vår ösne en samma omtag av dess någon som Johanna Mörne och Tryggve Gjörto Bont efter distan och henne för att lycka att höra och just nu är vi här i Romalne från distan.
2: Sändningen stålar av Sörvox kommuner, PF Fossa och Gulli Glockon. Och i trotteren av FM1 är stålar av Movi.
3: Brantor, Fradrik diagnosändning till Alex Freyr som får fjärdeballen till Bonds och centerballen är fyra. Fått till Alex som har skott och så sitter han! Och så är det 1-0 till NSOI! 1-0 till NSOI, spalt ur tjej minuter och där börjar vi Brant. En Fradrik diagnosändning. Han finner Alex Freyr ut av Bonds ett cutback efter det och här ständer Marius Kugelind. Och han höcker till vid närmaste stång ett kärda härskott. Och Sebastian Wille, han klarar inte att stäcka alltså skott och ett fralligt val man säger, Johan.
4: Ja, bäst på allt. Och det är inte en äggare som klarar Lechas Elvins och så brant du är. Att det är fullständigt läckare i det som kör honom. Sintor nämnt, jag blev EU-spaldare här som så nu vinst och så inte annars är bästör. Men henne så är det kvotan var låta för att straffa där bärna vägen. Nu är det sådant som inte om hon inte bästör klarar det här. Och mäknar att svär att du. Det är sådant uppställningen att här är bara fyra man som bönsen och inte annars är bästör. Det säger jag inte brettna.
3: Anna Malicja, Marius Krygelind, hetta Kappingarare. Det är Brantor med en stickning framåt. Det är Fradrik stickning framåt till Hestad. Han är massa på sig med skottet. Åh, på sig sitter! Så värt 2-0 till NSOI. Nu det var lagt i 21 minuter. Här kommer en Fradrik sändning och så är Hestad pura fröjer. Och jag måste säga Malmaren tja Norsche Väster, Sebastian Wille sa inte allt för gott ut. Han hade alltså ut som han i Lisa Stövna rymde väl av, men Batre får också väckna under armen och så trillade han och i Malle och så stod han 2-0 till NSOI. Och ja, så har vi läggångna. Ja, det har ganska haft spel inte sen fram mot oss NSOI som har spelat allt hundar, men alltså det har inte haft så rätt stor chans att se en score av 1-0.
4: Nej, men det är öliga kalter och kvinnor och straffa och rätta touchpunkter, men alltså att det är en älvring från Brante och alltså en framur spelare mittlen Batchen och Mirajan Tjonos och Väster och Tobias Rennor. Hur är rätt? Ja, han skjuter ikke så rævlig hardt og under tavet. Det en sindur som kjeilig bjergjeg å teka Jamal-mannen, men jeg vil si han å teka den her nødvendig å tøtje fyrun. Særlig at du er kandidater til Orsos Malmannen, første trening som man liker å bortle for, så... Han sindur er oppe, sin kjeil for distan, nei, sin sindur fortølja at enn så ikke hun på 2-0.
3: Nei, med vei fylse vel opp og spiller batten på hjert til Drine, ikke det vansjen til Peter Knudsen, Jim Innebrosten, sendte så fina batten 4, er til fraløkt innlegg, og så er støvann 3-0 til NSOI. Peter Knudsen, vi noen fantastiske opplegge, og Marius Kugelind skårer møvelig at han nemmest av Mali, han nærkende skårer som en fotballskarriere. Og i 1 meter fra støve, stuter han balten og nettet 3-0 til NSOI i måte Norsk Vesters. Flott mål.
4: Øyla flott mål. Prøv ikke etter alle spørsmål til NSOI, jeg som fører den her, at her to av vei spørsmål til Norsk Vesters rundt her. Där så säger han är rich ein rötten och till att ändringarna är så näck var det går för henne så en perfekt bult på vars till en pura läsa mer sugalen som ja ja han kan inte låta vara vi skorja så stöden här så är fantastiska flott mål och fullt upp på bord.
3: Och alla väntar sig fint spelar bulten fram efter och ja, det har chockat sig men bara det spelar one just hade hit det stått det och så sitter bulten ner någon. Och så är det Norsk Vester som mäckar om månen och flott spel från David Hagnas och vidare som fänner Jasper van der Heiten ut i Vonsson och första fänner så smäckar han bulten av vid Tom Amos och Emma Sia, det är det första David Bruk för
4: det. Det är så akkurat det som du ska bruk för det och försöka när det förtjänstas. Norsk Vester är inte förtjänstas när det är unga mål och nu finger det här urstöckna. Öliga gott arbete av David. Han romringar och trimmar fyra av den sådläggaren. Och han lyckas av här han snedda balten i den pura ätande fröjan i Asper som resulott högre nu i kassan till tröja. Så det har stått att vi skulle ha 3 sekunder fortsätt.
3: Otroligt att få spela från den här gamla David Hagnarsson vidare. Som ger otroligt att få spela med bara med balten och syrja för att det tror jag en sådläggare inte får fätra balten in i brösten och så finner han en hurra för igen just från det heden ut jag såg inne. Men först marskar det så till NSOI cirka 30 meter fra stavet och det är helt ut av såg inne. Ongen är i muren och tar Brandon som teker den. Han sender balten en 4, går sender her opp i gær, og han stoter balten en nete. Og så er slavan 4-8 til NSOI. Et øyelig, øyelig, simpelt mål, og opp i gær sier at det her målet skulle få i fjellet. Nå så finnes det her, og i sette holdet. 4-8 til NSOI. Og et flott opplegg fra Brande Henriksson Olsen. Och upp i kär, försökt 3 mål heta Kappingarare 4-1 till NSOI. Om det tror vi likgångna här i Sättnålaget, det är helt att säga.
4: Nej, det är det som vi säger. Tar sätta fjärn upp och tar kom upp i all uppstövnar. Så är det här finisher och det är som ganska synder hemligt. Det är vi vita öll kvar brand och läggande bulten. Tar färra, nutjot och tutsch och jötte upp i kär. Och man klarar inte att dem uppfyllt. Så det är synds med att punktera dessen och svägna. Sinter tolja, så kanske inte ordentliga utra vid läggången och sätta hållet.
3: Men hotta sparskar till Ötlaförn till NSOI till William Davidsson. William Moore sender balten inn videre til Øyla Tatt, og fin fyrer han inn. Å, der fyrer han. Yes, der fyrer 5-1 til NSOI. Et fralukt innlegg fra William Davidsson, og i halte til å være Emil Vai Johansson, som var med Aaron, som klarer å få balten innom. Och han tar sig till balten och renner kämpa den till Mikrengen för att köra balten på plats på en av vägen.
4: Det
3: var beinen också, så är det åt det. Balten var inne i Aren, Emil späckar han in där. Ja, nu fick vi sådligen en ratting till värld, så Emil var Johansson som skorar igen. En nett mål fralagt innlegg fra William Davidsson.
4: Ja, ja. Altså, det ligger helt overmyndelig vel, og så i første høytte, og han kommer i vel ikke her, og støkker ned, og i svøren bare tomtår, for ikke inn, og Emil kværende søster inn, og han så i punkterer at det er fullkomlig.
3: Mia fra Fertabalt Natter. Sender balten 4. Hvor sender det her? Emil var Johansson, og han skårer til 6-1. Flott spel från Mia Pespilski som missar balten, vinner så balten, väl latter, tekar sig ut efter och sänder balten bant av banna Milva Johansson in i 5-0 och han färs ett annat mål i det, 6-1 till NSOI.
4: Ja, det är öliga gott spel av NSOI, tar kämpa för kvar en balt igen och men man måste sätta spåren här till sin vägspel att Jonas Sjövester är det med sen det så pura blänkor in i för mig sådana. Så här är röntgen kilometer runt honom så han sätter han pura. Pura åtarna har redan målet till 6-1.
3: Det här brukslar Rundegård på fyra. Senaste fyra, det händer 6-1 till NSOI emot Lås Sjövester och man får smaka kjell igen. Det är väl hans klassamålare där.
4: Ja, ja. Ta jag tog när så man vant att det är till en av som honom eller någon tar i tabellen sida som hon gör och ja, jag vet inte om det var så stort om man var akkurat så kunde vara sex sajt eller så, men det var ingen evig om kurs att vinna och förresten är det som säger måste någon och det är fullt förtjänt och vi ser inte ölläggande fotboll från så säljer till tog i det här där det gänger helt kött för sig så fullt förtjänt att här för några till Rundvägar vi trymmer sig in på sånt och Norsjö Väster är värd under det strikna
3: och kväll är den här alarmklockan som ringer så Norsjö Väster är 5 mål i Kappengar nu och så det första jag vet inte om det första skrattlet man kan säga att Kappengar är men alltså det ser alltså inte så gott ut som en skram allt
4: nej så alarmklockan har ringt nu men jag har alltså till halvtid ska man inte undermäta och man känner men det snäppa man har trott att fyra massa bunch då och till resten en alarmklocka och urslit är en alarmklocka och så det ska man hända alltså tabellen är en alarmklocka så det är alarm absolut det där men det är inte alla sju skiftar i över alltså till över vad det är som har känt stress redan säger 16 stress redan spel om så det kan allt hända och det rullar tatt men du är nöjd att få några stiga konton när jag kommer på massa så låg och strykna men så och det ska du göra det är tjaka med redan så i att jag just skulle komma men ta ett och fart förfättra till Ebsheim och Bjottrush och för att det ligger här så det här ska jag se
3: och så är det sånt det är NSO först storskyn där får jag har haft några tepersikrar men det här är en flott att se så nu tror jag att de tintar sig upp att dra första platsen men vad ska man säga om NSO tack under performance där
4: Outjurs jag heter Richie Fjör som färgmästare där Sintor latter i vägen och tar buss ganska blivit avgörande sista tre men det här ska man robust i år det här ska Sintor vara stabil i år och vi ska kunna få det är så stora chanser som du spelar till att jag har mål som du nu gör i det så kan allt hända jag har ju med dem här kanske säga nu tar jag kvar vissa utlatt att halta eller utkända mig först så i vissa gånger löter vi men här är det 60 som trillar sen resten
0: ja den nästa av skrande är att vi flyttar och kommer till distan mittlen blir 8-trush och KOI och men man tror någon har vi Paul Klesker och först och främst Paul du fångar det att locka vi fångar det någon.
5: Ja tack för det Per.
0: Det var nog för rätt i dagens sista möter Björtsjös. Gosse vill du tacka samman om det sen?
5: Ja, i halvtid vi spelar en otroligt god distan där. Vi kommer alltså om 1-0 att nå ett gott frisback till Björtsjös. Men få som samlar liater och ja, vi skapar där nya chanser och där nya stönar alltid och spela en gandist, ja.
0: Till först, själv vår håll av målskötning i natten. Var det gott lugga som att bråta mål torsken?
5: Ja, helt säkert. Jag ser ut att jag ska dölja läggt till Arne Fai Bosti mål för dina och kan samlas i fyra lödget av Björka, Sviken och Träffernar och ha hejaka chanser, men men lent så har jag ett med vimmer och åpna lejande fyra och checka in. Så det var otroligt dönt, ja. Det var säkert.
0: Det snackar vi alltid om att göra.
5: Det har vi inte gjort förrän. Jag har gjort förrän att en god jävla lagar så rätt.
0: Ja. Det var Otten Frisberg, han som säger han lade upp till Malja där. Han skorade 2 mål där och över 2 upplägg där. Är han förjöpasslagare?
5: Ja, jag hade det så han visste affär att affär till han gör sig som det var nu men han är ju gång form och är under det större agerande för Jocko så det är otroligt viktigt att han som spelare som öppnar till rätt succé.
0: Det är truly som Litja och Kappast om första plats till ja, nu är det en av som ligger åtta på 6-2 och 10 kommer bara till hållna på 6-3 plats. Hvordan sørst du på FM-strøy i år?
5: Ja, som du sier, så er det trolig som Lidja vil ta takk av det, og jeg sikker at det er flere av dere når jeg tar kapping fremover til er sterklig og viser ikke om form, så det er utrolig stort litt at det er spenninger i kapping stedet, og vi må jo utenfor spille opp lokkere allra bästa hvis vi skulle fylla vi is och så det att vi dock nog inte gör men nog så skrek aldrig att det är så stor spänning i.
0: Ja, det var ju så att alla inne täcka från Ötlund i år. Vi där vinner det så fyra rätt. Kanske är inte förlöjsande att vinna. Det är inte stor sikre. Nästa distor är så i Mother App. Ja, hur mycket? Kostar särskilt på tandesten?
5: Ja, som du säger så är det inte nämnd distor lötna. Ödlin lägger näck fyra och det är så vi då som vi var i Archon. Han fick vi alla och vi hade vilja tropa. Så det är en torfer distor här vi skulle vara. Men det var fyra grejer och vi skulle vara om. Men hinvägen så att vi då istället. Jag får rätt en sikkert, det är han sikkert. Vi spelar tack så mycket och vi gör vilja spänka på uppgavarna. Och i halvdelen vi tar finns ju... Men det finns ju ett hampligt flow i vilka spel nu, så vi är väldigt spänta på det.
0: Ja, för Paul. Jag får tacka för samrådena och gå ett nu med distan i Jammelgård och Abbe.
5: Ja, tack för det.
0: Vi får så vidare i skrånne. Aknar Presto har varit listan av Skala i det här med Skala på 60 då. Här på 60 vann 2-8. Och här får jag ta fratta från Jakob Jakobsen.
2: Sendingen stoler av Servox kommuna, PF Fossa og Gulli Glukkon.
6: Og utrotteren av FM1 stoler av Movi.
7: Ja, Jakobsen, Sanna, det synes du spyrer at jeg selv har gusset ikke vunnet den distan at jeg hørte fra Pinksti.
8: Ja, jeg halte det. Det var jo spørre hvor viktig det er om å score på chansen her. Det er at, ta ikke det. Ta meg fram om, og så må vi ekstra, og ja, så får dere på et tattene og maler oss ned, men ja, jeg halte det koster ikke å score det, helt.
7: Ja, det er alltid, gusset Arne, da blir det nærmere malet kjermen, for gusset Kjell teller en 30% chanser til det har haft, alltid Tvorge Maxwell og Anja Simon. Det, altså, en forklaring på det, eller er det bare farset vi har vært litt langt ned i et sted av?
8: Jeg vet ikke, mantende kvaliteter ganske, jeg vet ikke hva det er, ta med den. Vi skulle köra med outjorder och ja, så kan det alltså inte ha ett gott ut, vill säga.
7: Ja, kvart är det som ditt säljer nog till vi i spelen, så nu är det långt längst att du har tappat inte lite tappat där. Det är bara någonting som så rikar väl att det kan du maten inte göra tänka på.
8: Ja, jag hade bestämt det väl. Det gör vi passforsvisen där, så vi kan få oss över att vi inte kör det, att komma i backrummet. Men det är nog det, det är där vi stannar väl och arbetar knallhärs. Och så, ja, så har vi gått av männa kontra, så ja, det är galen.
7: Okej, det är ganska sån här, det är 17 mål för dem med staples som du gör att du kommer om att du laddar in en skallare mitt för mål.
8: Ja, det är skott nog, men det är väl just, gott hjärna och han kommer väl upp, så jag vet inte, flott att ha dem nackat det. Det är fredag ganska synd bara. Vi vet nackat vilken gör vi, kan man säga.
7: Så ska jag gå kvart, och jag sätter en tjänst för en öronstjänst för en är det lite nu att få så skickran när möter Linus som jag lite tattar runt om dig.
8: Jag hade vi kom fast i med Atlant så jag alltså inte bara jazz utav just och så kanske skåras in det bäst ska nog komma.
0: Är hard to wait att knar presta tossa vi Jakob Jakobsen. Vi tar va Hannes Höjgard lite bara jobba åt rush vi att tror nu och Hannes har det med.
9: Yes, jag gör det.
0: Hannes, gosse vill du tacka som om dagens dist mot Kai?
9: Vi kommer ut till vi vet att har störst men vi står just nu att det tar spalten dyst nu mitt i veckan så tar kontot kommer sen morgon så vi låter för att färda upp ett av dem och få tempo i dysten och där gör vi det just nu det finns 20 minuter när vi pressar där nere i botten och spelar väl och skorar sig mål tar på en av en dyst någon och där gör också vi också. Jag vet inte hur jag vet inte hur det är, men vi det är så spärkligt efter Vötlen. Och börjar kippa och tar det på mor och mor till hemma alldeles nu. Och ja, det har stora totalt 17, nej 4 håller inte, 18-15-20 minuter. Och pressa kom ner i basen. Vi har lötat lite vid Adler, Adler och Mass in i 16 versen. Och tar det flera chanser, men skår inte. Så det har helt lända, så jag tror vi vill att vi ta rikta det så att de tar komma så att vi gör ett året. Vi satt med honom. Sätter honom för att jag får ena ett av honom och får geist till lia efter och inte detta slagt. Men tar stora stadiga spel någon och tar det och tar det bäcken vid. Hända dysten och ja, så ger vi några bota följer som kostar mål och jag kan ändå.
0: Ja, det är Otne Fritzberg som skorar 2 mål och har 2 upplägg i Är han bara månen av Linon?
9: Alltså man kan kunna säga att han är korrekt effektiv. Han står ju rätt om Chadamon är och han är ett som tar Corey Jackson. Han skorar på frysbarsk, han bränner så straff i det, men annars ger han allt log i det och ja, han är extremt gavur. Tar man bara innan och ger honom. Och tänk om man kan säga ja, att han är kanske månaden.
0: Titt lite ja, och en sån mittarfält i kappingen vid Etlostion. Hur ser det hit i Björnsson någon nökte vi ja, först och tutsch det snär?
9: Ja, men fick jag som spårdjön sista vägskiftet och ta sig att vi var då. Vi var för sjöven nökte och det är alltid jag som vi där då. Det kan man säga. Sjövande, ja men inte så här som här och där, men det är ödlinjen inte så här. Så det är vi får som så stimmar runt om linjen som skola stimmöder och då det är inte AP. Ta tappa vid, men få alltså tre stimmar du har som ganska väl. Sen tror jag vattna. Och kontor som finns akkurat här, det mot de större linjen, men allt är vid evigt okej nökter. Men hända Disney här, hade vi gärna vilja vunna, eller kvar som finns en jävlaik, tror jag att ta er spalt och Disney mitt i veckan som kom till Gjörsat över sin trakt här vid, men och vi kommer fram om 8-0. Men ja, det är så gott det är.
0: Det är nämligen HP nästa dist till så hemma att läsa för. Hvordan sykker du på tannlisten?
9: Vi sykker på tannlisten som vi gjør til alle distrer. Vi får ut at gjør dere videre sted til å vinne distren. Og som inne må få et sti. Vi vet at HB er en kjønn og stima, og vi har vunnet der jo er. Og vi får se om det etter at jeg vinner der etter.
0: Jeg får se oss. Jeg er alt vi får takke for det. Og yes, og får vi gjøre det til attor till skala på 600 distan. Jo, är det Akna Pressa fick oss i år av Silas Isansson.
2: Sändningen stolar av Servox Kommuna, PF Fassa och Gulli Glockon.
6: Och i trotteren av FM1 är stolar av Movi.
7: Silas, kommer att du trusha dig när det är syndra och nöjligt att det blir spännande att du kommer framför 2-0?
10: Ja, jag halta. Det här är ett rättliga bort mål vi gör, va? Jag vet inte hur kvärt vi gör, men vi stannar inte rätt där.
7: Kör du vaknar där, svarar du frysbar?
10: Nej, och... Akka skoja sig. Jag kan skoja där. Något att natt, var det kanske? Jag syns jag nöjd aldrig, men... Vi stannar då här, stannar inte kvar, men... Vi får strus in, det är det viktigaste akkurat nu.
7: Ja, då blir det sån strus till ända. Ta ett kapp just tätt som ni gör så handlar det bara om att få strus in. Lägger vi själv.
10: Ja, absolut. Alltså, vi suttar kapp just nu rulliga i ön. Och där har vi inte steg i mål. Där har vi steg i 50 styrt räck med topp 5. Och så visst, jag har steg i just nu med få. Jag har gått till spel som ser skott ut där. Men vi får steg i nu och det är det viktigaste akkurat nu.
7: Jag har större chanser att ha Anker som tar till lugga för Bjerga strikning och tog över så en tvär rätt större Bjergingar. Blir det synd för Lesja Dixon några för dem?
10: Det är så nytt som jag säger. Jag har synd att göra det och... Ja, så tar det bra för mig så är jag sant där och Bjerga det som jag kan. Och det är synd att göra när jag kanske vant då, men... Det är bara fint.
7: Talen var så jag så två tant som över kanske. Jag vet inte hur man kan all det ordet med så att du får det flest mål mot Katobort gasar ju när. Det där första touch det snär där som tog roll där kanske.
10: Ja, speciellt ja, absolut. Alltså jag aldrig inte rättliga väl gör och men det är då alla hook så alltså nu Ryan har folks uppgåna och ta kan inte stäga igen. Så jag har dock kan tjäna det stäst nu. Och ta det rättliga. Så personligen är rättligt här och häck upp och ner tänk. Och så har aldrig det inte fått att dör. Och det är bara en av Cora Weir.
7: Så ska jag läsa. Så på nu, akkurat nu med att snacka är det främst att spela Kajen som spelar nu Berg. Och kunde nog önska kanske för att omtrycka natter. Men han hade just tänkt på att bara hänga i sin linje när två linjer kanske som tälj linjer kanske var för Rittar Arne och kapp som är fem och tidigt kör.
10: Ja, så har vi inte stund. Alltså, det är Tagung Jarnar vi har för Rittar. Alltså, det är lite vissna gå in. Alltså, bit... Alltså, vi tackar inte stäga engine och jag halta så här rättliga gott ut. Alltså, vi har... Vi är här till Stuttla Vera och... Alltså, det är inne och det är inne kommer vi ha för Rittar. Det här passar också med en gärna fint. Alltså, vi tackar... Så får du switcha gav det ändå att när jag kör i dyster.
7: Tack för att du kylas och klockan är säkert.
10: Tack för det.
0: Ja, her har du vidt Silas Eisensson takka sammen om disten med den skala og besikselse. Hvem er at sånn her vi Bill McLeod Jakobsen. Har du med Bill?
11: Ja, det gjør jeg fint.
0: Gjerstelig at det lukker vi nødtja starven om.
11: Takk for det.
0: Du har sett ord som venner av mennere og i menningerdøltene til Sogdal i Norge. Hvordan kom heita starvet i Lea?
11: Nei, det gjør det verre vi at tar løyt av etter øynene som bare viser at øynene at ikke at løya, ikke at løya menningerdøltene, men øynene venner og utviklere. Så sånn at jeg tar hava en position till toppspelare utvecklare och tar hava en position till vänjare utvecklare. Så liksom tre parser av människorna.
0: Så det är du kommer in som vänjare männare?
11: Ja, jag sa en stabsfunktion som tar hava en point. Det finns ju vänjare när jag kan leva på en lös, men det ska tycka att vänjare håller sig till tillfälle och rättningen som Stockholm har varit. Så jag har brukt snabbt snäga tog in på att jag sett mig nu i Sogndal som att han agerat instinkt på och tar tillsvar som tar jag lite grann till sånt. Det är det som jag ska lycka som tycka att jag vänjar ni kör av ett månader.
0: Ja. Bult F.O. skriva i att heter var en Leroy att värvet att sutja stötner akademiflotsen. Varst du förklara när lycka som katt är mest gör?
11: Ja, så jeg har ikke sett meg ordentlig inn i akademiklassifiseringen av endelsen av ordentligene, men her er det samme lukkene som støttene for Boston i førre om. Her vil man, jo flere ting, jo flere, hva sier man, jo flere anpå, jo flere ting du hever inn i fellene, ja, men jo flere krøv klarer du at etterlykke immun til støttene for Boston, til dømes til for Boston, så... Det finns ju ofta pengar vi, ju fler ting till gest för att männa, ju fler pengar fast för att komma samman med honom. Och det är en ställning som ödlar elitiserien följer i Nihava i Norra och ödlar följer i Åbosidan. Det är liksom, det är samma samman som fortsätter. Så det är viktigt fyra människor i ett samtal är här var en sån namn. Och det är inte bara häppen att det är som vi kommer ner till... Det här vi akademiklassificeringen, det handlar också om hur du, alltså hur snäggt ungdomsliv, hur du fyrstan, hur du fyrstan, låttäcka dig och bröttarstige, eller låttäcka dig i nationalligan, alltså till högsta ligan, landstäckande ligan. Hur du säger John och Nujan, Kroyer Doyle spelar annan liga, det så kallade reserva liga. Hvordan gamle tar løygarne, det eldre løygarne, eller det som tjokken, eller unge løygarne som spiller Vaksnemann og Høbøst og Sogndal 2. Og ja, det ligger som, det handler jo sikkert om hvordan det krøver kan man, sikkert som hvordan man klassifiserer hvordan det er støttende og hotellever, og det er det som gjelder, eller det er det og ikke sånn. Det er noe som tar man.
0: Ja. Det var spännande. Här är Sogndal är ett kätt fälla emot till föringar. Jag vet att Atle Danielsen, Kors Morskor och Julian Jonsson, hans fröj Hansen av er här. Hur ser är det lukt färgen där man är i Sogndal? Hur ser det lukt som bojren och falcher under någon fälla igen?
11: Ja, så jag har inte här i början nu när kaféerna är och vi är inne i större chansen någon till jag lyser en större än sms att det är här alloy. Här fick vi tjejt oss en post så det har börjat vi lyser en större än platsflik. Först är det otroliga fritt och falsk lyft att vi har alla lojka som förringar. Det är lojka så helst otroliga nek och språket till att ta sig här är helt enkelt problem. Ja, alltså maskiner där i öllar, det säger jag är och tog och kanske och så vidare. Så det är ju inte svart att tunna mig på. Ja, det är bara det nästan.
0: Ja, Här är alltså sagt att lever ochrar kanske säga där två familjer av hur jag ser som har varit omvis fälla i. Att det flå familjen där tar andra flå, Jostan flå, Howard flå och är det där och hiden är Backe familjen här, Erik Backe med denna värld och nu spelar vi snart sonen och Östny Johan Backe. Ja, det är ett liv som behöver utveckla några spännande spelare och gå se det här på att är detta en akademiklubb som säljer vidare eller är detta är hemma större ambitioner om att komma upp i bästa rätterna?
11: Ja, det var så att jag flå och backa er och tar ju samtidigt pastor jag säljer någon Harvard han är samtidigt han sitter samtidigt här på en och jag var inte dagsligt här på en så han gånger i mittlopp på lösnö och så det är nog så stort att han personer gänger mittlen när det är någon gränjare någon till tar på 17-1 jag var snill men om skjuta kallspårning grön.
0: Jag spurte om ambitioner är det alltså att sälja spelare eller
11: ja, Sogndal satsar på att flytta upp i år att det positivt att komma upp med åt toppen som man kan spela om då. Det som jag har fyrst att lösa det vi till Sjöshöjsen att ta i kapitän i Åbosliga i Nibirja och i Marsmanna ta tappt i Sogndal 3-0, 4-0 och 3-0 så tar man för att man tror om för i gång till en kapping att man ser sig upp och man är nollstig och minus 30 målsök så gånger det liksom, inte så jävla väl men så gärna det här har jag inte tappt och tar fast två januar och vunn i ögon så jag har aldrig att höra vänskotorna och det gånger att det är nu och man satsar på att det är vi och i uppfittning vi har. Sångdal har finns ett tillbå på en förtryckliga läggare i Åbosligan så att ni har kista och man tar tacka nöj till att sest så tar du in att behålla spelarna i ett år eller två i ett sätt nu så man kan komma upp ett sen man att spelarna i början av det andra har blivit liksom tillnäkta så här man då inte att ställa vi så det är så god satsning att ta vatten nu.
0: Ja, jag prövar att läsa mig fram till vad största salgivet är tja sagt det aldrig. Du har hört en som att Edmund Baidu som har säljt över två månader sedan sparar 25 miljoner kronor.
11: Ja.
0: Och vi snackar över du ju där på 30 miljoner. Han spelar i Salzburg och i Österrike. Är nekv talenter av er framrättare tja sagt det?
11: Ja, det är det, ja. Här var en läggare i sommar som, eller i vete faktiskt som Sogndal fick tillbå på nära 17 miljoner. Och det kan jag ta, du vet att det kan inte orientera sig. Så det är tar också störst och ja, det är pjande till att sova man börjar dubbla skatter så spelar den, ja. Men allt det här, tar följande ner nio här fyra, ja. 20 och här är det nog salong, klassoler och ösne. Så, men det här är arbetet och satsa öl och nej på lögarmänning och det här framlöjda lögar som det ser att göra till. Man är en fitting som är så fitting fälla. Så är jag syns det lagt i förutsättning än det övaste och elitiserlinje och det här. Kan man bara finna sig i så långt som man är till.
0: Alltså det var otroligt spännande tjaderbild. Jag vill inte säga att det är allra bästa ett av vi karriärerna i Sogndal och allra bästa.
11: Tack för det och jag har det gott.
0: Tack för det. Bit för att lycka på väg och kom över till handbollen. Föringar kvalificerar sig till HM i endaspelen i handbollen och jar. Och vi får att lycka att höra samrådena vi gjorde vid Råberg Hansen.
12: FMI, puss, handbollsradio.
13: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsimän och ljudtöken.
14: Och i trotteren av FMI är stola över El Movi.
15: Berg Hansen, vi må ha spelat det bara nu. Hur ser du det bara nu?
16: Jag har det öliga gått, men det är öliga sorgblått. Ja, det är en fantastisk klient på en länka fyr. Ja, det kunde inte bli gligare, men samtidigt så är jag otroliga rörter. Ja.
15: Kan du lugna spyr att jag kan sitta så vi står och markerar jag där Tyson Rasmussen alltså hur blir det att det inte blir samma med Tyson så står han bara varna någonstans.
16: Det går ju att det är Tyson som inte går vinn men vi nog kan skuffa det och sucha så utanför lastet ja men det är synd det alltså jag alltid är och Thais och Damanja Thais rest fast att ta det så vi också så jag alltid det är ja tar vi harst men vi ska nog fundera så tror jag så det går.
15: Jag ska sända det klippet jag du pratar nu med Thais så att han ändå nämnde när han har fått köpa där att det bara ska vara ett hotell långt du bara så att det inte missar det här lödna jag måste lägga
16: över. Ja och det ska vara en dubbel sån vi blir alltid stå och sänka samma så tar vi det så det kan jag smaka
15: Ja, för det är inte det. De kan se att inte lätt hemsmästerskap nu här kvällt uppe chatt där. Så kusse, för det är inte så framgång i första handbollen så jag tror att jag är nästan någon.
16: Ja, men jag har aldrig sagt att jag kan finna för det är den största moment jag följde. Det är att från att vi skapar sensationer annars första året ganska vi har fått en järnlag mot Necro och Lockshorret. Så för att är vi alltså hade vi själva nästan favoriter eller kvantist och det är väl ja, han som vi har mött Slovenia till det med den norra eller om det är Ukraina och Junta Kappingon så kan vi inte ens vi ser med trunnen på att vi får in för att vinna och det är något som tar ett stort munnen och det är helt klart att det är en gratta liv som vi kom in och vi tar stött när alla har högsta tinte som har fått oss så mycket så vi är otroliga Happen som handbollsfolk kan du öppna.
15: Ja, jag ska lite jag ska inte förstå att det är Marie som säger löt och jag känner att vi vill säga tack för det här löter vi har vänster för att det är ganska negativa minst och löter som du gör när du förstår handbollsfolk och känner bästa ätten att vi gör det och i handbollslunchet är det nästan och nästa år.
16: Tusen tack för det och tjau tack.
0: Här har vi Roa Berg Hansen som spelade sin sista landslist i år. Og så nu har vi Gesa Turi. Gesa, hører du med?
17: Ja, hører du, Oliver.
0: Ja, Gesa, du har haft et ja, en liksom, affær nå og halvt andre år så du først til Grimsby, og hvordan vil du løse dette sørste halvt andre året?
17: Ja,
0: nå
17: sørste halvt andre år vil annerledes og tungt och en vi hör en arbete och som har spelat i sin egen början ja och så det var så som om man var vänner så vi ett långt omstör någon och fast någon och spelar någon och vänner någon och att man tar man över så långt så fick man så chansen och spelade så kunde det sanna.
0: Ja, till lukket den sista halvår du har vår finche så gott som regelmässiga spelat i. Jag har bara hittat, jag hade ojdes du inte har spelat den sista halvåret. Hur gör du den sista halvåret värre? Vi är nekvar spelat i och jag hade du har spelat 22 dyster på 5 månader.
17: Ja, det är ja, harst alltså mentalt och fysiskt har jag sett ut. Då kan man inte spalt i åren så vem man vill till att lyssna här och vem man inte någon och man färger sig lite och man var visst klar om man skulle så spela och så äntligen fick man chansen att göra det och gör det väl och så blev svänjar med inne och så var det styrster och så skulle man visst lugga vänja sig via spela torsdag eller där och så sex tjejer som månaden då var det är snabbt helst om man ska ha sin färja så länge att låta vi där man spelar det är ju stått där långt där man färjas det är en grann
0: är det vi tåg eller gosse busse eller gosse färjas det till dess när
17: men vi färjas vid busse och annan det färjas vi tåg men vi färjas på buss.
0: Ja. Du har haft några stora dyster. Du har med landa spalt mot Wolverhampton och i FA-kuppen och i EFL-kuppen har du spalt mot Brentford och Manchester United. Och hur ser du att spela mot Premier League-spelare?
17: Ja, alltså då har vi checkt United ta i Kantaver august. Så är det något som Andrej Mård var sattler. Alltså då bara pröva sjukt där man kom till 30 dagar så tölde jag i sin kappen och vi fick och där så och man var liksom som synd nervös då så som vi skulle bli tappa störst och Rönne halda nollet så långt som övligt och så skadade vi ett fisk och så skadade de matter. Så fick man något som att man kan klara det och så kom jag just in men så skadade han tar ett tvän och allt det här så iskade men så blev det till saftskapning och så slapp man köra saftet och skåra. Och så kom det inte köra bättre och vi vunnade just det in och Wolves, ja, tar alltså det är inte det bästa omstånden att spela Disney på men det är en som en dröm att spela med som Premier League-ligan och släppa att göra det här. Och ja, man spelar League 2, det är bara ja, det är bara en dröm.
0: Ja, jag tror jag säger att nu är jag Manchester United-fjäppar men sista för jag och räkna jobbla att onkur skorade mot United. Det var att du kände att straffa så det var något störst för alla föringar.
17: Ja, det var mega stort.
0: Vi tatt då annars två som sørstister nu mot Salford. Her tappet ditt fyrst heima til 2-8 og så vinner ut det var vanlig anlagt i 2-8 det enda som vi omtiste her Salford skår 116 av nåt. Hvordan var det hesbare disten her?
17: Ja, den fyrre disten føltes akkurat som nekve var nervøs akkurat som spent i tøy så det akkurat som ikke nekve som har prøvd å play av disten og Och man sa då just när jag spelade med Jokon och jag tar emot att det var inte en fotboll där han var bara kippa och samla på bollen och asfalt där och vi gör det så alltså då som då skorar på jag gör det verify där och ta ser man nu att det kostar jag sjön men typ bara pitch på sen nästa år kanske ska släppa direkt upp
0: ja det var då lyckas vi nästan att släppa spel av Wembley, Tablet så Notts County och Salford som skulle ta och är det här en Brosten Dreamer som förförsäkta?
17: Ja, alltså vi där, alltså i Jolon var vi nummer 15 och vi arbetade alla vägen upp till att komma till ett playoff just när och vi spelade alla vägen upp till allt det som bor och att det är så tatt upp på att man gör allt det här är på och börjar kicksa jag gör dischen och så slår buss någon av VHM. Vad
0: right, är det du snackar för er lite kan jag ätla?
17: Ja, det var löst.
0: Jo, nu är sommarferia och du kommer hem till färger efter i vikna. Hvordan lunch har du till sommarferia?
17: Alltså, jag har 6 veckor, men så är det om landslig uttäcker mig så må jag hålla mig en gång och tar om kvart tror jag veckor, tvärra och allt det. Så är man bara väldigt gång och så spelar jag alla. Om jag blir uttäckning så får jag vittna om och så kan jag ändå täcka för dig.
0: Ja. Och nu är det kanske eller gott så där det sista halvåret vi nekvar spelade och kvar är er då framtida ambitioner så där.
17: Alltså jag har en sommar där är vi 8 år så typ det ser ett annat i chamber och spel och så här som är showen det är offentligt men jag har en 8 år här vi kan spela så tackar jag bara som det chamber nu.
0: Takk fyrir Gessa og gau etnå við framtíðinni og við landsins útökni æsni.
17: Takk fyrir það.
0: Atta ver Gessa Turi og árum við enda sendingin án svo færið að lukka takka saman om úrslitinni og í dagsins ofæri. Fyrstu distin ver mittl skala og på 60 då enda í distin 8-2. Maxwell Fjom skorar målet tja skala medan David Biskus och Andreasen och Boy Reiners skorar målet tja på 60 då Nu tja Vestor och NSOI lagt då rest i Sörvaje här enda i distan 86 det var Marius Kruger Lind och Emil Vaje Johansson vid 2 målen past Tobias Hedstad och Daniel Oppikur skorar kvarsut målet tja tja Vestor var det Jesper Fandra Heiten Bjotru Chicago här enda i distan 4-8 Det var Marius Neun som lei Bjotru 28 Så var det Otten Frisberg som skorar 2-4, Paul Klesker og innanfor, og så Erland Huset enda i målvarsla her. Så har vi et fordister i morgen. AB Vuchingur spela Arjun klockan 18.30 och det här blir Runja Reynatrö som kommer att säga från Tudisnån. Och så Gundadale spelar HP i mot Ebstreme och i stycklan 18.30 och tar vid Brynjar Paulsen som säger från Tudisnån. För att lycka att täcka ända vi att täcka stövna. Av första plåset ligger NSOI vid 3 justion. Nummer 2, Sexudo vid 2 justion. Nummer 3, KOI vid 20 justion. Nummer 4, Vuchingur vid 11 stion. Nummer 5, HP Øysten vid 11 stion. Nummer 6, AP vid 11 stion. Nummer 6, EP Ottsrush vid 11 stion. Nummer 8, Skala vid 6 stion. Nummer 9, Nulche Vester vid 6 stion. Och nummer 10, Ebestreimer vid 6 stion. Det ska så sägas att Vuchingur, HP, AP och Ebestreimer här var öjntest färre. Ändan sändningen blir ändå sänd klockan 9 i morgon Arne. Jag färger här från att tacka Herre Simonsen vär teknikrummen och jag heter Per Davidsson Jakobsen. Tack för det.
18: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuchy. Och bara nu kan du få av för enast 293 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilarsöla.
19: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med Gliokon av Björde Gullbors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
20: Jag var tur framt gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av och 9-4-tjattlaren borsterbeina handa från nå och tätta hållet av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsen vekk og tätta tetsjene om du innskjer att få kulta brunna borster. Om du ikke innskjer att teka skorstein borster att nå att det var skift till ära hita kjeldå, är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och anna ikkje släppa ner i. Detta kunde vi sjalvande eisene gira fyrtiko. Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFix, tog in vi spelare och i gröna årskurskiften.
21: Einasta i huxion, Strandamaling.
20: Fra Eidjene, nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjelig. Kommer du några nutje main sofa för 18.995 eller några Nordic Continental Song 100x200 för 18.995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hata var bara brettbindar. Vi tja hemma sig ågara, IG.mefo och läs tillbudsplay. IG, ett center hon har lär. Opus. Vi vet av alla utande kommunikationslösningar till vinnarna. Och checkva en så allante. Nøytjende til 21. mai du ved Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite åsåkere og få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband i Ødlandvekker. Fra Atlantic Fair. Og i døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder, og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöjd så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðaren.
1: Frá Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Subaru lystøttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
4: Mått läcker sommarmälskra av husagare och av hodlebranta. Kommer röjnåkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Följ bor på branta.fo eller ring 32500 med Gliokon av Björdegund Bors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
5: Visste du att så kunde klockan på ett äste vinter och hurra till vinna bär ett luttlar och ståverskattaner, tempervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en trettor runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Hofta Jack 2, Gulle Veit.
6: Klockan 12, här är du inte av FM1.
7: Klockan 20 har ju utlandsnämnde fund om nutja rammen Svartmallan mittlen Färjar och Grönland om Fischövinn samstarv. Uppskott är just om nutja rammen Svartmallan. Bara Stein Nilsen, landstörsmöver, bära funden och rafar sig vid nämntna om Svartmallan. Och bara så Nilsson tror vi också nu I vad tror du kanske se att något tus som hänt jag har funnit någon I utlandet nämnt det är förtroligt till och I trona I men går så länge är och samlingarna kommer om nu jag satt med vi med den Grönland för er.
8: Ja, I halvdagen så är så mycket som att det är en tillkomst som är lunch av er och man har haft samlingar drack några år sånt när han verande kansamstånd som det här var han är från nu jandro Shayolfen så till han nu Nekvara Bertje och det är ju politiskt inte bär ju följer nu Grönland där få tack för den sort på land så han är skriver till Nutrina här I Mittenchoa avtalet är standardiserat och så vidare och då kan man säga att det är ju en tillgång som tidigare några år och nu är man kommit under land kan man säga och hon är faktiskt kardjöknum I Grönlandet, men vi manglar så kardjöknum och kardjöknum och till det som jag har för vi I utlandsänden I morgon och nu bor jag så kjönt efter en svärre för utlandsänden för att jag säger till hända ner karmsottman som nu kommer.
7: Sars till några fotonklar lite I det som man kom till I sammanhanget?
8: Nej, det halte jeg ikke. Jeg kan si at det sånn at en karmsottmål skipet her I vårene av rammene rundt om gusse vidt samstarve, og til skjoldene her I knutene litt. Knutene kommer mer at man finner I materiene og skal gjøre konkretere avtaler om ombytte av fisk og så videre. Så akkurat hendene avtalen mer ivskipet og setter karmene fire gusse vidt skipet og samstarve. Så det det så det som åttansen nu ska ta stöd till kvart jag säger till det som nu ligger av våren.
7: Gås är störst samstarv eller gås nägg samstarv vi har vid Grönland om fiskvinn och lötne?
8: Ja, det ganske alt for lite, særlig mot søvn og sjåkon. Her vi hatt og ølja nekk samstarv, eller særlig ganske bare føringer som hatt og nekk virksomhet oppe i Grønlandet. Men det fana borster, og jeg vil hava nekk av ombudskvoten her vidt vi svartkjatt og silt, som vi lettet fra okken, få nekk av torskje og brosm og svartkalv og så gjør jeg fiske i Grønlandsk og sjekve. Men sjålande gjør det størst vire fire tamparsen og flottan sjåkon som ut vinnene, så har det stadigvæk i det større antydning for tannparten av vinnene som fiskar til fiskarsløyene, og for grønlendinger som gjerne vilje være en parstre av til pelagiske vinnene hevet av noe øysentydning at de har møllegene av fiskar svartkjøft og silt, og så videre løsning at de vilje gjerne være en parstre av makrelavtalen til åkken øysene.
7: Bare Stein Nilsen, for jeg takker deg for to jeg stunder at dere vil sjåkne her i FM1.
8: Ja, just well at
7: takk för det. Säg alltså bara Stein Nilsson som bäger utan husmål och fiskevenomal och i landstörnån. Och så är det Mali om Galaxy som silte vid en Porsche som var sagt att stanta åpig av ett sorgar. Showen står i Melta i Mal till politi i oktober i fjör vid ombudna om att politi i Kanna i mövlig bråta regler som showen står i omsider. Grunda av tilfær fra sjøenstornen og kanngarer på Kjapoltinen hever akkere valgt til tidsje avgjør om at Mali ikke blir sendt i rattene til avgjøra. Årsøkken i min landet et akkere valgt meter at det ikke blir til å prekve at hekkeporset av Galaxy var åpe vi fraførte han 1. september og i fjør. Her var sett at hekkeporset var stedfest åpe av turen til Soriær. Nye stående til akkere valgt noen er lagt for sjøenstornen som unga bymerskinger heier til Mali skriver altså løkreglene. Og så færer vi inn av fiskemarknaden av Tofton, her er Hakni Hansen i Vyakon og Hakni. Hvordan ser vi sølen vi i morgen?
9: Det er en slutt av fiskemarknaden. Det er omlag 24 tons av sølen i morgen. Hver av helten er frist og helten er fekstuska. Hvis jeg tenker at jeg tar feska, så er det med en par stund toskor, 92 tons. Så gott och väl helt inne taskor och så är det nästa hus och en 13 tons av hus och en 12 tons av uppsa och så var det en 13 tons av lång och så minnen är kvar över nöjsen.
7: Och så är sådana
9: det. Men prusen och husen, vi tar husen av hus, så är det hus och prusen och hatten en halv betydning till morgon. Kvarts årsvis är för det här till er så kurs i mest. Jag skulle inte berätta att det är ganska mycket till och så är ansen farsen i morgon. Superfällig i Alvorsturen till Alvorskar och den här kursupprisen till det. Så är parten för tiden till Bettlands. Och tar vi så våta städer månader så kom det sälj till kursupprisen. Så kursupprisen i morgon är 29 kronor. Den största nöjden var det bättre, den större nöjden var 13 fall samans av hus och så.
7: Men det längst av prusen vi är så lavar, eller?
9: Ja, det är nog längst av. Jag har inte blivit 13 och knappar 9 kronor i snitt. Det är 7-8 kronor, tror jag. Så det är nog längst av det vi har nere. Men det är rösten till att fisken hälsa tog av åren är inte nummer 8. Han är sin reak och sin blejtrojde så tar det. Det är inte ovanligt att prusen fett hälsa tog av åren. Det är inte. Toskabrusen är nyckelunda stabiler mot till årsyna, så är det handliga brusor. Det var säljande torskor från trollbatten och tar på en kaktig brus för sin tosk en utdragsgrön. Och det känns särliga av torskor som kommer trådde han pojtar än det som kommer i fiskavlöjden och snälla. Og her ligger 8 knappar som 64 kroner med hjel, og 3 er 4,80 og 3 er 4,80 og 4 er 6,30, så til og med gav priser.
7: Hitt som de tatt og smarre nok til er lanka og anna, var priser normaler er det?
9: Ja, så trådbatt av fånen flyttet lanka, så han la om 4,25 alltid, og så var det. Det är helt långt om det är tre, men det är mer part av det är långt om 25. Så var det näck av uppsöjsande. Det här är en lunik av priser. Det är en uppsöjs till 2 liter om 2 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och 3 kronor och
7: Gosse ser henda vikan ut, altså vant at nekvann fisk essa vikna?
9: Ja, då var vevforsen så gav vi ut, det var skynda som vevor. Ja. Og streimeren avtakant nu, han synes her akkurat nu, men avtakant det. Så tar baten som ute nu, tar kovnak inn i vikene, tror jeg at etter neste måned da, tar jeg hedra en jævkjøving til alle gudsund der var. Så tar jeg til frut der var, så tar jeg ikke landing da. Så tar baten som ute nu, tar gansje opp for å ta kovnak inn til. Lagt. Til den sørste vikene.
7: Lagt du nå, ja.
9: Onkur av bankanon, så han kommer nok inn i morgen. Det alltid vi runder godt vi skal gjøre, og det største bare toskur.
7: Ja. Men Høgni, jeg får takke deg for det. Vi tar høyre stedet. Ja, ikke neste måned, men neste atur.
9: Ja, det gjør han.
7: Takk for det. Sier altså Høgni Hansen, som stjøri av fiskemarknaden. Og vi skifter i Løkregland hit til sammen 6 bilførere for rusrekka køyring. De fleste var tekniske samband vid Båtastevn og i Vestmanna, og her var talan om bilførere som hadde sovet rosen av seg, og helt og promillan var under til løvda. Leierdagen fyraparten var 4 bilførere i Vestmanna som hadde ohøa promillo, og sondagen fyraparten var 8 av en bilførere tidsen i Vestmanna. Satte bilføreren var øsne tidsen sondagen fyraparten, men han var tidsen i Norrøtjon, og plusse vaktlæren av løkregelstøyen i havn, som lekkert rett etter annars høy være fria litt. Og så færa vi til håndbølsprakte som var leierkvalde. Etter at søvlig ha en plass ikke først om ånden og var stedfest ved chatten i leierkvalde, her var vi tukta sinter etter hvordan HM spiller i vikipa for å sitte ut av førjon. Sånt pura grøtt nå. Flere ting da vera grøyere om trutjer og en halva vik. Annan migda og juni likla det avkvesting, så tar vi lotakast i München om hvordan balka på ute for å sitte ut i enda spil nå. 32 li skulle bytas i 8 balkar og 4 li i kvarjon. 3 li koma vujar ur kvarjon balkje. Begna og gau urslidni i EM underkappingen og enda spølnån er farja styrkjesmettar i styrkjesbalkje nummer 2, eltom og 4 styrkjesbalkje nån. Hetta mitt landa ser man vid Spania og Norra som òsne tritja og ser plasse leierkvalde. Her vi færre farger utan så at man rekar ytla vid linjen ur 3 styrkjesbalkje, er standa som en stor favoritt nå for å vire ur ha en bøkkenspill noen neste år. Og vi åkne hella vid stjåren i håndbærsambanden og Andras Tromsen. Og Andras, først i hjertelig et lukk, og vi snedde brakt noen.
10: Jo, takk for det.
7: Etter er jeg kommet til et ha en mentalspill på hentamaten først og før. Hvordan tenker du til i håndbærsambanden være etter bare nekka som skulle til hente, eller er det ukjente himmel framvis?
10: Nei, vi drar veldig for noen da, og jeg hadde vidt det kanskje ikke kommet helt ned at jeg gjør noe. Jeg hadde noe som vi da arbeidet frem imot lenge tog, og jeg hadde det var et, noe som jeg var sier, det var veldig størst vondbrott fra de fleste for 2 minutter, tror jeg, da vi ikke mekna et spil av mye mot Nord-Makedonia. Så jeg hadde noe som vi fikk og medeljene jeg om, og jeg skal se på at HM enda spill kommer an noen for første fire. Det noe som vi har arbeidet med oss fremme mot og drømt om i langere tog. Så det vi dårlig for innom.
7: Nå det å utrette med alle rått og i første omferd i Kosver, men dette her skulle fære til å ha

0: nu till HM. Titt han var öjliga tryck var stolar. Märkna titt att skaffa ta nej och fortsättningarna till äntaspelen?
1: Ja, det är en något, det är märkna vid Dostan Iva. Vi har några öjliga trofasta stolar som har vi öjliga lantje och ästen här var vi vid till att trycka på att det blir till att spela sig till och vi tar så ästen lagt den och har fått göra att han efter tog här vid det här var från det lagt upp för att vi kunde spela och kom till att ha en enda spel och så och sån där sen släppa låt gå ut och nu var det kvinna resten vi till ha vi vet det så nu känner vi det är sen det bättre kan det är kostar sett upp i rundan om och kan man som kan förvänta och gjort från IHF till att så den där spel.
0: Nu spyr jag kanske vi sender bort, men till endarspelet vi är i januari kommande år är det så ära kappingar också som EM så att som Lee ska luttaka i Arenda för till HM endarspelet?
1: Ja, alltså EM undarkappingen börjar i häst. Så här är det tvärdest och Arenda, vi tar en dist mot Montenegro, mot Kosovo och Arenda HM endarspelet. Och så är Atlant och Nice att häva vänningardister i förrjun och är ungefär till Tyskland så är vi januari månad på samma mat som vi har gjort till henne ändå spönet som vi har varit i.
0: Så det är nog av handboll till år?
1: Ja, det är det inte ni vill och kunna ha så långt tid jag ser plus i EM ändå spel någon som är i december månad och det här kommer att häva disterberg i förrjun och talanta och arntän så. Nu är det sånt jag stäcker så att de vuxna där nästa månaden är vi landslig som bofte. Men här har vi så eisen flera ungdomsli som skulle till Berge EM och VM eisne. Så att vi tar var rättligen enda spöld för framman. Vi tar två drönja landsli som skulle till EM och ett gent landsli som ska till HM i Kina om en månad.
0: Så här är det nog att göra så att vi hoppas samman.
1: Ja, vi tar en vid manglish uppgave lötne, men det här fäcknas vi dem, det tror jag vi delger till er själva fyra människorna och att sådja till framgångarna som gånger börjar så de vuxna med ägsen till ungdomslinjen och här vid det nu rymliga räckliga låttäckar till dig EM och han enda spönnen.
0: Andra Stomsen, ni får tacka dig för det, du är stundra över vi tjock ner och FM8.
1: Jo, så nice, tack.
0: Tack för det. Säger alltså Andreas Stomsten som är stor i handbollssamhället med honom. Och det är sex bojer som är valt som värstbojer för HM i januari kommande år i Tyskland. Tar det Köln, Hannover, Kiel, Stuttgart, München och Magdeburg. Tar bara först och husar mig om färsböldsen och ädla ändades någon. Det vill säga först skulle vi hela vita kvarion av de fyra bojerna Kiel, Stuttgart, München eller Magdeburg färger ändå i. Tyskland, Danmark, Kroatia, Ísland, Portugal og Sverige og alla ásett að búir áren som nú er skuld fyrir ekki ásettast en búi áren lúdakasti og hans og Josh Verl EM 26. Balkan er byrja 13. 14. eða 15. januar og Balkanspjalli endar 19. januar. Og svo til eit annað útrættabragt. Tui omkrust til himma fyrir halkna bör skipa fyrir 6 tuma, 24 tuma og 48 tuma renning i Viadal i Svörjö og ta lota av Kallar Holm og Elisabeth Larsen ur Bragtenon og i 48 tuma renningsne. Kallar Holm er en av undagångmannen innan ultrarenning i fyrjun og han har i flest all ultramätning av mannen og etter der 48 tuma hei Kallar Runde, jeg halte det kom fast, 322 kilometrar og 917 metrar og det er først met. Renningen begynner i høsten 14. mai og klokken 12, svenska tog renner skulder kring en oppmålte grusbreid og gir 641 metrar til langtar av Gern og Viadal. Her var røysene senker og meter lukkarnar. Og Hattar Holm var tullja vel vi i kappen til Tramonnon. En svige leiser åtta på en av veien, men han gavst enda le etter 16 timer, og Hattar Holm tog iver som fremste medvår. Det var serre imisk hos lottakaren disponera om renningsna beg i muntlig fer og i muntlig innlagda pauser. Men som rennare hadde drikkvar stetjer for jeg rinta møyna, heit Hattar Holm å renna i nekvar timer, og her vi aktian om løslerna. Som først ble langt inn et halvt maraton, og så gjerne et halvt maraton. Det var ikke for en ettergåver 36 timer, hadde Holm fikk seg verlig kvult i en av 34 timer. Jeg sa løtene norskast hinrennerner, men løslammer omgang til Ivanta skriver fratser og idrottet.

0: Följa. Hadra Holm vann kappingsna framman fyrir Jerry Norgren og Svörje som rann 220 kilometer og Emanuel Paradigis ur Grekkaland som rann 238 kilometer. Elisabeth Larsen held á í 18 tímar tá hon valdi að gefast og næstu 30 tímanar stóla í og hjálti hon Halli Holm við hans renning. Elisabeth Larsen hei tá runni heilar 54,4 kilometrar. Eitt brakt að træt í førskun og idrotti. Svarta vekkur sjokkun, lúti låta estrimin í 5 metrar om sekundi, holdskutja eða skutja, sölklottar og okkstæli. Sveitnabartin låtli frukslóta landsinningi, trúkja til 8 metrar om sekundi, holdskutja eða skutja og okkstæli í stöfun, mövliga mjörstu. Hítin 6-12 hítast í. Í nótt vekstra vindin til fruskan vind og bestrúk að landsinningi 8-13 metrar skutja og eða vegur. Hítin millin 6 og 11 hítast í. Þessi voru tóinn í áttarnan, ég skal minna á að klokkan 4 hafa við sendinsnann Tei Ekkleutl og gestur tjókn í dag Leifur Hansen, fyrirrandi journalistur í kringvarpnum og nú partfus að dimala ting. Altså, Tei Ekkleutl klokkan 16 í dag. Við rættu tóinn og klokkan 15.
1: Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. Att checka en så allante. Nöjtjande till 21 maj är vid Atlantic Fair i Klaxvik där du kan vidja basåkare och få ett tillbud till just din törr. Få mera kunning om att grava skämmen på opus.fo. Opus. Samband och i ödlomväckor.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lunch til tøyen, vi vil ha bilen regnen, luttelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Kunde du huxa der en nudjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nudje om åtta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi utje. Og bænt nu, kan du få av fyr einans 293 kroner efter MVG atterbering. Men til elmarska nøgd, så der ræver man skundas her. Støkken av gulvet av kjattla fjörde og oppliv bilen kjolver. Etla ring 255-255. Så finner vi røtte løsjene til tog. Føyre bilasølla.
4: Einasta i huksjon, Strandamaling. Hefur du brug för ett tryggt flottninge till och ur färjan? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
5: Nu, skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men vet inte. I får inte alla bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Tja, Jerry!
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
7: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjelo. Kommer du inn og grann nødje main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann Eidjene.fo og les tilbås på det. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. I får själv bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hallen.
3: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Subaru i stötenum, nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 400,000-950 kronor. Kött kommer eisne Uncharted och i Outback. Subaru, 4-hjulstreck, tryggt och gaska, du kan sluta. Kom fram vid tja Berg Motors eller vid tja okkon och bm.fo. Upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
5: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd 20 år greja packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
6: Vast du att safaritransport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tygande av FM 1.
9: Tretton kommande 20 miljarder kronor var utgållnare lönen senaste 12 månader och till en växtur på 6,6% ser man både vid 12 månader tog jag ska ge fram en ontan. Fischer var ju ärlig och i morgon en triing av växtern i lönen kronor. Ett av de särliga lönen i bortfiskarvägene som senaste 12 månader är vuxen vid nästan 80% ser man både vid ontanfarna tog jag ska ge. 830 miljoner kronor eller 6,6% fler lönekronor var utgångar i tujarskajnen från maj 2025 till april i år samman på vi underfärna talmanar tujarskaj. Baksturen i utgången lönen är vid stöv vår senaste årene. Detta sista trenden de som lyser gångtna via rönsa för årstujar fravik och öron tillvildarlig om bröjdingon. Bortfiskar var egentligen tillsammans och är 32% av baksturenån. Det sannsta ösning är att avskatt av lönnar och ovasta stig efter vindgrön av flottsing för senaste 12 månader ser man på det vid 12 månader framman om den. Största vuxen i kronan att landbjörn av skårökt och fischevaja. Vi har hänt av vindgrön i utgrön av sannsat att vuxen är särliga stavar i bortfiska vaj och här lönnar vuxna vid nästan 80% om. Vi är bortfiska vaj har lagt samman vid bortfiska vaj som en virka om bor. Är utgången lönnar tillsammans 230 miljoner kronor större senaste 12 månader sammanbarar vi underfarna tujarskaj. Efter att lagt 32% av samlade lönarväxten senaste 12 månader. Ärar vinnogröjde vid stauron lönarväxter i kronan är flottnings- och gamslevinna, hals- och allmannaväxt och framlagslevinna vid avgavist 55 och 42 miljoner kronor. Hesi eru að vöxtur mellum 4 og 8%. Om vikskiftet har lagreglene tidsi til samme 6 bilfører for rostrekka køyring. Tar flest av vår teknisk samband vi og båtastendene i Vestmanna, og her var tala om bilfører som hadde sovet rosen av seg, og helt var promillan var ondt til løyta. Leier den fyrre part var 4 bilfører i Vestmanna som hadde åhøya promillo, og sånn at det fyrre part var atter en bilfører tidsi til Vestmanna. Satt i bilføreren med Østene Tidsen Sunne, det fyrre part, men han var tidsen i Norrøtjøn, opplyser vaktlærerne Løggrøtstøyen i Havn. Han legger at rett at det annars har vært sere fri av litt. Annars ringer i tøtjende omferd i Mørstadalden i måneden tja i fagbeltet for å bakke stått i Jør. Topp tro i linje hadde utøttestra skrønne at lente av i Trimund Sikron. Tja på 6.30 var talen om tekkvistro i skala. Gammel og hei utelin ekra staurer malmøvlegger bønt fyrre og bønt etter stedtjen. Men vi vil møvlegger tja Maxwell Fjån og Simon Jørgensen borte skala vir 8 Arne David Biskupstø Andreasen av vera bletten om 4-6-3 i 8-20 minutter. Stort sattne økte boi Reiners Petersen etter hotna med skala kom beinavin inn i destinator og leie størst trusht mot enda noen. B6-3 stau i møte og framvis og ørenplasse. Hinn med en fjøren leie 8-3-8 vi gav en beinavis fruisparse til Marius Nævn. Men kjøtt kom tungt trusht av heimallia tafton og ta i KUI spente seg ut, og det var en spurning om tog RNK i Aunaie. Det gjorde det at Fredriksberg så vi hakra på en flukta i en bænt fyrir stedtjen, og det var et 8-sjå av Svenkaskære. Tvei mal og tvei opplegg i 8-4 sikrenen, så akengade KUI linnen, så var han kru i tjejern. Tjejernet brent i et brosspark, men med grøttaksens medvård. Og Dunkasante vann 8-li størst allopsmaskinen til NSU i Korti av Olvara med 0-7 Vester ser utlevet sine troplaikar. Marius Kryger Lind og Emil Veie Johansen skår av 2 mal kvør for NSU som fikk 6. Og i kvalt spiller 3 av de 4 linene som var 11-sti. Tveitarra AP Vutsjengur hittast Arjun. Vutsjengur har vunnet sammenlagt 28 og 2 mundisten av oppflytterne. Og i år, annar var landskapingsene og hinne steipakapingsene. Men ikkje vunni i landskapingsene, så er han litt liin i hittast i Sarsbergeri den 12. april. Etter hva Svutsjengur spalt 4 distra rea med liin under seg. Alle 4 distner enda vi anløyde. Seinast verdi med Ebbe Streime, som i løtten er attast liin vidjar HB og i herlig hevetarv av sikri i kvöld. FM 8 sier fra Bavon til noen i kveld, som altså begynner klokken 18.30, og til distren mellom AB og Witching og HP og AB 36. Og så færer vi til Vevertvinden i Tjåkon, og jeg har hørt Knut Vevermann sier i morgen at vi er kommet inn i en av varlige viko, og om vekkere sier der nå, 17. parten låt til frukslåt av landsninje, tror jeg til 8 meter, holdskutje eller skutje, og akkurat det alle. Og i støvun møvlig av mjørstje. Hiten ligger mellom 6 og 12 sti. I natt vekster av vinden av sinden til fruska mynd og bestruka landsninja 8-13 meter, skutja og elavjord og hiten 6-11 sti. Jeg svarer til inn i øytarnon, så skal jeg si fra klokka 16, så har vi sendtidsna som øytor til Eggløyton. Gestor i det Løyver Hansen, journalister. Vi er aktivt til inn om klokka 16.
6: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
10: Opus. Vi vet att alla utan den kommunikationslösningar till vinna. Att checka en så allante. Nödjande till 21 maj är vid Atlantic Fair i Klaxvik där du kan vidja oss åkare och få ett tillbott just till en törr. Få mer kunning om att gräva skämme på opus.fo. Opus. Samband i öllum vekkur.
11: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340 000 eller skriva till Gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Góðan dag, aftur og velkomin til sendinsna til Ekklautum. Og í dag Justin Jokun Leifur Hansen, journalistur, og velkomin Leifur.
1: Takk fyrir, Oddne.
0: Jeg kan bara sige, på en vei, vi har arbeid sammen, så vi kjennes vel, og Jokun Nekvar, så det kan viska sin innfors det her vi først. Men sånn det her for jo. Men Leifur, du har vært faktisk over langt i bransjen enn jeg.
1: Jeg har vært i bransjen siden 1. oktober 1970, det vil si at jeg sier rettende rett, 86 år.
0: Ja. Hvordan spør jeg det?
1: Ja, det en nok så avhåver søve, men man sier til at det lukker så lige uimer, alltid er journalistikker, altså helt fra bandsbeinet av, kan du si, altså til langt som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive, håndskriva, tøynda, skriv mellom okkur ungu her ute i Grønlandet, tar vi spalte dyster, så skulle okkur sia fra og skriva referat fra dystern, og ta atog emma så, og så tar jeg for i realskola, ta var vi nekrar som tar kong saman, og stående av eplea som er at glemman, Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi støttet av de planene en 2 år. Så, at han hadde det, så får jeg at skrive til 14. september.
0: Ja, det var en plan som jeg tar oss til, ganske nek som ikke kjenner det. Og spør meg, 14. september, hva er det? Ja, jeg tar var folk ikke om 1964, men det var en plan i 2020.
1: Ja, og det var ikke politiske greiner jeg skriver i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skrive om kapprover. Det var kapprover av frasakner til hei og en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvold i september 1980, Ta benka jeg er med over på dittnær til okken, heima til okken, og det var vissi at det var Olavur Mikkelsen som jeg har haft som lærere i realskolan, og han spurte om jeg ikke kunne komme heim til søyn dagen etter til en fond. Jeg sier jo til jeg finnes av leie, jeg råkta jeg helt avgjort vi at nå får jeg å få samsynning for det megnar arbeid jeg gjort flere år vi har skrivet til fyrstanda. Og jeg kom så heim her i halte vær om 21-tøyna Tansundemorgnen, ta sitte Segars Vangaisen her, og han var 24-tøkestjår av Blæstarv som gav 14. september ut. Og så greier Olavur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var ferdig i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde Ahua at komme til arbeid av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at byrja mannen morgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1980. Så la oss begynne i min journalistiske karriere.
0: Lorentzen, 1. september, det var, hvis vi tenker lykke til, det er søvende. 1. september var det politisk blei ta som har hørt til Tjøvelsflotjen, Dagblei har til Falkaflotjen, de måler ting mer eller mindre til Sampasflotjen, ting akkurat til Kjølstøyre,
1: og
0: sosiale til Janvarflotjen. Sånn har vært det, det var politisk blei.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til periodene?
1: Ja, altså, jeg minnes det at vi kappet oss. Vi rønte at fremleie søver som kunne øke om oppleie tjåken, men dimmelatting var så klart nummer 1. Der hadde jeg alltid et oppleie på en her 12-13 tusen eintøk.
0: Halvdare,
1: ja. Og nek var halvdare.
0: Ja.
1: Og med en hvit lov nere jo en 3000 loksover, da så tar det var fri, altså. Ja. Og det var det samme vi dagplanen og socialen. Men vi som tar starvast i bløven her, eller hva sier av fjørstanda, vi hadde flere oppgaver, ikke bare skrive, vi skulle de eisene bråta om Vi skulle fotografera hessa sugnar som vi brodde om och göra det klarar till plater så läs att printarna kunde färre gångt vid att printa bläg.
0: Lugga, tack för att jag säger att brodde om. Det är något särskilt. Det är att man sätter sugnar upp så den ser ut som tar vi tjej på blöjen. Så ser jag att det sätter upp så läs. Det är att brodde om.
1: Ja, vi klippte och lymade allt det här på.
0: Och det var offset print. Det var kom för på blodget att det började.
1: Ja, vi var faktiskt den mest moderna prinsmian ta. Och ja, och vi tillte till i Dalagöte Tjanom i jul. Här hade vi ett prinsmie och i Sommergöte bara sinter nya ligare. Här hade vi så redaktion Tja, en som är Reinerst. Och så det fungerade det här in till 1973, då flyttade vi om man i Boxbotten, här som kaffehuset nu hällde till. Här var det fyrstende. Och i några år, eller också nekvar.
0: Nekvar, ja.
1: Ja. Och så ser in till EFHS och i Furs härifrån. Ta var där framme i sig alltid.
0: Ja, ja. Ja, ja, det var också 17, jag var här 17, jag tror i Furs.
1: Ja.
0: Ta var där framme i sig.
1: Ja.
0: Men jag tog just här först ta vart och trött då sätter bara upp för att det för jag kan inte lägga vet.
1: Ja ja, alltså jag har fyllt vik för det hände och hinne blev någon och jag sa att kapingen hon bara hörna ju och där komst är att fler är man ju någon. Jag finns här journalistuppbyggning för Danmarkar och journalisthögskola här. Og tannhåperen bare vokst til togene. Og jeg sa eisende at østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nek mer avhåverd at lese, og søvnene var eisende nek bedre enn det var fremadontan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi sjølver. Altså hvis jeg skulle holde frem som i branschen som man säger så måste jag isen färra hessa leina. Så jag sökte in av skolan och slapp in. Men jag kunde inte börja förrän i september månad. Och det var så löje att tandägen i Gavsta 14. halva mars i Furs. Ta kom Jekvan Arke som ju arbetade i utvarpnen och utvarpade och fjörstende lovet nästan.
0: Hur
1: nere av Bridgebacka. Han lade ofta att komma in och få sig kaffemån. Och han spyr mig så att jag har fortalt någon att nu gör vi sig. Det är sista arbetsdaget som är. Ja, och vad ska du göra månadagen? Nej, det vet jag inte. Jag har inte affärer upp till då. Okej. Okay. Vi drucker så kaffe vi gör och pratar oss samman. Och så tar han förresten det. Så säger han vi med. Det var mann og morgen åtta som møtte nere i tjokk. Nå. Ja. Og jeg kunne kjenne en sier mange takk. Og så mann og morgen så ferdig om mann. Og jeg måtte ikke komme inn i utdrappet til her stod jo tvær bolmykle menn i døren og i utdrappet Nils Kjol og Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmaer, så jeg stod en god løt i årene, jeg fikk skåret meg inn i middel der og slapp en om. Og så stod vi her en løt, jeg kom ikke kommet, men da han kom, så hørte jeg at Nisje Ol spyr Jekvann, hver kjær leivere funnet stod vi her? Jeg har bygget han komme et hjelpbok. Ja, ok, vel. Og så leis enda det vi at jeg var i utvarpen i halvt år, Arne, for nye til Aarhus og journalisthøyskolen her. Jeg begynte i september måned. Og jeg var eisende praktikktøyene i utvarpen. Og akkurat godt man hefa spørsmålser ur, tog første mæver og jeg ringte til møyen at han hadde jeg finnst ikke prekk vi i håndtene under sånn fyrfors. Det var en kjol. Det var jo noen måneder til Arre, og han sier da at om jeg hei hos, så stod et starv, fast starv, åpe, som jeg kom til fra 1. juli av. Det takket jeg Emilia for, og så han arbeidet her i 5 år. Og Arne så for i Sjønvarp.
0: Laura, at den her togjen du var i bransjen, hvis du nå tenker noe som sammen om til togjen av Arne du først av Journalisthøgskolen, hvor så vært av før skal samfunnet skrive sammen, og hva hendte til Arne? Kan du lukka som
2: tar du hikker oppifra,
0: hva hendte fra? Altså, vi minnes nok så vel halvfjersene, det var en sterk samgång her som gjør den ekva reformer og skoer, vi fikk strandfersene og
1: postversen
0: og postversen ble utvikling.
1: Ja, det var framskiktende menn som ta saute og i landstøren, Atle Dam, Fimbo Isaksson, Thomas Arabo og Errer. Og det smittet jeg av på politikken og framborene før. Så det har hatt store avvirkan og at jeg får gjenka at jeg rettet veien før enn aldri er. Og jeg har alltid tatt samgångene som sett fra
0: 44, 48,
1: og så
0: for langt,
1: så at det 2 år det var som fikk nok sånn jeg skaffte det alltid.
0: Ja,
1: sjømar, eller fiskemarsjer blev eisen flottet ut da, ut av 240-åringer. Det var eisen storhending.
0: Altså, ångte vi snakket om at det er storhending, altså, det er som virkelig av flott ting i første samfunnet, det er til øynehandel ble avtidsen, og et annet ved fiskemarsjer, så det er brøttes
1: det,
0: ikke hva?
1: Det gjør det. Vi fikk, det kom ferro, som man sier.
0: Ja.
1: Kanske ånægg ferro, tog vi upplevde ju nekvar gøller sættene i forsenån av ætlen kjipa kjeipun og kjipa vedhaldun som nærum korte samfellet og heisen. Ja.
0: Ja, nu var det jo så antallt du sier nærum. Det korte.
1: Ja. Det er fors, men ja.
0: Men til kjem så atter du forrest, nu er du høgt utdannet og hever hatt nekva rundt i Vittar, du hever arbeidt langt og æren, nøysene. Gås for at jeg kom atter og bygget atter i utvarpet, at du vet, finnes jeg oppbyggingsdag?
1: Ja, jeg halte til

0: Jag ser fråga hur snäck utrarbetar landar här och här. Alltså. Det hör man snäck till det.
1: Nej, det är kanske snäck bättre av dem helt. Men nu minns nu har vi också arbetat samma staff som du har. Men Elias platt här inte, Elias rätt här. Och han platt sig där inte och efter att det är utrarbetat.
0: Akkurat.
1: Det var så gott
0: till. Jag kände vid ett flaggaversion i förrjun alltid.
1: Vi
0: ringde till ett flaggaversion. Det var i halv det var 22 helt då.
1: Ja. Ja, ja. Men så är du här i 5 år och här till forsen, det var nog så under det tog.
0: Ja.
1: Från förra forsen och inte forsen, det var här.
0: Ja, det var det.
1: Det var gau, det var folk hade det gott då.
0: Jag hade det att vi hade det gott.
1: Pengar rusar det mest av det.
0: Ja, och vi tällde att det stod väl till eisen i landskassan och då kom det äckliga brottliga och äckliga. Jag ska man säga, det skakar i allt samfället att vi knappt får oss.
1: Ja. Men ta är stor färd nu, Rudolf?
0: Ja, jag får i Nutjofors.
1: Ja.
0: Ta stå något störv i Tjönvarten och läs. Och jag var medeltärare som sökte och fick livet att komma om man här.
1: Ja.
0: Och det var en stor bröjning till jag har omgått i finns vi sjönvarp framan undan, helt rysche under lästratöjene. Då var det mera utvarp och blö som bläskriving som hej ahoa. Men jag höll till med fattelen också väl till på ena vägen i sjönvarpen. Och här slapp man att göra det. Omframt att vara tyngda med över så slapp jag att göra sändningar och underhållssändningar.
1: Ja.
0: Som är saknar näck i sjönvarten i det.
1: Ja.
0: Och som är alltid att folk var äckliga glada för sig. Alltså. Överhuvud. Här var det sändningar som ränkte rätt. Det var åra spel. Jag finner det och kvart i imsk år snus sig om. Här var bor om bor. Det var sändning om skip och annat som föringar älskade. Och här var
1: kände du landet ut
0: som jag kände landet ut som vi gjorde så vi Olof Clemensen landmatare han skrev i spurningarna och jag hejde så upp av som väster att snicka det samman och det var otroligt stortligt omframt att vi eisne var nekv runt om i landen och gjorde byggdarsändningar att som jag alltid eisne stora saknar av i
1: det. Det blev färast en vart ha.
0: Nej, mer. Vi kommer vi om.
1: Men vi släpps ju åt honom utrotten.
0: Ja. Alltså, det var en fast stort. Vi bara, vi hade utrotten om hände, ja. Och skiftes om av reverster. Och vi får en vi om att göra reportager och se från distan, emsasens. I allt det var en väl motig.
1: Ja, så klippte vi samman till samma kväll och sent och sånt sundekväll sent vi utåt från vikskiften.
0: Ja, akkurat. Det kom ut sundekväll, alltså det var fantastiskt alltså.
1: Ja.
0: Omframt så fick jag eisen löv till affärer till Ötjaleitjer imsastäne.
1: Ja.
0: Och det var eisen samma vid Jekvann Potl Johannesen med landa som tekniker. Det var ekvilla störst.
1: Ja. Men vi hittar ju på att det förska samfället är att du har kommit helt och lyssnar om att det är kreppan händer. Hur minns du det här tiden?
0: Ja, jag minns väl att vi var runt Imsastäne, Mittlanda, Kampställe och i Lörvvik, här i Havn och Ärastäne och gjorde samröver vi folk som hade mist hus och heim orsaka av kreppene som kom i 92. Det var inte alltid så stortligt att färra ut till där samrövnar men det var gjort där och sent där och i halte att oast tygen ta var äggvilja döper och tjanekvun och teg nötsa rymma landen att flera av dem hårar undan allihopa väl, alltså. Ta stilstid

0: faktisk kom. Så, men altså, det er det som jeg minnes mest til. Det er det sendingene som han var ute og gjørte da.
1: Jeg var ikke stor høyda, men til meg var det sånn at det tok en tøy, Arne, det løyka som satten gikk opp for meg, gusse alvarslig støvann vær. Vi levde mitt og ute, og også man ganske ikke så rævlende gunta.
0: Ja, jeg satt i byrån og ta eisen. Jeg kom i byrån i Atfors. I 1994, da var jeg formøver i Bytjebøyekjøbenentene i Tjattarsan kommune. Og jeg mener at det år var bare ett bytjeløy vi utskriva. Og jeg halte bestemt at ta i tankrund, eller til huset var rest. Ta var det stor henting. Altså, jeg halte sjånarpe var stenen og tog henne mynd og fløtsjene for jeg opp. Av husetekene her, og tog det var en særstøk henting, et
1: bygjeløyve, et hus
0: i havn. Altså, så las minnes etter.
1: Ja, ja.
0: Altså, så gæl var det,
1: ja.
0: Så løyt, hva sier, virksomme vær, altså, i høvestanden her, og ja. Det ikke var meira æresen. Så sjølvande, altså arbeidsløse var rævlig størst.
1: Ja, vi tatt arbeidsløse tidsinsene som grannar her
0: nede,
1: hun kom i tøken tøyma.
0: Ja, hun kom i tøken tøyma, var ikke en av dem?
1: Jo, i alt det, jo.
0: Ja. Det var utrolig godt at hun var sett av stå.
1: Men hun heit ikke alt lagt, det var ofte hva som var til hun.
0: Det var det.
1: Jeg minns det vel.
0: Ja, ja. Altså, og det var så rævlig enn jeg som var arbeidsløse.
1: Ja.
0: Og som sagt, altså, jeg var nødt til å pakke sammen og rymme landen.
1: Ja.
0: Så det gikk en rymtøy og en samfunnet reiste seg etter. Jeg mener, da jeg ble borgerskjøret i 1996, da var ekkert litt bekymme. Futsjar atlanen, altså, hun var, det var ikke penger, altså, til at færre og gjøre det store tingene, altså. Så, men, så vi, altså, man brukte atler inntøkner til at nygjelda skuld vi. Kommuner høtte en risa store skuld til sammen, så på at 2 milliarder, altså, det var helt utroligt, altså, og ta gjørt det, landstyret til Anfinn Karlsberg til at det er lakk av skuld eller lånemarsje til kommunen nyere enn helt. Og det har aldri vært egentlig fornuftig gjort. Så at det er ikke funket løy til at lånene kunne opphatt langer ut av kjegg.
1: Ja, og nu er det inne i oss, jeg tror inn, du blåst, som du sier, du blåst også en borgerstøver i havn i en period, og ta først så på sjurskjøren, det er ikke sjølvende, men du sitter her.
0: Ja,
1: men,
0: det er 4 år nye.
1: Ja, hvordan var det skiftet?
0: Ja, det var, ja, det var en løy skifte, altså.
1: Ja.
0: Altså, men på en måte, så fattelig eisen til her, ja. Altså, det har vært nok så strevet at kom jøkkenen i disse årene, først i 1950, men så at kom inn i byrøy og være vid til at røyne å få tingene opp av plass etter her som politiker, ja.
1: Men ta du tenker vi i 1950, ta kanskje ut fra at det var sånn at begynte inntøkene å vekse, skatteinntøkene å vekse.
0: Det gjør det nemlig.
1: Verkligen.
0: Ja. Og altså faktisk, gikk det rett og slett kjøtt at man kom, noe som fikk skip og rett og slett, altså. Men jeg mener seg vi fink, alla kommuner fink et eika skatteprosent lagt omanå fyrir å hjelpa dem å ringa støtte kommunen. Og på den måten så fikk man hjelpa dem å næsen, ja, og så er det kreppene.
1: Det var simpelthen lower asset.
0: Ja, det var lower asset.
1: Og det var kanskje ikke alltid så glad for akkurat at det hendte.
0: Nei, det var det ikke, men jeg holdt det til at altså, det ble ikke brukt for de øde pengene allikevel, så at nek var av tog som man hei gått i eika inn, det fallet atter til de kommuner som hadde gått inn til enda grunnen, kommunale land og vihalsgrunneren,
1: ja,
0: et annet.
1: Ja. Men som du sitter her fra 1. januar 2005 og ut etter, gang det så mye vel at vi kunne begynne at gjøre atlaner for fremtiden og ikke lyst langt frem enn bare at ikke alt har lønner og svar for hendet mannen.
0: Ja, ja, det var det hendte nek, altså det tog inn, jeg minnes og har eldre økene så løy det jo var, altså her hendte helt nek, altså her i havnen, vi kjøpte flere bygninger som vi innrettet til sambuil, eldre sambuile. Vi kjøpte tilhalte, det gamle bankbygningen Torskøte, som har virket søgjene, som har vært en suksess alltid. Og vi fikk eisenfæter av marinestøyene og i kapping ved politistøyene. Det er atlav at flytta inn her. Men vi finner så en avtale vi danska, jeg minns om det var vergemalerai eller lagmalerai, ja, om at vi skulle få det, vi skulle bruka det til et røktarheim, og tegne det så eisen vi. Så her var det nekt ting, altså. Ja. Vi sette eisen torsfødl i gang til ta, ja. Det var så en rönt som en halv rönt sättne så blev man så får man ordentlig och i gångt vid att bygga.
1: Det var lugg av grundalleg ont du som känner det.
0: Det var grundalleg ont du, ja.
1: Men så alltid du sitter så som fyra som borgarkjöver. Och så, ja, men så drev sig han sticker natt.
0: Ja, jag har ju färdlöv från kringvapnen, ja, eller kjönvapnen. Og byrja jeg så atter her, og ta var det nesten borser av sendingar, av ymsum, altså underhaldssendingar, som jeg slapp av gjerra.
1: Ja.
0: Det var ikke så vel satt at en politiker satt og gjør det tøyinder.
1: Det kostet, jeg skulle gengge det fra her, vet du.
0: Det skulle, ja, ja. Men da jeg kom til 2008, ta hei faktisk finnes jeg nok. Ta alltid luften ved ferne ur, og jeg vil prøve noe nytt. Og jeg hei ta eisene ved farmøver i Sevstøren, i fyra år som ombå for Torsland kommune. Og jeg begynner jeg så at han er til som samskiftesfolk til Sev og være her ved en tror jag är allt av er. Och så får jag att arbeta frilans som journalister och bär att skifta knutter att dimmelatting, ja, ett eller två år. Och jag har så varit hjälpt till av Emson Mouton.
1: Ja, så ja.
0: Ja, ja. Och Ankron Portal och är det sen i eisen.
1: Nå, hvis vi hittar på sådana stitchen i sér årene som tog och bara skulle säga i östning av er, hva helt du är det största brödningen som har hänt här?
0: Ja, jag saknar flera folk vid journalistuppbyggning i färgen idag. Jag var och vidtar i journalistskolan för 2 år sedan allt det där, ja. I samband med att det var 40 år lyen sedan vi fick journalistutbyggning, så hittes det okkar flockor i Aarhus, och vi vidtjade att ta journalisthögskolan och tantaverande rektaren, och ta spurt i, alltså om några föringar gick här. Nej, det hette inte sedan några föringar här i flera år. Det var det jeg ville høre om, og det har meg eisen med. Så jeg halte det at vi begge søtja og høyre at vi tørva folk vi utbygging og hessene er økjennom. Og ikke ilt om de som røyner å gjøre seg beste i det, men jeg halte at utbygging skal til.
1: Hvor er helt du vidt omkring det å finne sånne førske journalister bygger?
0: Ja, det er mer en stor gata. Det er veldig et mål som har vært oppe flere før jeg har vent. Og jeg lagt inn noen og æra sene. Og omkring det helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datter de fire etter. Og jeg setter spørsmål til vi hvor det skal være så. Vi tar bruk for utbyggving og hessen, øsken, eisen.
1: Det var ofta sagt at pressan eller milan er en statsmakt, att säga, att fjöra statsmakten. Men vid kvart så helt man att det är kanske spärre så. Vi kan inte få några örende för myntlagarna.
0: Ja, det är alltid eisen. Och jag har alltid eisen att jag saknar politiska sändningar. Det är ju Sjönvarpe och Utvarpe här politisk malvertisen upp, alltså
1: tjagsendingar.
0: Tjagsendingar minst ena för omvikna.
1: Ja.
0: Här de mest aktuella malen vertisen upp och vi kör, alltså. Ja. Det är skiljisk för det här lyckas som är dotten i fyr. Det var fast dotter fyr.
1: Det var fast dotter fyr, ja. Men det är ju östen näka vi kan man säga att det är Milan är rätt vojter där och det är inte starfolk för någon stök och mil.
0: Nej, men det är ju östen näka vi uppbyggningar gör alltid. Och jag vet inte om man ska färra och näka vi nöjda, men jag har alltid det att kringvarper som främst tynda stoner och ja, i färgen 80 har lagt större dent och att haft tyngde och sändningar som vittjera aktuell mål och så må också det andra dvina för tyg.
1: Ja.
0: Tyg, jag har alltid något följt sig till av stånden och jag har alltid inte att det är bra för pengen för att kunna göra dessa brödingarna tyg att hvis vi väntar att det lockar tyg i bei utvarpe og sjånvarpe, så var vi rettelig fremmelig at ha halvtid vi at teka aktuell evne opp.
1: Ja, og det krever sjålant nekve at særlig det er å sette seg inn i vidskiftene, og det krever også en sentra tog tja som faktisk nagerer dem. Så som du sier, det er også en spørning om reafesting.
0: Det er det absolutt.
1: Hvis vi færre at du hittet på utrettene for å si at det var jo eisende veldig stort litt ta vi det var jo opplevd ta i farger kom på i alt sjåa fagbølten og satt ned håndbølten og eisende vi det var se at det som er hent her ter brøytingen var at vi det var kunnet kappas vi li ærestene fra en bære her at han var ikke noen. Hef det flott av hun at du gjørs noen?
0: Absolutt, altså. Jeg minns vel, jeg var 44 da, nede i Hetlandet, og i 1973 eller 44, til landstøst, mellom Førjar og Hetland, og så får vi fra Hetlandet og til Ørtnøkjær, til landstøst Eisenjære. Ta vær til det store. Førjar, Hetland og Ørtnøkjær kappavest, og en trulanda kapping om og my steip.
1: Sir Adam Shield.
0: Ja. og det var noe som folk så frem til, og Gundadal var fullstappet vi Asgård og tog i hessetisten vår, ja. Og i det, altså, vi så lengt fremme for Bæge Hetland og Orknøytjær og hessene Øtjennom, og det hever noe vi hessene limmeskapene som vi har finnet å gjøre. UEFA og FIFA og jeg vet høtt framskikt folk i fotballsambanden og USF som ser det fyrir at vi kom til han vi er, ja. Og vi sykje til han, vi kunne alltså gläst om hur snägg för föringar i det spela utanlands. Alltså det var stor händning då Henrik Thomsen i TP spalte vi betryggat hans.
1: I Köpenhavn.
0: I Köpenhavn. Alltså det var allt som tog sig om det. Ja. Ja. Och i det är det inte annan för föringar människor som är helt näggver som ja. Spela. Och vi har ändå en vi i Italien i främsta rö här.
1: Ja.
0: Och han klarar sig så otroligt väl. Och vi har en nekvar spelare i Sverige, i Norra, i Danmark, i
1: Ungland
0: och i Island. Alltså, det har man inte sett för att komma. Och vi har ett landsliv i det som jag hade vi skulle vara äggvilliga glädfyrre. Vi tar göra sig ut av sig och är vant till att det kommer att klara sig väl i kommande tog nästan.
1: Ja, och så skulle du inte glömma handbollen. Han är nästan kommit i Atsjöva samkomst.
0: Han är så helt framöver. Alltså, ja. Alltså att åkara unga handbollsspelare, bägge kvinnor och män, är vi och i hemsmästare kappingen. Hvor hei tro eller drömt om det här för bara några fauna år sedan?
1: Och vi har handbollsspelare spelande i bäst och rätten i Tyskland och Danmark och här som handboll till en ordentlig stor.
0: Ja, och nu skriver vi blöjene, utländska blöjene, att vi syfte Bosnia-Herzegovina att förska landslige vann av Bosnia-Herzegovina utan sin bästa spelare.
1: Och till så man vill läsa Kibagöt eller sina Kibagöt som
0: inte... Alltså, det är helt det här att utan han får bli så klara. Nej, ja. Men så nekva goda spelare är jag vid att vi här var nekrar att sätta vi tar en inte för spalt för ske. Och det är fantastiskt.
1: Ja, men fyra jag kommer här till att få en ser, då ska vara något bröd till av lojkaren till att komma upp här till. Alltså, för jag nekrar blir artiga ord.
0: Ja.
1: Hvad er det, som gør det? Vi fik jo hattler, vi fik jo græslutsvattler og så videre. Vi fik jo svømmehattler.
0: Ja, men altså, det er ikke det, vi om, at vi har fintet græslutsvattler, og vi har fintet flere hattler, og ikke nå vi tjattner reisende. Ja. Altså, alt hattet her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørst at Ahoen, mittlen avskårar och mittlen föringar som halt fyrde avriknon tja okra lejon, okra unga falkon, alltså. Och det är inte bara galdan till handboll och fotboll, men eisen i svimming och nekvun öron utdragaren. Det visar att vi är ju helt rattarlag och vi färra nok att sutja till så tydliga om att ha tagit ödjalaisen över här. Vi var bæir, vi og innskjønne nødje fors, ta vi ætjaleisene for første fyr var hyllner i fyrjun. Nå var det så atter her, og ta, jeg minns ikke hva vi plasserer av okken.
1: Nei, jeg minns ikke, men vi var nødklunda.
0: Men vi vunne søste ætjaleisene, og jeg vant til at vi vunne eisen hessar ætjaleisene som standa for dorsen.
1: Lager, hvis vi det hittja løsner atre, så tar man det veri i en arbeid så langt som to er veri, altså, så hevde det vel omkrat stått til jeg så over, du minnes det atre. Det har veri nek ting, man har arbeidet av politisk om løven, til veri nek særlig, og så skiftet det, så gløy at det iver, og blei var mye tog inn til blod.
0: Ja, altså...
1: Tannparsteren.
0: Ja, altså, og det var godt alltid, at vi... Får fra den politiske malgøkken, som vi kallet av det, og finket tog inn det ble i stedet 4. Men altså, jeg er ekvillende harmer om at bløyene fakk av, og nå bare er det 2-3 vinnerløsene som er av liv i det. Det er noe vi falkene gjør reisende, at jo minne vi hava her rasarum og hessen økjennom jo veldig stendt til vid demokrasien aldri, som to vart inn jo det har vi sagt at vi fjellmiller, vi er i fjorda statsvalt og skulle vi være fjorda statsvalt og hava hva sier kunne halta
1: politikaren
0: i øynene, ja, og takk arbeidene av tog, ja, så må vi være next starkar jo as nøtchen ein kavaderi der.
1: Men at fyrir så finnes jeg en rekvalt etter det som det kallet show me, altså sosiale miler av forskjellige slag. Kan det komme sted inn for ordentlig bløv i redaksjonen og sånt?
0: Nei, det har jeg ikke, altså. Nei, det har jeg aldri ikke, men vi ser ikke det eisen rundt om åkene, at bløvene er ikke det som det var før. Altså, jeg minnes det, det er ikke journalistskolen, det hei ekstra blei at opplega på 300,000. Og senast jeg hørte hadde det et opplega på en 30,000. 34,000 herlei. Altså, det til åndsja. Ja, og tar livet i det av sin heimasøy. Til her i tøyntene er åndsja kjeipe blød langer. Og det mest av det eisen i fargen. Altså, det sender åndsja okkara blövun att hålla undan till ekvilja spänt allt.
1: I arbete av BT från 88 till 24 tar vi sälta mest och sälta vi 230 som blöv om dagen.
0: Ja.
1: Nu extra blöv i köpapur det är bara elektroniskt.
0: Ja, till färg sövn. Ja,
1: det har löst sig. Nej.
0: Så jag vet inte kvart ändar vi alltså, men jag har alltid är nog så farliga tendenser att vi är öll bara skulle vara inne på Facebook och genera kvar annan ut här och få minne vi kvart i rörelse av väljön tänkande runt om åken.
1: Men i utlandet så är det ettnaste som hon är skapa blöjn av nutjön inne av tälten och av nätten. Ne?
0: Ja, det är nog den vägen man ska färre alltså. Hade vi pappors blövun till några affären tog.
1: Till fördorst.
0: Det är allt fördorst där i snö.
1: Och det passar helt inte till klimapolitik och det är man har inte tro för att få på bryt eller prätta.
0: Det är nettopp det.
1: Så det är bröjtingar alla
0: vägen. Det är otroliga bröjtingar. Alltså det händer, alltså det som är hänt berg av gången och rinkorna det är hemma släck safirisar för 20-30 år sedan. Nej.
1: Alltså ta jag inte så den stack kom 2.5 nej oj 2.5 ta stackar man och blädda i Danmark ta Danmark är fyra blå kvarion på ta var östern flocksblå och ta minkar på sig så det blir 8 ett kvarion på ju så och te bara minkar så igen
0: ja te gången alla sen alltså.
1: Men du snakker om det sindsom falkar det i Janen, men ta i politiske blåene, hva er det minste at Heima Sjø, min bandhavsøy, min herre hilt og vidt fløyre blå, og det kom så, altså man leser, og man fikk med ut Sverige og Nøren blå, og så fyllte vi på tammata. Ta der tjætju i gang på tammata nøysen.
0: Ja, men med politikar kanskje, ha? Men meini mævren, han skriver i dolnemt lesarbrøv.
1: Ja, nemlig.
0: Og altså, og i det sørst du inn i Facebook, folk utleverer seg i fotlo navnet. Ja. Og de har nesten ikke årfyrer hvordan grå de kunne være med hver annen. Så jeg vet ikke hva det er bedre, altså.
1: Nu man vill kanske hört folk säga att det ska ju i jocken en redaktion ta förra för du tror ju ordn men det var löste vi sålt att det ringas därifrå.
0: Ja ja. Och det var ju uppgåvan så Blasharan i Sundtoy ja. Men oftast mont ta komma för i Blasharan själv skriva vi ser dolna att läsa brun.
1: Ja, det var hårt då. Det var hårt då.
0: Pappa vi tredje vi bötten under
1: det. Ja. Det är till helt. Men han tog in försvann östnö.
0: Ja.
1: Och så nu finner han själv i östnö nätmilar här man kan vara anonymor och skriva om folk och nämna det vid namn och allt möjligt annat utan att det är näkare till svars för det.
0: Ja, det är visst. Det är till att inte näkva domar som fettlar och här snöjtjärn.
1: Och folk kan ska välja eller släppa sig undan att färg och säkra med allt. Det kräver oss en orsko.
0: Ja, det kräver en orsko. Och politikerna tar mot att ha här och i hessen tog jön. Tar skulle tåla mer än åndreisen.
1: Ja.
0: Så det är inte alltid stöttligt att vara. Vid allmänna personer.
1: Det är främst du?
0: Nej, det är inte alls stöttligt.
1: Nej. Men gossis här stod framtiden fyrt här. Alltså, vad är det som det är nu? Utvarp kärnvarp och så nätmiljöer av omkring slä ett land. Det är för kan ta alla fram på hända matan. Det är för vi det är som att sjöna sticka att det in i fatje.
0: Jag vet inte, alltså det är inte lätt. Alltså jag har sagt att vi mojna bötna, jag kunde släck drömt om att malt hem till affärer tannvägerna. Alltså det är inte stöttligt i det att vara journalister alltid. Alltså lönen där är äckliga låar. Och då särskilt att allt få så här ärar uppbyggningar så kommer det in en kringkvapeldömes vi enar hackri uppbyggning och så tar det inte mer tid med att vara här så får det att starva till det allmänna också annars.
1: För
0: det är hackri lön. Så det är inte något som gör att eller ökar om avhållande och unga folk för att han vägen. Så är stora fyra gångten i Västnösen.
1: Helt och tog att politiska kipan har en arbet för att vi får att rösta sig till fötter. Alltså vi kanske vi en förskonsjournalist skulle ha ett lag skärret.
0: Ja, absolut. Jag har alltid att det är tagen tog man. Att vi får sätta en slukan skola av stan och att vi syrka fyra att de följtsynne som kommer ut i henne får rymliga omstöver och rymliga lönäisne för att halta hess ner uppe till annars är vantiga fyra alltså.
1: Ja, men till så långt vi är bara två gamla vänner som sitter och snackar om det här. Det var inte vi som kunde lita på.
0: Nej, det kommer vi inte.
1: Men vi kunde stola.
0: Men vi kunde stola och vi är ägglaja så, och råpa var skå så vånande hjälpa det här lyssnader.
1: Lover Hansen, jag får tacka dig för att du lägger lejerna fram i här och nå FM8 och vart vi i USA-centret som öjder dig äcklat. Vi är inte efter nästa månad att vi tar er andra kursen till år, men om 14 dagar så är vi efter vi en nödvändig gäst. Tack för Lover Hansen och tack för Gunnar Johansen som sitter vid knäktarna här.

chance.

0: Ratt män älskar till Rasse Reins frastranta maling.
1: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lagtagare här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi läggt hoj av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kulavensel.fo.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Det har varit härligt vinter, ja. Sättes i samband med guldklokar. Vi tar vårt störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Guldklokar. Tata check 2, du får tjejer till det, 00, 00. Guldvajt kan det bäst.
4: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
5: Senaste 12 månader var 12,9 miljarder kronor utgångar i lönen. Till en växtur på 6,6% och immun till undanfarande 12 månader. Fischer var ju ärling och jag mörde en triing av växtur i lönekronen. Detta känns särskilt av lön i Botfiska Vöjö, men som senaste 12 månader är vuxen vid nästan 0,3% sammanvärmd vid undanfarande tujarskaj. 830 miljoner, eller 6,6% fler lönekronor var utgångar i tujarskajnen från maj i fjör till april i år, samman på rymme undanfarande 12 månader. Vuxen i utgångar lönen har varit stövur senaste åren. Detta sasta trenden som lyser gångtna ber rönsa för i årstugar fravik och öron tillvildar Leonbröjtingon. Bottenfiska var igen öjer tillsammans 32% av vuxen. Av skatta och lönnar av ovasta stige efter vinn och gröna flottsingen för senaste 12 månader samman på det vid 12 månader framåt undan är alltså 6,6%. Største vuxen i kronen åter landbund av skårökt och fiskevöja. Vi har hentat vinnergrönen utgröna sast att vuxen är särskilt större i bottenfiska vöja. Här lönnar är vuxna vid nästan 0,3%. Vi har bottenfiska vöja lagt samman vid bottenfiska vöja som är viskom på år. Är utgående lönnar tillsammans 230 miljoner kronor större senaste 12 månader samman på år vid undanfarna tujarskoj. Efter att lade 32% av samlade av lönnarvuxen senaste 12 månader. Ärar vinn och grönar vid stauron lönarvöxter och i kronon är det flottnings- och gamslovinna, hälso- och allmannaverk och framlöjslovinna. Vi avvikar vist 55 miljoner kronon. Det ser en vöxter mittlen 5-8% för kvar önstaka grön. Klockan 8 i morgon har utanlands nämnt en fund vid landstörsmannen vid Utanrugest och Fischervinn och Malon, bara Stöj Nilsen, och funden här om Fischervinn och samstarvet vid Grönland. Uppskott är just om Nutjan Ram och Sattmalan. Det är sen Ram och Sattmalan som är galtande nu och ska avlösa hin gamla, han är från 1925. Av mitt tid är tåsar vi bara Stöj Nilsen och säger vi han att jag visste väl han inte kunde säga det som Jack Fyrs har funnit någon i utlandsnämnden, men spurte jag mera generellt om Ramosottmallan. Hur så länge är det samlingarna kommer om Nudja Sottmallan med den grönland förrjär?
6: Ja, i halvdagen säger jag så mycket som att det är en tillkomst som vi är i lunch av er, och man har haft samlingar drökt några år i stranden. Han är en kärnsamstånd som vi har, han är från 1925, så det är han nu nekvara bärtje. Och det är vi har politiskt inte bär ju följande över Grönland i att få dagförändra Sottmålan, så han är skrivar till nutrina här i Mittlentjöva avtaler, är standardiserade och så vidare. Och då kan man säga att det är en tillgång som tidigare några år, och nu är man kommande under land kan man säga, och hon är faktiskt kardjöknum i Grönlandet, men vit manglas var kardjöknum och kardjöknum och till det som jag har rafat för mig i utlandsänden i morgon, och nu bor jag så kjönt efter en svär för utlandsänden för att jag säger till hända ner kardjöknum som nu kommer.
5: Sars till när jag fötanklar lite i det som man kom till i sammanhanget?
6: Nei, det halte jeg ikke. Jeg kan si at det er sånn at en karmsottmål skipet her i vrårene av rammene rundt den omgåse vid samstarve, og til skjoldene her i knutene litt. Knutene kommer mer at man finner i materiene og skal gjøre konkretere avtaler om ombytte av fisk og så videre. Så akkurat hendene avtalen er mer i skipet og setter karmene fire gåse vid skipet og samstarve. Så til det så det som åttansen nu ska ta stöd till kvart jag säger till det som nu ligger av våren.
5: Gåse störst samstarv eller gåse nägg samstarv har vi Grönland om fiskvinn och lötna?
6: Ja, det är ganska allt för lite sälja mån till sövna tjocken här vid hatt och ölja nägg samstarv eller sälja ganska våra föringar som hatt och nägg virksamhet upp i Grönland men det är fan av borster och i Jag vill ha en äka ombudskvoten här vid Svartkjöft och Silt som vill lätta fråkon. Få en äka torsk och brosm och svartkalv och så ger jag fiska vid grönnskon tjeckve. Men sjålan det är det störst vid fyra tamparsen av flottan tjocken som är ute i vinnerna. Så här är stadigväck vid det stora antytning fyra tamparsen av vinnerna som fiska tegfiskaslöjna. Och för grönlänningar som... Gjerne vilje være en parstre av de pelagiske vindene hevda nok øysentutning at de har møllegene fisk og svarskjøft og silt og så videre løsning at de vilje gjerne være en parstre av makrelavtalen til åkken øysene.
5: Sier Bara Stai Nilsen som er landstøversmevor ved Fiskvennemalen og Ottarhudsmalen. Og så har Akar valgt sagt at det er ikke røysa Akar og imøte skiparen av Galaxy for det åpna parstre. Sjåvende står og melder i mal til politiet i oktober i fjør. Vi om på nummer politiet kan ha i møvlig bråta regler som sjåvende står i omsidhør. Grunnt av tilfære fra sjåvende står og kan ikke arbeid til politiet noen, hever akkurat valgt til tidsje avgjør om at malet ikke vil sette rettene avgjør om. Årsøkene med landet at akkurat valgt meter at det ikke blir til å prekve at Hekko Porsche og Galaxy var åpne vi fra for halv 1. September i fjør. Etta høyast hekkeporsi var stafest oppi av turen til Súriar. Nýjastóan tjá Akkaravaldun lagt fyrir sjóvunn stúri som onga vímarsingar hegi. Etta sjövilja HM-plossi som fyrska landslíði tjá mannun í handbalti vann vi tjattnir hafa vit húgt að sindir etter hvursi HM enda spalda við yfirskipa fyrir að suttja út tjá fyrjun. Somme ting grøy, flere ting vil jeg grøy her, omtrykk her og en halva viko. Annar mykje dagen i juni likla dagfesting. Ta veri lotakast i München og gå seg balka bøyte for å sutje ut i enda spil noen. 32 li skulle bøytes i 8 balkar vi fyra liene i kvarjon, 3 li koma vujer ur kvarjon balkje. Begna gau urslidni i EM underkampeknon og enda spil noen fyrja styrkjesmetter i styrkjesbalt nummer 2, avtale med 4 styrkjesbalknon. Etta mitt landa saman vi Spania og Norra som er isnir hava trittjastar plås i enda spil noen. Her vi færa fyrjar utan så man rekka illa vi linn ur 3 styrkjesbaltje, avstanda som er stauro favorittnon er færa vujer ur HM balkaspelnon nasta år. Og av mitt eget tåsa i Vistjauran og i Hampasamannen, han heter Andras Thomsen. Andras, fyrst hjertelig et lukk, og vi snakker brakt noen.
7: Jo, takk for det.
5: Etter er det kommet til å ha en mentalspål på hentamaten, fyrst og fyr. Hvordan tenker du til i Hampasamannen være etter bare noe som skulle til hente, eller er det ukjente himmel fremvis?
7: Nei, det er veldig for noen da, og jeg hadde det kanskje ikke kommet helt ned at jeg gjør noe. Hedde noe som vi da har arbeidet frem mot lenge tog, og jeg hadde det var noe som jeg var å si at det var veldig størst vondbrott fra de fleste for 2 måneder, tror jeg, da vi ikke mekne at spille for mye mot Nord-Makedonia. Så hedde noe som vi fikk og medeljene jeg om, og Jeg skal se på at HMN har spilt kjemannen for første fyr. Det er noe som vi har arbeidet med oss fremme mot og drømt om i langere tog. Så det er vi dårlig for innom.
5: Nå er det utrettet med alle rart og i første omferd hos her. Men dette her skulle være til HMN og Timoner av håndpalti og fagpalti. I fagpalti noen fader nekva penger til å komme her til. På at hit nekva penger på sjursen her.
7: Nei, altså det må øre stå måneder og til fortjellige stolen som EHF og IHF leder imot til EM-endaspøl og HM-endaspøl. Här har jag med att spela. Här är inte den här stora fotbollsstolen från IHF. Så det är något vi skulle hitta till och kossa vid mäknat här.
5: Att det till konsertet som jag sitter efter vi, att man fällt vid nu och sitter och kämpar det goda arbetet till EM och så nu till HM. Till det här öjliga tryck var stolar. Mäknat det att skaffa ta nej och fortsätta till ändarspelen?
7: Ja, det är mäknat vid Dostan Iva. Vi har några öjliga trofasta stolar som har vi öjliga landet och här har vi vid till att trycka på att det blir till att spela ser till och vi har också här lagt den har fått göra att han efter tog här vi har från det lagt upp för att vi kunde spela och kom till att ha en enda spel och så har vi släppt att låta gå i tog och nu var kvinnorna här när vi till. Ja, vi vet det, så nu känner vi det. Jag synder bättre vad det är, kostar vi sätta upp er rundan om och vad man som kan förvänta och hjälp från IHF till att sådana enda spel.
5: Nu spelar jag kanske oss inte bort, men till enda spel i januar kommande år är så ära kappingar också med EM som Lee ska luttaka i Arenda för att ha en enda spel.
7: Ja, alltså i måndagskappen som börjar i höst, så här är det två distro och Arjen, vi tar en distro mot Montenegro, mot Kosovo och Arjen har en medarspelare. Och så är det Atlant och Naisny att häva vänningardister i förrjun och Arjen vi färdar till Tursland i januar månad på samma måte som vi tar görs till in endarspelare som vi tar värre i.
5: Så det är väl nog av handboll till år?
7: Ja, det är det inte vi har och kunnat ha varit så långt tid jag ser plus i EM enda spelen som vi är i december månad och det här kommer att ha varit Disterberg i förrjun och Talanta och Arntén. Så nu är det sånt jag stäcker så att de vuxna där nästa månad är vi landslivs som bofta. Men här har vi så eisen flera ungdomsliv som skulle till Berge, EM och VM eisen. Så att vi tar varandra till en enda spöld för framman. Vi tar två drönja landsliv som skulle till EM och ett gentle landsliv som ska till HM i Kina om en månad.
5: Så här är det nog att göra så att vi hoppar samman.
7: Ja, vi tar vid manglig uppgifter lötne men ta fegnas vi dom till tror jag vi det ger till för människorna och att söka ta framgång någon som gånger börja så de vuxna människorna till ungdomslin och här vid det nu rymliga räckliga låtaka till dig och han enda spännande.
5: Säger Andras Thomsen som är stjärn i handbollssambandet. Og annar tríingur í tutsjönd umferri og í mostaraldöldin tja mannun í fjóbalti fyrir að bakkast að tjóar. Top 3 líni, tegir og KUI NSUI upp 60 og hættu útidistra skrónni, öll enda á við trímunst í jón. Tja upp 60 var það talan um tekkvistrúi að skala, gaman úi hegi útlýja onkra stóra möflögar bönt 4 og bönt 1 í stedjinn, men við möflögnum tja Maxwell Efjom og Simon Jörgensen burde skala vir 8 Arjen David Biskupstu Andreasen var blett num 4-6-3 i 8-6-20 minutte. Stort sveitne økte på Iran F. Petersen etter hotna, men skala kom på innan vi inn i distinator og leie størst trusht av møte endavnum. B6-3 stau tau i møte og framvis av urenplassnån. Hinn med en fjörn leib i 8-8 vid gavun bojnlæs frysparchef av Marius Nævn, men kjøtt kom tungt trusht av Heimali av Tofton, og det var spurning om tøy Arne Kau i Jaunaie. Det gjør det 8. Frederiksberg vid Høgrabans fluktare bojnt for stedjen, og det var 8. show av Svenkaskære, 2 mål og 2 opplegg i 8-4 sikrenun, tja avgengande Kau i linun, som hongur ui. Tjejaren brent i ett brottspark med vägrött dagsens mävor och tjejaren till Rotten Fridsberg. Dunkarsamtid vann Otali störst. Alupsmaskinen kände så i kort jag olvare med en olje västor ser utläva sina trobläggar. Marius Krugerlind och Emil Vaje Johansson skårade 2 mål kvör för en så som fick 6. Och i kvalt spelade 3 av tajm och 4 linan som var Jag var ett låst i. Tvej tarra, AP och Wuchinger hittas till Arjun. Wuchinger vunnit sammanlagt 21 av 2 mot distan och uppflyttaren till berg i landskapning och stäpakapning. Men inte vunnit i landskapningsnitt som en linje hittas till Sarpegeret 12 april. Detta var Wuchinger som spalt 4 distrar. Det är mot linjen under sig och TV24 i anlägger. Sænast var det med Epe Streimi som i løtten er attast lije vidjar hapi og har levet harv og sikri og i kvöld. Og FM1 sier fra Bavundisten og i kvöld. Og til distinir kl. 18.32 Api Vutsingur og æsne kl. 18.32 Hapi og Epe Streimur. Og så det vekkri tjåkon og i natt fyrir hann að veksa vind og sindel fruskan vind og bestuga landsningi 8-13 meter som sk-

0: Avverder och vi kommande fyrlästrar. Atlantic Fair, här vid namn hittest.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fär och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Hef du bruk för skumflottninge så ring till Safari. Tui vidgera bujetuina stittre.
3: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjelo. Kommer du inn og gran nødje mainsofo for 1.8.1905 et logger en nordic kontinentalsong under forskanga 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vidgera heimasyn og gran Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: The sun shines now.
1: At the end of a storm, there's a goal.
2: Hallo og hjertelig velkommen til en ene sending av Liverpool Radio. Og I vikskiften ta tappte vi etter for det 20. fyr. Aston Villa for at det har vi en 4-2 sikre. Så hetta blev jeg som sagt 20. tappet til Liverpool hetta Kappengare som var en ene kjedelig rekord. Tui Verre som blei sett I Premier League eraene. Sala hefur sujane aftur gjørst omse, ta han enn einafer hefur kritisera Arne Slott, ta utan en nevna han vid navne, men han hefur gjørst eit øyla. Kontroversielt uppslag kan man säga som vi fyrir a vittjera I hessar sendingsne. Og at han har eit skuffande kappengarar, som kanska nek vildi sagt heldig vis vi a enda, så han nu tui til a vordera, Hvor I sin Liverpool-hopnum skal være vi til å reise Liverpool atter, og hvor godt kan pakka kofferste og fylgja vi Sala og Robertson ut. Vi teka eina keep or sell runde setne I hesar sendingene. Jeg eit Bjørn Djurus, og vimmer I studiet der har vi Jan Vestergaard og Niklas Krostein. Velkommen til Tikko.
3: Takk for det.
2: Og Tikko godt blanda Tikko I hesar Ja, jeg vet ikke om det vært hatt kjekt, det vært jo sikkert.
3: Ja, det blodet, jeg har tog startet, så jeg skal pakke koffert. Det ikke med oss som
2: selger skal pakke koffert. Du skal nok få finne til alle, det kan jeg lade der. Men tenk om blant annet, det 55, 95, 95. Begynner vi en positiv, eller et som I halv faktisk nok så imponerende. Og det var to, Niklas, tror jeg. Jeg og to, vi var nere I Skaushaus til disse her trak, til denne her trakskadisten, og... Tid som kanskje ikke vært I Skaushaus enn, her skulle du vite at man har alltid møvelaget Arndist å tippa urslidige distene, her man tippa første maskåre og tippar urslidige. Og så legger man holdt ruskroner I puljene, og han som gitar rett urslid, han fær så alle puljene, og det ønsken som gitar urslidige rett, så fær huset puljene. Og jeg kører jo så vi, jeg råkner vi at hessen distene Løknande Everton at vinner vi 2-1 vi kunne gått her på 2-1 så som en kan avreise så han ikke av si 2-1 Liverpool til det man låner alltid det beste men Niklas det nok spesielt at det til 2 vann puljene 2 tippa I simpelthen 4-2 til Aston Villa det øyne spesielt urslig at tippa Stora bein, så tog I øyne forvinden etter å vite Vi har hatt reina gist, hva var din teorier 18-4 akkurat hessa tippingsen her?
4: Det var først fyrir tippa I Skaushaus, det var alltid for seiner til da det distrum byrjar. Og jeg hugsa at, jeg vet ikke hvert, ja. Altså jeg hugsa at Aston Villa sørste heimadister, så da får Sindre Olin, jeg vet det her var til finale der spela nu, va? Måte Freiburg eller så.
2: Ja.
4: Alt mig grein. Så jeg hugsa at jeg får Sindre Olin out, og da vi ikke clean sheet til nega lidet, Trueish barn distan blir det helt kjent. Og jeg tror ikke jeg deiler pullene med nærgrann. Så jeg vil helt bare gjøre penger til huset, eller at han som får vinne, eller si akkurat svagt da. Så valgte jeg bare 4-2. Og det ikke jeg.
2: Ja, det må man si. Det var Sindre en trøstepremie til Jan. Ja. Distan tjåk. Jeg fenger, altså... Vi snakker ofte ikke særlig pent om Arne Slott, vi røgner noe som, men han leker faktisk det da, at han hentet disse måter, at han ville, at faktisk det ikke så gældig ut offensivt, vi det fjør, vi det Liverpool stadig det fjør mest skårende li I Premier League, og at det nok så flott å få 2 mål ut mot Aston Villa, men vi samtidig tog til, jeg holdt det jeg sier, det var akkurat centerback som skårer I bæg malene, tross alt,
3: og... Altså. Sannheten han at hvis det suksesskriteriet, så må man være ungefære over at trenere ikke boltene og så har han kjemmer som han inne jo. Hatt aldri godt nok. Og hvis det malen og han var skåret, altså, på hikket ham, det ikke kommet. Det jo vært onker perla fra Kjøpeslai, deiboltar her, tar skåret. Okkur lute flikk-flakk middelen, ikke tikk jo virst tullis og sånt. Annars malen kommet på tvass.
2: Ja.
3: alltså det fältiga stöver. Jag har inte flåtande i allospel i någon som helst som kan göra. Det, alltså, jag, och för att jag ska ta sånt att jag kommer inte i vårt handstadsstitchen att Chelsea möter upp på Anfield och spela om ett Champions League-plats och renna minne än Chelsea som har runnit minne än öll målstödlinje allt sammalt kappingar. Inte en gång till jag klarar att
2: Nej, och jag kan säga, jag är värd till tantistid, så jag kan bekräfta det. Jag sa att det var inte vid kameraklipp eller något, jag kan bekräfta att jag sa bara så på slag och den unga en gemå är ännu.
3: Han säger här, han skriver ju en hemmasugga, onkel Chatbot här. Han har ju köpt hotdog och öl tvöferna, han är runt om Arma Kallst. Och det är inte helt långt för sunnare.
2: Nej, det tycker vi är inte riktigt. Det sa verkligen ut till att han visste lite handdistrin. Det sa verkligen ut till att jo, vi spöter väl något så...
3: Så tömte det.
2: Så kanske man lugga tracka foden ut här på en. Men hur vurderar vi, Niklas? Vi börjar lugga få en den här distin. En tjejlig dist av en. Tog jag, visst vi tog som Arn, alltså han ville skåra. Så sa det ekligen, alltså... Liverpool har okay. Mera spel, men skapa ekligen inte. Men vi såg just nu att det är extremt att få chanser mot Liverpool. Alltså där här var alla tog i världen.
4: Jag helt att det som uppsummerar dysten öliga väl och egentligen mentaliteten till Liverpool bara nu. Det är då McAllister, Farrell, Onkel Kedlar, Ali, John eller Kroer. Och så lägger han sig ner och kvar följde som ett tojumma. Och lyckas som han blev vi. Alltså han blev vi är en också. Och typ bara, alltså, vi var 18 för idag. Jag gav unga mening. Jag brukar sådana, jag tog ju på det här. Men det är liksom, jag vet inte, jag hade nog passande att det var akkurat han som började på Sörbost. Kanske en säsong kunde nog vara ringaste av ett allihop på linjen om vi ville passa andra.
3: Det är kontrastligt för er, så.
4: Ja, särskilt, ja.
3: Men ja, kanske är det som helst. Jag hade, hvis du tycker att du lyser bara en tjock. Det var 2 mål, ja. Men i måntlig kvart, jag har förvantat av honom, behöver han kanske vara vanlig spörande.
2: Ja.
3: Det var en just. Alltså i måntlig kvart stöd, han ska lägga här, han ska gå 8. Det är viskat att man kommer på att kälta. Och helt när du är nere nu till position.
2: Och spörningen är nu att när Henderson och Milner är iväg. För kälta Van Dijk, då han spelar ett
3: lag.
2: Det är inte.
4: Han kan kälta i dysten, då har McAllister och grannar allt. Kälta är en rättliga ytla, alltså.
3: Jag var vad tyst högerbacken inte stäcka upp.
4: Jo, det var också.
3: Alltså du sa att ni tar Kiesa.
2: Ja.
3: Och Boston bara sparkar honom. Chris Jones var en högerback. Han gick mitt upp i min.
2: Ja, ja.
3: Boston bara sparkar och döpna. Kiesa kvack vi och rann lycka attor och pressade han ut. Hukte så efter Kari Harrans fri i högerbacken jobbet.
2: Ja, nämligen
3: det. Men ta spelade Chris Jones nog sin 3 position och tydde dysten. Du gjorde grävde 29 i abonchen som hade han slått.
2: Ja, precis. Ja, ja, men alltså, jag minns det sportet i Eisne. Alltså, hur är det Kiesa som ränner att det där?
3: Ja.
2: Hur är det här med som fär?
3: Alltså, här var det inte prov. Det är inte bara att jag har spelat någon form av managerspel för.
2: Ja, ja.
3: Och tar man spelat managerspel, tar man rättan för att inte rycka. Och man ska ränna vinnandest. Då kommer allt in som man hör på bunchen. Och bara hoppar på. Och så är det svårt att det som Arne Slott skiftar in kvintan evig ensamdest. Alltså, hur var uppställningen där så styrs mot något? Vad är det näka?
2: Ja,
3: det är det. Alltså här är Ange spelade nägra sen. Han runde bara runt och då och som sagt, Schopenslag blir vanlig. Du har man den alla sten. Han kan kanske fokusera på en position.
2: Nej.
3: Jag vet inte vad det är som är galet. Ja.
2: Nej, hvis man ska göra slottstolen och röna och hitta på det post, det är att vi är kurser helger till att urslitna i hina stället till flaska sig.
4: Och till det är en sån som bjärgar och
2: hon. Ja,
4: det är linje kiksa. Men alltså... Och jag motstod Chelsea som... Alltså, och jag har jaunläger. Det var första distret där jag inte tappt. Det var 6 tjejdistret eller något sådär. Det var inte man skåra. Och så kom det Anfield och skåra. Allt igen. Det var också svagt.
3: Ja, det var det.
4: Ja.
3: Och det var man tror i. Vi såg bara vunnit mot 15 månaders linn i hemmen. Chelsea dotterna.
2: Ja, nämligen.
3: Alltså, sådana ting.
2: Ja. Och kvar är det. Men så kom det att hugga oss bort. Till ESA presskonferensen i Kjöslott. Jag hade han sin och glöjde en ting. Så att när Chelsea distret... Så sitter han och jokar vi att han hej bi i Liverpool om han lägger sig efter 18-0. Alltså han säger, ja, så stod det att jag skruttar i ett damm.
3: Ja, han
2: gör det sarkastiskt. Men det här verkar som ordentligt och manglade situation förnämndes. Det var det man sa tydligt att det var gore i 20 minuter och så är det inte mer.
3: Men jeg tror vi ikke at vi en håpe her 50% av spilleren innrettet etter en kloppstøyle en rock'n'roll fotball, heavy metal fotball at her altså en ting kan huske nå får åkere stykker vi å renne at det må være åkere taktisk som eiter at å gå like av en løte og så trekker dere natt en løte så at her jeg tror vi ikke at mennene iverrola en slott og altså en ting å velge ikke å renne eller hva tempo ned og da han ble konfronteret og vi spillestudelen er for Tasse Sonsjø kom ni helt. Det var at jeg får ut det aller søste som er for i hånd. Da sier han akkurat det som er. Hette han fotbollen og går røyne og vilja spille. Så jeg men så kan ikke alt. Alt er det samme. Han vil spille vi åskipa en presse og ikke pressa for han da kommer inn og har tre innsyns av Liverpool og han vil ikke spille vi høyen tempo i. Han vil ikke spille vi sjåten spille og renne en gær dubtene. Så jeg men du vet ikke fotboll til dem hittet nesten. Det her skjer ikke, og det er ikke greisende, og skaper ikke. Og skaper bare ta og inner langt ut i posisjon, og ikke engang ta klare greier til her. Altså, Florian Wirsch kommer inn, og sammen for Bolton, til du kan mye, Florian Wirsch visker at det var vanlig spiller i verden, men prøv å hikke etter hvor renner, hvor renner fyrir han, ta var bare Sala og hans rønner flytet seg sammen. Alt i stedet bare hikker. Gakpo, og jeg mener det virkelig. Gakpo er den ringkast i Alibarn. Jeg er nærkant i Løyven har å se besta linje av Europa. I måte hvor enlegger han hev.
2: I måte hvor fjør kanskje.
3: Nei, men han var stedt ikke over fjør. Unge helt enn han god. Han trekker ikke noen til skjuttrar. Mæren er 1-6-fors, 1-8-fors. Vel bygd. Han får ikke bort. Han taper 50% av uten duellen han får i. Han er ekstremt erskvisen. Han stukker ved enda bare veien. Vil alt tøyne til Skype. Altså, jeg har givet meg Darwin Nunez kvunt jeg i vikene. Om han skjuter fjørt for denne stundsjen av Perdist.
2: Ja, så kan det jeg... minst det hendt i okkur.
3: Det hendt i okkur. Om hva bansk for nå?
2: Ja.
3: Altså, han ikke legger ryka gakk på djer.
2: Nei, det er.
3: Altså, kjølt innenfor Seidans han skåret jeg. Han var ensamballet inn mot mannen. Og lukket måtte han trøsja lukker i kjølt mål. Altså, han kunne ikke bare brygge han inn. Altså, han... Til kanskje sjanser er skilt. Han spiller heller omgang i den fasta posisjonen.
2: Nej nej.
3: Han var flott runt där snö och dåligt. Jag vet inte kan för vita.
2: Men nu tar vi det in i ju snö. Det är så I'm out som är öliga samtidigt där och ju snö vi spelar stöd. Det är och att gå egyptiska king konger Mohammed Salah. Han har varit ute nu och hesa för han inte gjort intervju men han har varit skriva ett uppslag i social medier som är för att läsa. Det snackar inte skulle jag finna vitt. Jag hade här Nick intressant ting och jag hade det lite i vad stod att det är lite prick till Arne Slott. Mohamed Salah, han skriver hetta för en tvåmdun så ja. I have witnessed this club go from doubters to believers and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that. Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and not what our fans deserve. I want to see Liverpool go back to being the heavy metal attacking team that opponents fear and back to being a team that wins trophies. That is the football I know how to play and that is the identity that needs to be recovered and kept for good. It cannot be negotiable and everyone that joins this club should adapt to it. Winning some games here and there is not what Liverpool should be about. All teams win games. Liverpool will always be a club that means a great deal to me and to my family. I want to see it succeed for long after I have moved on. As I've always said, qualifying for next season's Champions League is the bare minimum, and I will do everything I can to make that happen. Så spør jeg her ute, vi begynner med Niklas, til at senest ta i Salavar ute og kritisere i slott. Det var sånn mer beinleis. Ta vår med en person faktisk og slott så suje, til at selv om man var øyla samtidig som Sala sier, så helt man at det var onøyf et sida, og timingen var kanskje ikke særlig god. Dette en sin øvelse støva til at dette atreser oppslag man hokser, ok, jeg tror ikke det samt, vi øyla samtidig som man skriver, det nei, da kan det ta ut. Hver stu i ødelnes ned?
4: Senast virkade det mer impulsivt, han kjørte, alltså han säger tingen, ja. Men han är nog planlagt att färja ut och sagt att han var inne i skiftningsrummet och så får ut och göra mixzone eller vad det var. Men det är ju mera, alltså han, jag vet inte om han kör och skriver det så riktigt, men alltså han har ju sagt, alltså allt det där som han nu skriver i varann, skriver han, inte bara sagt det, så han huxar lunch om dagen, tror jag. Men jag vet inte, huxar där nu så slått inte, alltså vi känner av bunchen så stödigt. Vad så?
2: Jag hade det, han tar det,
3: ja? Så boat det från början.
4: Ja, men nu också bara, visst nu han spelar, så, alltså, senast fick han konsekvenser. Han slapp igång vi till spela Champions League eller sådär. Ja.
2: Men vi ser också att från slott så är ju helt och slott torr, helt och slott, inte ska bara säga, lät det till färre, han fär, han är väck om en av icke. Uff. Det är ju ödlig för en riskabel business att sätta han av vunchen till den här.
3: Alltså, sannolikt nu att han, att visst han, det är inte tricky akkurat där till att Salah är Salah för Luka. Salah är god och status för Liverpool. Och hon har så kommer att samtro med att det var ju inte akkurat han lojalitet och man ska helst halta sådär innan vet jag och sådana här. Och till det som ordentligt en grej in till det här som damat uppslag.
4: Ja, nämligen, ja.
3: Det är inte bara Salah som skriver detta.
2: Det
3: här dama uppslag, något för helt av hopen.
2: Ja.
3: Och han säger, jag syns inte, tui är det Salah som kommer utrustning till han vet, det är gratis för han.
2: Mm-hmm.
3: Det är han för ovanse.
2: Ja.
3: Men, och så är det nu en diskussion om det som också säger att hur det kan skonkra att han vill ett år långkör. Anna Robertson långkör. Vi slått i kjever.
2: Ja, det är det som är så reellt intressant i vissa uppslag.
3: Ja, ja. Och, men att det här, jag tror att jag ska sätta för att säga det, men slått hever mist. Jag vet inte om det får också att säga att vi kör 70% av den fjärpar. Det är viskade kvarfall som.
2: Ja.
3: Och allt att det inte kan missa nästan resten hvis han kör Sala väck och han inte får en avkärskamp.
2: Det är vant igen nämligen. Så jag vill inte överraska min ägg. Jag vill överraska min ägg hvis han sätter
4: det. Men
3: samstånd och ständer han väck.
4: Ja, alltså.
2: Ja, det är så ordentligt lus.
3: Jag missar man med respekt för
2: det. Sala vet att han inte kan göra det. Det är så lus till slott i situationen här. Det är inte lus till honom.
4: Du visste slott spelade han så är det slott tappt.
3: Ja.
4: Och han så hörde det, ja.
2: Ja.
4: Så jag vet inte.
2: Och visst inte så, ja.
3: Kanske för slott respektnatt för hinläggaren. Som vi är värande.
4: Ja, nämligen.
3: Ja, hvis han spelar Sala.
4: Ja.
3: Och hvis han kör han ut så missar han att han bor. Och så ivlar han i slånt. Det är vi tog.
2: Nej.
3: Men alltså, kjolt har Rodgers blivit korter. Jag minns inte att det är alltså, man visste ganska ett eller där Rodgers var i stans för att Jerry Meister och allt det där, men det var inte sån anstigt mot Rodgers. Jag är inte en gång sån anstigt för Roy Hodgson. Det är Roy Hodgson som spelade med Paul Konchesky och Milan Jovanovic och Christian Poulsen och sånt. Men hvis Roy Hodgson är funnit 400 miljoner pund och som för kvotarna slått, tycker vi inte vad det transfervinda kan göra. Jo, och vi vet vad det kan göra. Det kan korrigo nya femta plås. Kanske sätta. Det kan det göra. Och det kan göra och få nya touchen nästa för, hvis han blir värande. Det kan ju för hinlin ska och jag ska snacka om kampar igen. Och vi tappar mot Wolves.
2: Ja.
3: Det är Wolves vunnare kamp då i Rover.
2: Nej.
3: Och tappar två mot Wolves. Alltså Mauren har en helt sinnsjuka rekord.
2: Det är pura. Purasta. Och för jag läser några rätt av Mons så är det att hette det mesta av mål. Det är bara att logga in i en säsong så är han 1915. Och det har haft det största tap i Premier League hemmabana. Joint, ständer det gott joint heaviest. Joint heaviest European home loss i history. Fyrste försöken 1923 att City få the double i Liverpool vinnar båda dessen här. Och fyrste försöken 2016 i United vinnar båda dessen här. Vi tar 8, i ändet att jag 8 stig av Udvödle mot linorna över i halva i Premier League i år. Ett enkelt stig, 0-0 mot Arsenal.
3: Det är sjukt.
2: Att haft alla hinnar.
3: Ja.
2: Det första för i sövn i Liverpool inte vinna näkran heimadest emot nökrona uppsvidare. No?
3: Ja.
2: Och första för att vi tappar fem distrar det är så vi gör det. Vi hade vi gjort det någonstans tvärför. Alltså det är näkran halt vittler statistiker. Det är väldigt gott att man ska röna inte att vara
3: men det säger alltså kurser. Alltså och jag har haft alla fyra trejter i år för att vara vid toppen.
2: Ja.
3: Främsta linjen har inte kärlek nog steg. Och alltså, Alltså, du huxar om det. Hur så lite skulle jag träta till att någon var vi en ströje?
2: Faktiskt, ja.
3: Från 0 till 3 steg i 8 ströjna. Mm-hmm. Jag skulle tänka, alltså kampanjer, som man säger, här Fulham, skorar i utrymme, goal of the season. Det var en anläggare, ja.
4: Men det vunnit, vet du, ja.
3: Vunnit där, vet du, Malmön.
4: Harrison Reed, nej, hur skjuter
3: du? Harrison Reed skjuter första mål, tror jag, eller också.
4: Ja, det
3: är knallar han på tryggan med 40 meter. Det är också, man pjörs pressarna kan spela åt de sexamöten i utrymme. Och tapp mot Wolves. Och så, alltså, vi skulle börja tänka, så skulle vunnit alltså Disney, vunnit hemma Disney mot uppflyttarna.
2: Till dömes, som ja. Man förväntar, eller?
3: Och funnit 60 utövudlig i måter över i halv.
2: Ja.
3: Då var vi i åtan. Mm-hmm. Alltså, så sinnssjukt är säsongen jag är.
2: Ja.
3: En mial kloppsäsong, och det går värre här på toppen lång. Men en mial kloppsäsong.
2: Mm. Kvart huxar det så till nästa, alltså klopp häver ju hej eisen tvär nog så vanliga så sanche. Kvart så jag det häs immun till, alltså kvart klopp fick ju boa för när fick klopp restly efter så sanche nätter.
3: Ja.
2: Kvart är ju kvart immunen här, alltså hvis vi nu ser vi inte trick på slott kan slott fair sannolikt chansen. Jag prövade det i alla fall när jag började nästa säsong, så det ut till.
3: Det första,
2: ja.
3: Så var tränaren tog av klopp. Och inte ett åkars match Reivar eller Holland. Tyst med rätt. Nummer två är att klopp tog jag snacka vid bojen. Och tog jag motivera spelaren. Jag tog inte att sucha att slott motivera näkra. Inte en kanske själva. Jag tycker inte att det är samma för bojen så att jag känner att jag sova. Det är ointressant att vi ska. Alltså man ska följa spelstolen, John. Alltså han är... Jag såg ju inte ojena som har näkat vid Liverpool till en ager. Alltså överhuvud. Och ta i klopp här i ringa så sånt ju. Så är det en sån blandning av, ja, ta en av sånt ju. Och spelte vi Williams och Phillips i världen.
2: Mm.
3: Till att han fick Kapak och Ben Davis. Medan Slott fick 400-500 miljoner pund att köpa för. Bena vei.
2: Mm-hmm.
3: Det er en øyelig stor munn. Og dette var enda ari at han var meister, vet du?
2: Jo.
3: Han slapp ikke engang at kjeipa ta.
2: Nei.
3: Det er en himmel vøye munn. Det er meg i verslet å si. Og det er eisen til han som er, man må tenke tingene i betraktning. Slott hever haft du i, at seta sin spåra, og til bæra vestna. Og så ikke disse der, og ordla skuina, og færre sinne disse, og så, det var spennende. Og det er så bøytre av natur. Og livet synes jeg vanlig at ok, og få noe utslidde. At du krever noen spillere som kan gjøre dere. Men det er klart i raskåken. Hvor er vi ikke? Det er godt.
2: Ja.
3: Men du spiller så en god måte annet.
2: Ja, det gjør det han, tross alt. Så slott kanskje lærere synes jeg henne av veien. Men hvis vi ikke leker til det som vi alltid er spennende i hese for, det er vi får snakke, vi får jøkken håpen, og vi får ta en keep or sell rundt det, som det gjør om til Sky Sports. Jeg har ikke særlig, det er jo ikke utledninger som går ikke slått akkurat bare, men vi får køyre, maten vi kommer gjøre det her på, er at vi køyre bare simpelthen felt for felt. Vi begynner med Malmö nå, og jeg vil høre hva tid på å si, og vi vet om de klarer å bli samter, om man skal behalte leikeren, eller hva han vil gjøre. Og hvis det så er også samter, så velger jeg han som argumenterer best. Og tar spilleren jeg har valgt til alle som stanta, som offisieller første leikere under heimasynet. Offisielle heimasynet gjelder på.
4: Ja.
2: Og så er det nøkere som han husker at han spalt eintest, tvertest. Leone er ikke vi her til han spalt eintest. Og så er det her, ja. Men vi kan börja vid Malmönen som är Alisson, Marmadashvili och Freddie Woodman. Och jag hade ganska till funt att börja vid Alisson. Han är en också intressant avhåverst även akkurat här till att han är rukt över till Juventus. Han har ett år efter, han har nekvskatter i sin syste årene. Vad säger vi? Jan, keep or sell Alisson.
3: Jag vill, så länge jag minns bara att Freddie Woodman och Marmadashvili så vill jag ha Alisson överens.
2: Ja. Och är Niklas samtidigt vet du?
4: Jag vet inte. Kan vi kämpa lugan i skatter nästa år som man är i år? Inte att kämpa.
3: Alternativet är bara det att Marmadashvili får bara ta med kampanjen mer.
4: Ja, men jag vet inte. Alltså att säga Marmadashvili så rinker. Jag hade känt rinker.
3: Han är så rinker.
4: Han är van och alla spelar hans högra bänk.
3: Jag hade inte sälja Marmadashvili. Det är alldeles rätt. han är fin över backup keeper. Men fint att hvis man har satsat på ett sort loppar att rätt, slottar att rätt. Då bara här var Mamma Dashvili i världen och här var Konate och där framme färjan, Van Dijk. Så folk räckade det samma. Så folk är osäkra bollspelare med i världen.
2: Ja.
3: I världen. Och så hände det. Slott vill spela boll när det är att du hörra. Och alltså, det som argumenteras kan färjas alla som ska färja. Titta, han har ett år efter att hon får 20 miljoner pund färjan. Lock short.
2: Ja.
3: Och titta. Men 20 miljoner pund, vad det är det? Hicka dock gjorde vi 500 miljoner pund.
2: Ja, nämligen.
3: Så, nej.
4: True.
2: Så du säger att du vill du sälja Niklas, är det att du rinner sig?
4: Vi ser inte mycket upp på, alltså 30 miljoner. Ja. Allt det jag är okej för en man som allt annat lyckas vid skatter i Marnhälterna och nästa säsong.
2: Och också att du kör då en Marma Dashvili in som första man så, eller hantar
4: du? Så kör jag Marma Dashvili i första man. Alltså, du är alltid mer sikker vid din första man, och så går det.
2: Ja.
4: Gillar du?
2: Ja,
4: Och Woodman, han är alltid öllig över faktiskt. Han brukar som en sån keller-typ av aktier. Kanske slår jag över, men det var igår här, va? Så jag vill sagt till alla som inte behöver jag gå på och kämmer, så vi kan gå och köra en keep för nu.
2: Ja, vi kör en keep. Är det inte mer samtidigt vi har här på?
4: Det är alltid, han har mist öljan jag var bultförläggare. Alltså, det är alltid.
2: Ja, jag följer inte hinner ha must någon än. Men vi tar inte kanske bara bli helt i alla malmänner, tycker jag.
3: Alltså Mamma Dashvili är en fin shotstopper och allt det. Han ska bara synte mig. Han är inte bara, han var helst Valencia. Han var inte en mamma och spelade du fullt över över. Han var en god shotstoppare, han var storrör och tar väl han kanske synte bättre för utfältet än han viskade leverna nu. Men det kanske bara manglar bakom några show om det här kommer kanske. Men han är stadig en landslagsmamma och han har några runtor. Så han skulle bara behålla han räcker kom.
4: Ja.
3: Men det vet man inte så farligt.
2: Nej, han kan låna.
3: Det kommer hinna i chatten.
2: Jo, det gör han nog.
4: Hur?
3: I Ungarn, lagar han fram.
2: Persi
3: eller... Att läsa Joe Pesci, men det är inte...
4: Han är god rätt.
3: Han är god rätt med henne, kom det gärna.
4: Han är, alltså han landar ut, Pesci. Pexi.
2: Ja, halta, ja. Han var inte ont i Malmen här i alla fall. Så tar han då bara om han vinnast.
3: Han spelade ju kuppen, va? Jag vet inte hur han ska
4: skriva. Nej,
3: Han kom in när han följde kuppen och så bara låter ut allt.
4: Ja, okej.
3: Jag kikar jag älskar.
2: Ja, så för att vi ser att Malmen det är nog det minsta problemet Liverpool har haft i år och hopp någon. Vi färre till tar läkaren som har sett rekord för mest mål logga in. Samma med Malmen, väldigt läkaren. Vi har som jag skrev ner i Van Dijk, Konate, Gomez, Bradley, Frimpong, Kirkus, Ramsey. Och så har vi live med att skriva att Simikas eisen till han är alaje, han kommer efter Robertson för just det. Så det är också relevant att hvis vi börjar med Simikas, hörde dit också han vill äga för Kirkus nästa år, eller ska han släppa sig efter och kräva stämmen?
3: Allt det som allt han bara kan ambitioner om. Hvis man vill ha slott som vänner så lukar mig inte. Ta botnar över som Malmö nere. Jag trodde att folk kom om och funnits i Liga PSG. Han har ju drivit det innanför Holtar. Alltså, jag visste inte en sekund ut. Om Simikas kommer in och gonger 5-4 minuter, akkurat som att Lurflöden gör det. Jag tycker inte att han gör det värre än han gör.
2: Nej, det är så gott det
3: är. Men hvis du också vill strämpa det över toppen så är Simikas inte en spelare som har kvalitet till att vara... Men damer har gått annars, och han har fin inlägg och en god sparsteknik. Jag kan inte ju för att han lyckas Kerskes. Jag har aldrig Kerskes som spelat sig upp. Han blir bättre.
4: Ja, det är sant.
3: Han ska nog bli hans unger än. Med damer har gått. Han har en inställning. Jag har aldrig känner han en av dem som ränner minst.
4: Nej.
3: Han är kanske helt hinna ändå.
4: Ja.
3: Så, för att man måste komma det så Simikas nej. Lämfärda, själv.
4: Problemet med Simikas är att han har en kult-legenda status. Ja. Han skorade i straffet och har vunnit mot Chelsea i en av kuppen, om du minns att han kuppen.
3: Ja.
4: Han skorade i sista straffet och så är han inledd till Van Dijk, har vi vunnit i kuppen i Eisen mot Chelsea.
2: Ja.
3: Och han är inledd till att han tjata skorade, det blir bara skiftet in sen.
4: Mm-hmm. Nämligen.
3: Han kommer in och sparkar hjulna i hutt i tjata mål.
2: Ta röster vid och slått öle.
3: Ja.
4: Men hvis man också bär som Eika... Alltså, alternativet är att vi ska ut och tjejpa en.
3: Ja, det är akkurat det. Som jag sagt, hvis man inte har ambitioner till något annat så Jag har inte grundat för att köpa en egen vinstrappa.
2: Nej, det är inte bara om man ska köpa touchspelare.
4: Nej.
3: Vi stöttnar med Västernflytten. Jag skriver Västernflytten i. Får fäder vinstrappa att köra.
2: Ja.
3: Men då har han gått.
4: Hur är det?
3: Han har flera upplägg. Han är chans med doof, va? Också då?
4: Kanske det är doof.
3: Nej, det är doof.
4: Jag har inte då.
2: Jag minns. Nej, det var gott.
3: Han har faktiskt varit god i år. Det här menar jag verkligen. Och han... Han är en sån goer offensivt, shooter och ja.
2: Så det som jag har hört Mikas ut och till jag har till att dama Kerkes, han är värre här för oss hos lunch. Så går det ihåg som man har hört. Jag gick till Frimpong, han är nog en sån keep. Hvis vi skulle till ena säsong att träda, eller kan du också det?
3: Jag tror inte att planen vi... Alltså det är alltid ett problem med er och vi har snackat om det samma, men...
2: Slått
3: att det. Ja, men det är att vi tar köpte spelaren din. Och det är det som också jag snackar om. Och så där snackar om det sen till sina norr... Och jag var ju det är det att man har spänt på att man har köpt en speciellt släga spelare. Spelaren som kort vid 100 med Sverige och Tojma. Och så har du köpt en playmaker som skulle lycka och finna rum i Jamin med allt gick och rann runt honom. Det så fick han plås till hinn skulle emot däcka alla hinna. Så kan flytta till rock'n'roll fotboll så har du haft Virts eller Coutinho här. Ja, men... Och huggde och skapte och skjade och vad är det? Och i tog tonen. Det tar bättre om man klär. Men och köpa hans här enda pitbullen av vinstrabatch. Och be han standa stittland hela kampen. Och köpa Frimpong som har loppit av i flickvande vångbacken i Leverkusen. Och har varit suverän till det. Du ska förrätta spela traditionella huggrebackar eller huggre vångar som den stittlar. Alltså, hvis du ska spela samma taktik så ska du sälja Frimpong. 100%.
4: Det är sant.
2: Det är sant.
4: Jag hade han... Alltså...
3: Är det gejsla det?
4: Han tog sig på fotboll. Alltså han har onka tekniska... Alltså...
3: Han tog det trettja.
4: Förelägar. Ja, han tog det trettja. Men det är liksom... Han såg inte skatter. Han har köpt skriar för det alls. Inte så äckvistligt. Inte med dig, alltså.
3: Han rörde vid jag gomma, så...
2: Det smittar ganska jag.
4: Ganska.
2: Kostar så vi Conor Bradley. Hinn högra backen, Jokon.
4: Jag har glömt att han var i klubban, inte du nämnt i
2: anbacken. Han har också skriar, han har skattat lunch. Ja.
4: Han är genial i radio. Keep.
3: Ja, han är en lokal laddvajt och får sig av fällan. Så. Jag har aldrig han slog rör. Ja, vad är
2: ja, Joe Gomez.
4: Så.
3: Ja, jag har aldrig tog in och kom.
4: Jag har aldrig haft en anvajt av shoulder. Ja. Samma tatt vi affär i fjör till Juventus eller rör.
3: Jag tycker vi har bättre klima och en läckre... Intensitet är lika.
4: Ja.
3: Yeah. Inte det jag huxar ganska att under intensiteten så slott. Men det är bara hinner linjen kvar hunden sted så han har så däckat där.
2: Ja.
3: Sen är det aldrig bara så lurbo så han är körskatt.
2: Nej.
3: Det här tar ju runt där stannar bara. Han går spelt på sjön och jagar på. Så rann han en 2 km per dist och ja, helt ju lycka.
2: Ja, ja.
3: Så jo, jag går med samma han har ju så färra och han har ju köpa verklar. Det är han smart. Och vi vet ju kan att vi är
2: nej, han var nästa med mig att spela om Konate. Skulle vi förlunja? Nej, en så stor av vi må förlunja igen. Han har väl, så att onkel argumenterar för han har väl bättre i sätten i halva. Ett land onkel vill säga minne vanade i sätten i halva än för i halva. Om vi kommer bruka det eller något som helst.
3: En läggande till Konate är det.
2: Mm.
3: Det som irriterar mig snabbt. Han är krutstärskare. Han är en tjataste mig värld nu. Och jag tycker inte det är någon läkare som vinner han fysiskt. Overluftande. Men han har ju bara säkerheten för man följer sig och vi synner det som är som han har. Han tar inte färna synder. Och jag syns bara till att han är som syns ska ge. Jag har kritiserat något men jag har stadigt att Oslo får lunga vid en sån. Jag har alltid tomrummet blir för störst i samfärden.
4: Men vi får två er,
3: ja, det är 12 år gamla också.
2: Det är två unger, ja, ja. Det passar.
4: Jo, men alltså, hur ska det gick dyster i hans kost och nu är? Alltså, bär han ensam
3: att... Vänja han och kost och mera dyster, han vill vara andre.
4: Jo, men alltså, han fär tjocka att jag vänta dig ner i båten.
3: Jo, det är det inte, ja. Men hatt er... Jag hade ens detta samma vid... Jag lugga mig inte kunde gå kvar in i som i världen, ja. Vi har spelat under tjogen och det är så passiv i världen och det här omgången deciderar han att välja världen av tjogen av mig. Så hon är, här är alltid vi uppe, ja. Men jag provar samt att Konate är Hvis jeg ikke er av klokeste verdenspillere, så jeg bare tar med den til. Anker du kunne gridge etter mitt hele gang med åren i en manns press oppi av mine, og holder i mye verden. Sånn ting, tror jeg, da. Men altså, alt annet på, hvis han forlanker Feyenoord, trøst og
4: sånt. Men han har ikke forlanket en. Nei, det er ikke. Kan man være tjertjen på han ikke tøymer av verden?
3: Men altså, det er forhandlet. Til meg er det sånn, så jeg sier, hvis du kan kjøpe en gåan rotonera en världsplan. Så kan du släppa på den här. Annars inte. Så jag hade inte så ont som kommer är det. Det är som ska.
2: Nej, och så sust, men inte minst i världen, Virgil van Dijk. Är han norskast han pensionen i Liverpool eller kan huxa det här om ett år eller två?
4: Ett år sedan.
3: Ja, han måste huska det här alltså.
2: Ja.
3: Ja, och man finner lige bara Arne Hanfer.
2: Ja. Man kan inte bara köra
3: allt lös. Nu för Sala och Robertson som Hanfer Eisne. Du såg jag sin tomrum med Anna Henderson och Milner. Det här mäste man. Ja. Så nej. Han dig man vara.
2: Ja. Vi får beväga oss upp på Mina till kanske här till halvstor problem i Ara för någon som här har vi så Enta, Wirtz, Soposlai, McAllister, Jones, Gravenberg. Alltså Nioni, det är raskare med att han står hans ball 13 dyster, men det här må allt det här var väl från 45 minuter ut.
4: Ja, ja.
2: Jag har alltid inte för att häka han vi. Men det här var, vi fokuserar på hinner som jag säger. Hvis vi ser först och främst, ändå man ser lojt ju inte till han. Gjöda meningar.
4: Är han en fel då?
2: Gjöda meningar här var han var inte.
3: Nej, nej. Ändå släpper jag spela. Då är att han är en sån spelare som inte klarar sina titlar och pressar. Och det har vi slått i Tjöja. Och då gör han några framtid i Lurbo. Och det är så tjöja, han släpps in. Kjölta det står ringast till. Han har blivit släppt in. Och han kör ståk i. Och han säger, hur kan han mannen att vinna bollar med inlapp? Han kan inna berga. Han fick 5 minuter och det värjade russligt time. Och ja, nej. Han gör några framtid. Så, ut.
2: Är här så kunde jag också ha spår. Är här näka scenario här Dominic Soboslai blir sälld till?
3: Nej. Han ska väl bli sälld.
2: Visst han blir om det.
3: Ja.
4: Ja, så visst är Jimmy och svagt bojen. Han vilas det.
2: Det är nog inte nöjligt att ta sig sådana. Alltså det är nog vi långt om några bästa spelare.
3: Jag såg snack om också att jag har mer än något betalt frisäk för det.
2: Ja.
3: Där man ju släpper någon annars.
2: Nej. Florian Wirtz. Öle upp och nio säsong till honom.
3: Det är kämpevist fan.
2: Ja.
3: Men om du slått ska vara varandra så kan Wirtz inte vara varandra. Det är Wirtz att spela fotboll.
2: Ja.
3: Och det är väl annars slått inte.
2: Nej, det är så kvarter.
3: Så nej, det är alltså. Florian Wirtz är god. Alla är sen här att spela fotboll. Alla är sen är god. Och till Liverpool finns en liten löter här. Tempo är sin högt och man spelar shots 1-2 och plåser i mittellång stickningar. Då är han där. Och det är han som dog det. Då ser jag några distor. Här han faktiskt över skräpa. Men tar han hela bollen så 5 minuter är han kilometrar framför tekniskt och oblikslig än alla inläggarna av utlån. Det är otroligt.
2: Ja.
3: Han hela bara omkan. Han hade som mest kort att sitta down och spela vid Old Boys innan Dora.
2: Ja.
3: Alla vi är 200 kilo stycke. Kanske han gör det. Han har spelat samman. Han har inte gjort allt ensam.
2: Ja, ja.
3: Alltså, han hade hungrig samman. Och jag har tagit så synd nu. Och titta samman vi tar och kommer till alla på den här nästan. Vad är Kjepe Isak till att Kjepe, alltså om det är så Kjepte en pappi. Han är stadig steg parkerar ensam allar. I mitt fem världsplan.
2: Men hvis jeg så spør det, hvis slott så nu fer.
3: Ja, så skal vi spør hverandre.
2: Så skal vi spør hverandre.
3: Ja, hvis som enkel spiller ikke kjelljast.
2: Nei.
3: Nei.
4: Nei.
2: Super.
4: Samt.
2: Og en som har haft av sverst i år, McAllister, kanskje akkurat beste med bandspillere
4: i fjør.
2: Vekk.
3: Han må ha vekk.
4: Lengt vekk.
2: Ja.
3: Han er kjeljan hokpår, og han renner slett ikke. Jag vet inte om det är något personligt, men det största ändå han syster, men jag blir inte kvilla.
4: Han blev pop. Jag vet inte om det är det man var i hans kappingarn. Jag kan fryna när det är och se inte hur han blir. Alltså.
3: Ja.
4: Jag vet inte vad man ska säga faktiskt. Senaste spelare i Premier League, det man vara. Det må han vara.
3: Han vill skadla vara öjlig, han unga timing. Så nej, ta på det med sin syster, men jag har inte kanske ganska ut.
4: Nej, han kostar extremt lite.
3: Kostar 7 om bunt. Ja.
2: Ja, det är sin spettler där, men ja.
3: Ja.
2: Höjt av flyget, uppt av alla som
3: har det. Kanske eisen till, alltså jag vet inte. Jag vet inte hur han är under en spelsystem eller.
4: Ja, han bara försäger. Han kommer försäger till allt.
3: Mm. Det är timing, förbinder ju eisen. Det första säsongen. Alltså, ja. Det verkar som han var geckosant eller cement. så var han världens bästa defensiva passspelare.
2: Ja, han passar.
3: Det handlar om timing. Huppi är detsamma. Huppi är så som har stått ytterligare. Men ja. Så knappt jag... Så det handlar om... Men till 20 kylning så McAllister, han känner liggaren. Han känner tempo i.
4: Ja.
3: Så, jag vet inte, tänk han gott för vilka som han är slukna av som spelar.
4: Ja.
3: Han har brukt för Serie A. Också.
2: Ja, så McAllister. Så är det Curtis Jones. Eisen är en öle upp och ner.
4: Han var reverent.
3: Så grävungar skausar rätt nästan. Grävungar unchmän och må här var han.
4: Man var mer homegrown som det är
3: för. Mangla Huckerbacka.
4: Ja. Ja, keep.
3: Ja, keep, ja.
2: Inte fast. Hällde det här en såpåslag och Huckra.
3: Ja, ja, nej, nej. Inte keep till att Jones är framtiden Liverpool. Inte en gång i nerad.
4: Hur gammal är han nu? 40, 50, 60?
2: Ja, det är
3: han. Så han är fynd, men han släpper inte spela som man ska spela.
2: Nej.
4: Nej.
3: Han spelar hooker wonker hooker back.
4: Det är samma sobos där.
3: Ja.
2: Och den senaste vi tagit jukna med var han till är så Ryan Graunberg som Eisen har haft det största stycke i år i mån till mästerskapsåret.
3: Keep.
4: Keep. Han tar ens till med vad han vet som kan renna en man av.
2: Ja.
4: Eller.
3: Jag hade att han skulle färre rollerna som McAllister. Och så skulle jag också ta en defensiv han en som rotar ju.
4: Ja. Det där vi då skulle ha just 5 år nu.
3: 5? Mangslukt. Alltså och har haft 2. Alltså trutchar som jag kan minnas alltså ordentligt så istället Jeremy. The Pollins kom Shay of Ham sa det. Så Mascherano och så Fabinho. Det är det.
2: Ja ja. Nå, vi tvära skunta kon vi är till alla barnet till det sista. Här har vi noterat mer 5 likear nier. Isak, Gakpo, Kiesa, Ekitike och Enkemoa. Vi vet att långa salafär, han är annars uppe i här, eisen. Kan jag också, en sån som Enkemoa, han är ganska mer spännande att ta som, ska han börja spara fast i Liverpool, eller också att han vill ganska lajar ut, eller hur ser det att han ser fram till?
4: Han må inte börja lajar ut.
3: Jag hade inte samma börja lajar ut. Jag hade ganska helt att vara och börja sin plats i linn. För som alla blir nu, så har han absolut chans.
4: Ja, det ringaste till Liverpool är att behalta. Alltså, jag menar, visst nu slått vi varandra och han får köra en ännu mera bunch,
3: ja. Han kan nog läsa karriärerna så.
4: Ja, ja. Alltså, han var 20 nästa år, ja.
3: Harvey Elliott kommer ju hemma.
4: Nu, ja.
2: Ja, det var så. Han var sagt om att Kappengård har börjat, så jag råkade inte 20 långt nu. Kört om att Kappengård är först långt längt. Det är först långt längt. Ja.
4: Han måste sväcka, han måste sväcka.
2: Nej.
3: Enkel moa är så snakkar om en liten spark som över i hela säsongen, så är det enkel moa.
2: Ja. Och Ekitike kan ju för han skatter resten av 2060, det kan inte lösa sig säljan.
3: Nej.
2: Så jag tycker han som en allvar som ganska är framtiden till Liverpool, kan ta till att se av honom i år.
4: Alltså ja.
2: Ekitike.
3: Det är dammgott Ekitike.
4: Det är svampar också, han är inte mätt.
3: Ja. Problemet är bara det, han hade en sån årlig skaj. Man har inte sett sånt sig, men som han har spelat det, så dammar man gott. Och jag dammar en sån inställning. Så kört han fick Rose, så var han helt nog tjort. Han säger, jag kan mig den här.
4: Mm-hmm. Yeah.
3: Och jag dammar den hoppor, det är inte allt som snackar så.
4: Nej.
3: Så är det, ja.
4: Keep.
3: Ja.
2: Och vi bland andra skumtagna lyssnade vi att det här taggade sjösti i en påse. Och Isak, det där är alldeles skuffa. Isak Gakpo och Kiesa.
3: Gakpo ut. Kiesa ut. Isak man får chans.
2: Ja.
4: Kiesa sa, onker nämnde jag till Scouts House. Då vi tog designat. Onker säger att andet till att Kiesa ser ut som det teker 1 kilo på en vikna. Ja, det är han.
2: Jag har faktiskt en sån här större ut nu än Jordi Brians.
4: Ja, han tycker han så här. Alltså, han tycker inte på sig ut som. Men jag var inte en tränare. Alltså, han spelar något. Det är inte många tränare. Jag släpper inte in.
2: Nej, men jag har tagit så samlat att jag vet 1, 2, 3, 4, 5, 6 tjej spelar vi har sällt i sommar. Så till alla skjuts så kan du huxa mig er här när, alltså Brentford-distren till väl en must-win och han säger vi kunde vara så helt i, alltså Bournemouth skall vinna mot City.
4: Ja.
2: Där har så hemma det Man City. Där skulle vinna Man City visst det är hur ska vara spänning.
4: Och kan inte se den. Simon, där tar det.
2: Där har Forest ute. Men visst där nu plötsligt vinna Man City. Så är det ett steg att för Liverpool.
4: Jep.
3: Nej. Ja,
2: jag vet en bekymrar för det ända Europa League eller hur kan det vet det också vi startar come on ett hem och klara.
3: Ja, jag tycker vi så att det också senas ju var. Han var så spänd på att släppa i Europa League. Alltså jag tänker att jag vill gå för det också.
2: Det är han var sagt. Ja.
3: Men jag ser bara hick efter tillstånden och fälla i Rui. Och spekulerar på om och går. Och bangen för Brentford, nej Bournemouth. Och går bangen för Bournemouth. Där ser ju något om hur stor Rui som fälla.
4: Nej, Brentford nu va?
3: Nej, nej, nej, och går bangen för Bournemouth ska hämta honom.
4: Ja.
3: Så nej, hvis jag svinner nu så hoppas jag att onkel saxosparkar slott för det var roll så han flyr ut.
2: Ja.
3: Så att så hever han just kör han ordentliga.
4: Nej, det ska ju hus. Och hvis inte så blir han kortare. Det är inte nyvind. Ungen är ju.
2: Du har några goda tips, Niklas. Du så väl att
4: tippa det.
2: Ja, vi är Brentford. Hva ska man för om man har
4: brunnit? Tippa en äggmål. Du tar sig, alltså, bästa allibar i Premier League. Jag får en signas så trots för månaderna. Ja? Jag var ett håll om längre främst, men Igor Thiago. Så är det ordet. Så det är inte clean sheet till Liverpool. Det är ungen chans.
3: Det
4: är ungen chans. Så tippa 3-2 till... Det är bara 3-3.
2: 3-3?
4: Ja.
2: Det är att säga, vi sparar med vinnare för att rösta så rökar vi ner och sätta plåse.
4: Ja.
2: Det är ett att säga faktiskt.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Wow.
3: Ja. Jag vant till att vinna 2-1.
2: 2-1.
3: Och här är det här... Ett och fall... Här... Salla skorar vi någon.
4: Ooh.
3: Men jag ska skå av.
2: Ja. Och ränner han ner och klämmer slott då?
3: Han har stilt chans för the cup.
2: Ja.
3: Ja, så lite han touchen upp. Gick du skåra i på trossa slott.
2: Ja.
3: Eller också såhär.
2: Och en äventyr.
3: Ja.
2: Äventyr av fortäljning. Ja, ja, men som...
3: Nej, jag hoppas jag salla för en mat.
2: Ja. Det må vi hoppa. Vi vånar det bästa. Den nästa sentingen, det var så nästa sentingen. Den nästa sentingen var så den senaste. Det är en spännande, jag inte har färg hem att lusta efter en av sig sändning i Ävevåg. Jan och flera är det just att sätta allt möjligt råd för att röna finna.
3: Jan kom till Bournemouth ny.
2: Och tack och med att vi sitter här och tar att teach och har Champions League plås. Så det är något som jag fram till, men detta var så Liverpool Radio 4. Hesa för, jag heter Björn Tjuros och vem är i studiet? I dag var det Jan Vestergaard og Niklas Krosstein. Takk for at du var vi.
4: Ja, takk.
1: When you are
5: Liverpool are champions
1: through a storm.
5: This is the man they love.
1: Over
5: the
1: pie.
5: And the noise of that crowd says it all.
1: And
5: Whelan.
1: Be afraid.
5: And Dalglish is in here. Yes!
1: Of the
5: and Barnes again.
0: And the sun shines now.

0: 天到了，我们会不断认识吧。
1: Jóhannes Eifsson Davidsson Mál, Maynard Jeyte, Mikael Hedlesson, Búi Eilsson, Gestur Búasson Dan, Marius Nilsson, Virka Jónsson, Guttedal Olsen, og Óli Eistarsson Poulsen, og Sofi Bala Lamín, og Laurits Nørby. Og lýsje bara det tja, jeg bestreir meg Mikael Hedlesson, og þær hafa unga brøyting. Det så mig 11 sveian, sænast du nødvendig noen fær. Og ja, jeg akna med meg her. Jeg vet ikke hva en diskong vant til det. Jeg håper liksom litt nummer 5, og jeg er bestemmer de som er av 20. plasset.
2: Nei, en tid har kanskje løgnet at jeg håper for jeg har balt en morgen og rønner skapen av disse tiden, men jeg bestemmer ikke om jeg bor i sin morgen. Men kapisjonen jeg har lagt dere er at vi ikke skulle råkne med de klassiske myndene jeg til disse noen, og håper jeg hadde her hatt tro på det at jeg skapet disse, så vi kunne komme og sørge en disse som er nok starter, hvis jeg bestemmer for sånn ting jeg ikke. Jeg har alltid at selv om jeg bestemmer på en hyllig gratta, så her var det vi jo i. Och den ekon är som dyster med att dra hacka linjen, så jag tycker inte att det här blir så hoppigt bara för att blåsa dem kallt för mig.
1: Det här blir så spännande, så kappar jag ner i öjla jön, och alltså från botten där jag var framme så är det bara 50 upp till 40 plats, så här är det nog att spela för.
2: Ja, 100%, alltså hoppigt man vinner, och tar skulder och hänga i den målas linjen, och kanske röjna lite som 4 plats, och som kan göra ögon till Europa. Och jag bestämmer tar jag som brukar frälsning och kan få till att det här inte en kan man säga att det här en dyr nyflytning i år, man ska nog ha en next day för att det är bunt och nyflytning, så allt det är kärkom och jag tycker vi står hit efter hos kapikar är vi här till hos arbetsplats, så är det inte så att det kommer att kunna den och följa att det inte kommer att få någon på sig så jag kan det.
1: Jag vet inte, jag bestämmer att det kan komma upp om nyflytning i strikerna nu skala och så väster tappt så inte just utgör.
2: Ja, ja, alltså jag hade Norsjövester point nu ser nog så vackert ut. Jag hade tar jag tappt och jag har legal decision och tappt det största jar, så jag hade på sig mig för ganska tar jag haft ett tar jag tappt och tar legal decision på Norsjövester upp, så tar mig jag sen kanske har inte någon stil och era sen en man ska vänta att de andra för har inte.
1: Annars är här börjar nu och går så smått pappa 30 sekund. Så det är så smått börja. Det är Virgar Jonsson som är på bollen, Chip Sreme. Spelar fint här, finner Marius Nilsen. Trevor in i hållna Chape. Finner Boe ut i vänstre. Boe finner Gotta. Gotta vill ha kvart till Virgar. Virgar vill spela till Laurits. Laurits Snutsson av med nej. Att till Virgar, ut i vänstre. Finner Marius Nilsen. Stutar han in till Gotta. Så kommer det in i sektarbetron. Och får sig ett hotnadspark. Här såg vi långt en av fina stöv till Bestreim här.
2: Ja, det har flytande när Marius Nilsson som rullade vinster en McDonald är teknisk spelare, dansk spelare. Och skapar en 2-2-tal och har blivit en rädd och har bara snällt hjörna. Och Bestreim skorar på 18-natt när jag tror att jag måste ha det med Wichin Shush. Så det var förra bra att vinna börsklar att ge det samma.
1: Det var spännande att veta. Det är Ole som ständ och skossar vid hotna klarar att tacka. Så kommer det. Kommer in för Attas, herr Laurits. Stuta till han. Läser boll till Felton. Och han vinner målet! Det är Hesson Nutsche. Alla början kör Bestreime. Så har vi Bala Min. Som är vår lagt i Bestreime. Atta här har gått att alla till er. Inte minne än 2 minuter färre. 1-0 till Bestreime. Ja, kan man säga en tjock början för Hoppe.
2: Ja, och kan man säga Epsheimer gör det att Kjölda Sjönta är ett största man och Lars Norrby. Hoppe kanske inte nog mörser om på det, och Lars Norrby färdiga som snittar balten in mot Malen, och här ränner Lamin och Ulja väl in och färdiga prigar balten. Så ja, Epsheimer kan inte Hoppe inte och mörser om det första måste här.
1: Du har inte mer än sagt att det skulle ha hotaspark mot Vistinger och nu gäller det.
2: Ja, men tar fokusera på det Epsheimer, alltså tar hava några spelare som är donare till det, och tera sig ting som man ska, kan inte besöka Lars Norrby är nästan 2 meter, så det är smart. Man skjuter bussen efter Hutton John och så kommer Renninger runt om, och ja, nu hoppas man pressa Hoppe.
1: Så är det Hoppe som har lagt mig efter. Spelar innan mina. Väljer Kåre efter, Bergerna. Kåre helt efter de andra Bjärsta. Som Kåre Nivor, och vinster så är det Diop. Diop, Fair Solver, Timmer. Spelar runt och finner Moses. Lägger han ner. Utan vinster till Storm Pettersen. Röjner att få Aramor Jonsson vid. Men missar ett nast. Men jag vet inte hur mittlär och färsar ett inkast till Ebbeström och äckna hållet. Och det är inkast till Ebbeström. Men jag vet inte, ständ och klara att tacka. Tycks jag gå att höj. Kastar långt. Mot det gotta. Först i ett löv vinner han. Så kommer HP och lägger i mittlån. Så kallar jag ut till högret till Mattias Voss. Här kommer virkar väl in i mittlån här. Kommer tacklar för bollen ut till inkast. Inkast till HP. Mitt av halvande. Köper strejme. Nå med nej. Hur bollen? Finner det upp mitt av min i cyklen. Till uppgården helt ut av vinstret till Aramor Jonsson. Finner det an. Så finner det där. Storm. Att utlå Ara som... Här fundar vi alkohol annan med här kommer upp Streamer i mittland. Så det är gott det. Kör helt ut av vinstret till Bo Eilsson. Bo Eilsson finner Marius Nilsen. Vänt sig gott här. Stod Mattias Voss. En langare diagonal sändning. Ivet Lamin. Fralux sändning. Kommer det in i 16 minuter Lamin. Rönn utfordra. Rönn vi inlägger här. Här ständer Armour Jonsson i mittland. Och Hottnarspark Atle Lipstream. Så det är
2: ja, så det är kunde show det just för alltså så var det med att det var Lars Sörst och vad det var som var det harst in det närmast stång tror jag var Michael Hetsa som stod där in så tar jag några varianter att träna men så jag tror funnits spel typ same att få Marius och Fedra Baston Donald Ria Baston och funn skifte till Labins som chassa lite och så vinner det hatten spark.
1: Helt säkert. Så kommer hatna. Det gott det. Kommer väl i för i åttor. Kurslesa här ska det säga men här är det första och är att Louis Hoppes rota veck. Så då står brukar surna för fatter med här kommer virka gott attor för kort bollen ut till inkast. Och grav kat lagt där 5 minuter går det där här är stövan 1-0 till Bestream mot Hoppe vi är normala från Lamin till Bestream. Så är det Hoppe som nu rönar på jobb. Rönna lejt efter möjligheten, lite av Rönna där kör langar i allur och högre till Mattias Voss som kom helt under hållen till Streime. Helt ut i hotnan. Rönna har fintat, Rönna snutat, gör ett inlägg. Färskört inlägg, virkar ständer väl för det. Virkar till Streime ständer väl för det. För Mattias väntar väck från Malle. Han rönner kraft vid inlägg, här ständer virkar att för det. Och hälsa för hotna spark till HP. Hotna spark till HP. Det är i Söjle som är kommande att täcka hotnadsparsen för HP. Attlar höje, HP-järnor kommer in före. Moses, det är upp. Så kommer det. Han sa det, kommer väl före här. Här spelar Stuta och Ivel Echaron. En fralig grön till från HP. Nu har jag lagt det kvart i 6 minuter. Framvis 1-0 Lipstream. Så håller du kvart till Archer till Rona. Jag vet inte hur det var det här.
3: Jag är stadsrar Arjun, här tar jag upp i möte Vujinja, Bailin eller Jaha. Ett låst steg om Arjun distan idag. Och jag skulle tycka på att Jarnas skulle vara en också jaunor distor. Här är vi annars Arjun Benjaminsen, lige av ötlen och nu i ömnått eller så. Han fick, jag vet inte om det var en stämpling innan lärare eller vad det var, han fick gosser nog skilt av dig. Och det blev så fruspark till Vujing, så vi hade vi börja vid att täcka frusparken. Det har lagt i 6 minuter och här är framvis 0-0 i mitten AP och Vujing. Det är fruspark höllt ut i högre sjö, en halva meter från sjölinjerna till Kailea och Barstadsova som ska sparka där. Och det kommer här, kommer Ölja Valfire och han ska ha bort det första ett level. Moses luncher han så, så det är Aron Benjaminsen som författar honom. Släpper han vid det första och då i nästa östne, Ölja Kjotor och du trea och just det väl Josh Jaron. Och så norska sig backlinjerna som några sätts. Hela Valfire som åttnes Kjotor och tar bjärga på linjerna, tar bjärga och strikerna. Det var väldigt vant i affär. Till vi kan samla upp här. In i halvan till Abbe. Och den är Atlasson. In till Kaileo. Kaileo som idag nog spelar Tudjare. Det ser ut som att... Ja, det här var inte. Ett av spelaren kanske vinstigant. Det här går förra. Till Kaileo har bälten någon. Längt ur till vinstrå. Spelar bälten efter till Ambjörn och i Värjene. Ambjörn... Åh, oh, så spelar bälten bort till en Abbe. Björn Nilsson förresten. Ja. Räker i rum milenina. Så börjar han sin dröt till... Fältsjön. Loka. Alltså till Gunnar Reinsla. Så vi river till Mattias Birsk. Så halt till vänster, shooter. Shooter långt fram där. Och ända vi ett bulten för det och här blir det inkast till Abbe. Vi kan lägga linje jack någon. Ta just någon där bara arenan som mål.
1: Nolle. Det är mål här åter. Det är 2-0 till Ebbestreim i Matti Hoppe. Till 8,5 minuter färdor. Jag sa ju själva kort av er som skett.
4: Nej, det var Laura Snorpe. Att han står i mig och Ebbestreim kom från vidare längt inkast. Och Hoppe rotta och tvärfri. Men fortsatt ordrar rotta så det är bara nog så vildare igen. Jag hade den 20 meter från Malmö. Han sätter på här innersynna och bara för halvt upp i tryckan. Det är faktiskt öliga väl sätta in. Men jag vill säga öliga slappt varje spel till Hoppe.
1: Men som man ska tänka sig är först det att 90 minuter när det är grundat av Lipstream HP så allt är Lipstream som här var EU va?
4: Ja, till läget Lipstream i 8. Det är ganska 2-0 i morgon läget. Men hemma in, alltså de kommer tatt på fältet till HP och HP är osäker. Och där är det kunskap Lipstream. Så hade jag också halliga väl sett in av Lars Norrby och här var gacknut Stabelsson och Oliver. Och nu, ja, nu ska HP alltså, nu tror jag att det går och äter en ekat tog. Och kanske ångt i 2-0 kan bli en sovbrott. Men det skulle ge en ekv, det skulle ge en ekv.
1: Ja, och så sent och lycka till Archer Attor. Här kan nu John Holm not fire nu. Så sent och Archer till Runa.
3: Ja, tack för det. Nu är det nog något lyckat till Archon och är väl helt att ta linje i Jökna och Janne. Bara Arena till Malta Wigan Gida. Och så är det Jakob Johansson, Aaron Jansker Ellingsgård, Sölve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aaron Benjaminsen, Arnbjörn Svensson och Josef Olafsson Glesek, Inge Angrimsson, Otne Leo Atlasson och Kylie Oj Barstavsson. Fru Hemmelie, det är en nutjemauer i Midtlandstänkarna idag. Det är första fyran spelare i Mastaradaltene. Bästa daltene i Färjön. Och nu Abjarnir, så gäller det gott upp alls i 8-4. Ja, här var annars ett inlägg som möjligt. Nu ska vi i armen och nu vet inte, men Linje var i vinka i Bönt Arren och säger att bulten var 8-4 backlinjerna och du skulle vara maskvar till Vujic Arren. Ja, som vi säger, nutjemauer i Midtlandstänkarna av Arjun idag. Han heter Torskjell Skala och en unger Malverje, nu känner jag gammal. Han har spalt näka av Olandslist i stund och är syndare så lös och en juos har näka, men heter hans här eldöper och i bästa delten är. Att rätt honom är det så Gunnar Reinsla, Björkje Nilsen, Mattias Bysk Fries, Luka Örstedt Torstensson, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Sjur Henriksen, Jimmy Abdul, Jön Steingrimsson och Abdullöj Sunday Moses. Och hvis vi skulle tacka samman om här till så hade det varit också jävligt större. Wichigan har haft en rymlig större chans som är på att göra det här inne. Och annars är AB fullt vid i distan, så det är också jävligt här till. Annars är ABjärner och i Sunnevandio Litton. Och i sin här, ja, det som Lugis Vestan måste han vilja. Det som tar playerspel i. Det är Bourgogne rätt eller gå stöd där och Jesus blå körs och sådär och Wichigan är tar här va ute vattlar draknar i det till svarta blåser och kvitt körs och svarta hosser. Så det blir Nilsen, han släpper fram vi Josef och så kommer han in i fältet, norska spärklinjen ute vänster och spel flatt i fyra och här vill kommer Wichigan i mittlen och för varsfra bulten i dag. Nej, han finns i dag. Josef för fjärtron naren så rönnar han sända bulten fram till. Abjörn vinner med Attor. Attor in i fältet. Ragnar Skala. Attor norska samarbetslinjen. Så flatt ut fra till Bjärska. Bjärska, lite bulten Ljotalle. Nej, och bulten förut. Attor till Moses. Skjuter! En eurattare. Och så får Vujicigan och Bjärska bulten borstör. Men ja, här bränt jag sin dröm nu. Framför Bar och i Vujicigan Malmö. Och jag har aldrig att Abjörn tar er och tar er faktiskt center i år för att spela finan för bult. Arjun är det nog inte möjligt för att vattna vattlen Arjun. Det här var det simpelt bara inte omstör till. Det är ingen spolus långa till det. Och tog inte lövvattlen också torrer, men det ser inte ut att nerva spel. Det är AB Abeltnån. Skifta från vinster till högkron. Här är Luka. Och vi är givet lagar. Åh, dribblar där väl här. Nej, missar bulten. Så är det Jakob Johansson. Först är bulten och fär om kock. Och han fär ett frysbarsk. Möjligtvis är synder bojligt. Det går så kämpast hajma Asmarnon. Här är kamper om bulten. Och Jakob fär om kock. Och så blir frysbarsk till Wichig. Inge Agrimsson tar frispark i stort över till Armbjörn. Armbjörn på mina, ja. Okej, okay. Så tycker jag vi kanske ska ta att Bölten hoppar i sin tur till att Bölten är också torrör. Här är Bölten så 8-4. Det är Wojcikur som har ringat sig äkna i halva. Det är ju högre sida. Josef till Armbjörn. Armbjörn på mina tar 8 av vi. Åpne, efter till Arngrimsson i vägene. Og så efter fra vinstrivet til høyre. Armbjørn, og så har det Leo Staff høyre bakke. Kommer frem etter, spiller opp til Selva. Selva spiller til Aron Benjaminsen. Aron, ja, så får han en drippla som vi kjenner best. Og mister balten, men Selva fenger han etter. Så kommer et innlegg fra Selva, over høyre side, men tar vi avvist av AB vegene. Så där är Benjaminsen som får fettra balten om. Och han fär Mögus fast i frysparken. Nej, vi ska nu varva balten. Tyskylver, inte frysparker. Adnan och Atlasson. Mitt fyra. Då gick vi in redan av domaren. Spelade balten inom ja, Atlan i mittlen högra back och Myverja. Ett näst inte höllt. Och Abbjörn får fettra honom. Så kan Abbe färre hiva in. Moses. Höllt ut i högra. Ja, så... Rönnan spelar ut vi räknar skala men det är nästan inte helt. Och så är det Brian Jakobsen. Han, ja, han kastar sig ner och säger han vinner balten. Men det räcker bara balten. Men det är helt till Archie Lutzen Hansen inte. Tack syns domare. Och här är vi frispark till Wojcik. Det är säkert att det är som kött. Jag kör det som om att det är att lät. Här var syndra tempo i spel någon. Kjurer Henriksen, ja. Fint där annars inte Aron Benjaminsen. Men ja, så spelar han så här över bulten. Aron Benjaminsen. Nej, Aron Jansker Ellingskort. Höllt ut i högre sida. Ja, ganska kille gott att spela runt. Ja, han var också crushed där uppe. Var en 5-6 avgärd runt honom man. Armbjörn till Inga Arngrimsson. Inge räcker långt upp där. Spelar vi till Nana Brunen. Inga Jonarsson. Inge till Åtna. Åtna röjnade spelar bulten på fötterna här. Och Jakob Johansson, men det har missat nast och Abbjörn kan få fältra bulten. Kjur Henriksen, ja, kille går spel för honom. Lite bulten upp om Vujinga Alibar ner och skifter från vinster till höger. Jimmy Abdul, så har vi till Luka. Luka räcker netter, så efter från vinster till höger. Och så en längsändning här från Danano. Mattias Fries och Hassan Heberonga dress så för att han vill in till Wojcika Malvägen. 15-80 färner av Arjun framvis Antje Mal med den AP och Wojcik. Wojcika har redan byggt upp om att Armbjörn till högra. Josef. Josef finner med Mina. Finner Aron. Aron går fram till ja, Svinna Nana Brewer. Och spelar så åter till Aron. Så lite av drabbelsen upp om Abbe Vergina. Det lyckas vi att ta för fett honom, men får inte värre spel här från Gunnar Reinsla. Han färger varsågod nu till ett inkast. Inkast till Wojcik. Han är också längst fram i högre sida. Aron Benjaminsen kastar atträtter till Armbjörn. Armbjörn iver till Arngrimsson. Så helt iver till Kaleo i vänster. Kaleo tycker mot bulten om. Spelar 8-2 här vid Selva. Och det är nästan inte att släppa fram vid Moses. Och så kan Abbjörn förstå, men tar missa bulten ut där. Och så här vid rätt och inkast till Wojcik. Och jag hade att vi färre att förvittnas att du stann till i Gondadelle. Och där framvis är 2-0 till Ebbestreim. Här är då 6-0 till Lökter Arjun framvis 0-0 med den AP och Wojcik.
1: Jo, tack för det här, Rune. Ja, här är kvart 16 minuter till Lökter. Akkar runt av 16. Framvis 2-0 här med Ebbestreim och AP.
3: Ja. Så ända i bulten i netten och så bort som jag säger i sett i för då att det var en ball som vill knacka, att det var dripplaren, att det var inte dripplaren Aron Benjaminsen som simpelt en dripplar in från vinstra och sätter en man av och när ska jag stå till nästa och så lyckar jag bulten upp i närmaste hållet och så blev 8-0 till Justinar här och Arjun Aron Benjaminsen sätter bulten i netten att han har 16 minuter. Jag hade vill sätta Ibrahtur till Gontadell.
1: Ja, kan här är kvart 16 och en halv minut kvar. Framvis 2-0 till Ebbestreim mot IHP. Han ska se att det är Sigurd Clemensen. Han är så ute vid karantän i det som vänjer till Ebbestreim. Och han stäcker sig in i det till Ebbestreim. Det är Nils Paule Danielsen. Och ja, man kan se det hoppe till ett liv som kommer sent i mera bollt, men annars att det bestämmer det så startar körbet det kontra.
4: Ja, det är viktigt att man är som är underdog och jag ser fram att Hevers Ursula man lär man att lucka högt där, alltså man inte blir för defensiv och bara sen tycker Meldy alldeles hävdade att Tofton Jarre Bjotters bärast och vart ju i 5-3 minuter och så skorade Kaj och tog där i bra så att man alldeles högt där, vi ser att Streamer haft en touch of stone nu och en tvär dejbast där och till akkurat det som tar skulle ha bruk för och få så tycker jag att det är ju dessen om HB kommer, alltså HB spass bättre under slutna, men tar ju Jarre och kommer till rutterna som förvilja och har Jarre haft malchanser.
1: Så är det ut i högre här Mattias Voss till HB. Det är Jakob Lundström och kommer vi med att tänka välra kvar mitt för ett låra. Nu finner Moses att ett låra. Så kommer Jester, Mittlär, Chipsreime, Sofia Nöj, HP, Földrattor, Dan, Storm, Pettersen, kommer Nom, Jalen Leck, Herda Ole, Ola Min, Sruta Borstor, Attor i HP, Diop, Dan Söjle, Storm, Pettersen, Sitta Storm, Rönnus förra, Jalen Leck, ta brutta borstor, jag virkar det. Så kvarar Marius Nilsson och Boe och virkar till profi. Virkar kommer för bollen ut i vinster. Nog så ensam handlar, men finner Marius Nilsson. Reinarna kommer för Boe här. Helter startar på bollen med gott värjespel här av Aka Johansson. Spelar där kött HB, en av mina till Aka. Nej, Ara Mor Jonsson. Spelar ut av vinster till Dan. Vi är fram till Storm. Så att Storm rinner ut för det. Han rinner ut för det menar Jete. Vill att tagga Dan vid Jator. Som täcker en inlägg. Först i Atlöve Dipsrej. Stod av Borstor är i Atlöve. Så att Atomars Nilsen. Boe. Nu verkar det som att Dipsrej Mali som är kommit och hela lockt att rastanta. Så vet jag. Eivind. Utavins till Storm. HP. Utförda. Finner Dan Söjle, så tar Dan Söjle skottet. Och det här blir väl bjärka här av Malvärjan och Johannes. Kjöp Streme. Här är det inte av spelen som man känner HP.
4: Ja, det har fått trus Kjöp Streme sin morgon på nu. Och halta, det har fått fyllt upp i fästen och så på Airbaltan och dörj. Men kanske kommer så större chansen. Jag hade sin upplösen bläckt skottet Dan och Johan Stavsen ger det att man ska.
1: Det är hotna spark till HP. Ett HP liksom lejtar sig stadväg efter sin 100% chans nu. Dan Söjle. Kämmer till botten. Kämmer den förre. Kämmer helt attast. Så är det Boe som studar han borstår. Iver och i hit hotne. Här attor hotna spark är till HP. Dan Söjle är tansrum att täga. Han renner från hinnen till annan till en annan. Till att täga. Mattias Vossrun är björs till det, men Dan Söjle väl till att han vill helt att tacka han. Så får det komma. Tjeckar goa tog. Boar händer upp. Kämmer det. Som väl en förre. Kör här. Det blir stota. Åh, Ivel är där efter. Och alla var tre. Det är honom med dig. Ja, här så heter det kvart är det för nu att jag har fått hotna och så stota i villager.
4: Ja, och så kan man täcka upp på det alltid att Epsheimer här helt i tid att täcka snö och lopp. Att Johansson som är den största med att hoppa kanske den farligaste som vi vill. Han sänder också freer och släpper skalla till bättre för Epsheimer. Så riktigt att få färd alla heter han och på nästa bulten så ska skalla han nu han bara på. Men nu Epsheimer blir av er ischbröjna från en tvär för oss nu. Så vi har haft spelat stadväck. Hoppas att mycket kärle större chanser men nu har två dejbultar att dra. Stuta i ledger.
1: Så Malsparset Tietje. Det är inkast till Lipstream. Det virkar som tegår. Virkar tegår. Finner gotta. Kornar vågar Lepoa. Så rinner halda bollen till sund. Kör det gott. Röjna finna virka att men så missar där han. Mattias Voss, så missar Hanna Eisne. Så det virkar. Röjna tjera en få in i allvirka här med misslucka just. En hapeli som bombar botten fram till en uppstämmare. Så det boer. Utövens. Han har sett 4% possession till hapeli här. Så det är, man kan säga att det är ett hapeli som sätter sig av distans och spekliga. Nu går runt att 3-20 minuter här. framvis 2-0 till Ebbestreim. Här är Gundadalle mot HP. Inkast till HP och Ekne Holve. Jokvan Elon. Till Dan. Attel Jokvan. Röjnarna finner Moses. Här kommer Laurus i mittlån. Finner Lamin. Lamin till Gest. Röjn kör i Alvering. Här ständer de upp för det. Så rönn de upp kör vi en langare i Alvering. Under halvande chipstame. Här är Moses som förfäter in honom. Läcker han i till Mattias Voss ut i högre. Mattias Voss. Röjn är utfordrad med Amerika. Ständer väl för det. Som Ivan. Så kommer han bostaden för det. Men kommer så bant. Och i hötte och Alamin. Sluta storm. Pettersson kommer i mittlån. Förfäter bollen att du tar till HP. Brunchen inlägger. Attas, här är Mattias Voss. Skallar! Ja, gott inlägg för Storm.
4: Ja, jag har alltid att han häver någonting som lika väl det vinstra bort från Pettersson. Han kom förbo i Maren Tjejten läkare för det här. Släpper han till ett inlägg och Mattias Voss ränner öliga väl. Richen av Virka Jansson som inte är arvärdjun. Och attas här, alltså inlägget ligger. Och sen är det Sörjna Stanchus. Så det är inte riktigt större än honom, men faktiskt har han nästan större chanser att ha på attas. Det finns inte tillfälligt att finna en annan bastu, men så har det öliga gott inlägg till Storm Pettersson.
1: Maspark till Ebbestreim. Ebbestreim, Maspark. In av mina. Här är det Gutte Dahl Olsen. Som vänder att värja bollen ut till ett inkast. Vinner Dijsne. Inkast till Ebbestreim. Holven till HP. Verkar Jonsson. Kastar fram emot Gutta. Lägger han nyer. Gutte väntar sig gott, kommer för boj nu, men här så kommer så Hatche. Fluktar han fram ett dörr, röjnar finna åka, men här står Laurus före. Kör han ut och höger till Mainar Ujade. Röjnar finna Marius Nilsen. Fralug finta här av Marius in i fältet. Till Gutte, så skjuter! För vi svinar, ja, men här såg att den Fralug har stövig här, Chip Streme. Eller finna någon annan gott.
4: Ja, och en liten jag får ballen till Marius Nilsen alldeles ner. Det är så mycket som är öjliga donade vid ballen här. Snutar han upp i hjärn och lägger faktiskt fint inlägg. Han ska lysa för späckligt så är det för enkelt att få färre. Det är alltså där, men en öjlig att den ska bli Streme och stövig. Jag tror det är viktigt att det blir vi erkända.
1: Så här har vi lagt det kvar 25,5 minuter. Fram vid just 2-0 till Ebbestreim. Och imot i HP är det Gundadalle. Och så får jag göra senta till Archer här. Rune i stater. Jag vet också vad det är
3: här. Jo, tack för det här, Brynjär. Här är samma stöva som tar över i nyanen. Här är framvis 8-0 till Justinar. Malle fick Aaron Benjaminsen att han har 16 minuter. Då har han sträckt in ur högersy och smäckar bulten upp i närmaste hållet. Och ja, och ett vackert mål som absolut är värst att sucha. Då har man den för fem ögat till det. Annars har vi Vujtjegurver, Sintroman och Haldje syen över vinnet. Mittlanda har Adnan och Atlasson och en risa möjliga. Det var Hottna Spark som var tidigen och en kombination. Ett stort hotna spark och blev så lagt ut fra till en pura från hotna, men han sparkade i bulten så var inte i en APR. Vi syns tjock på en sunda, men nu är de glömt. Men ja, vi rör oss nu ett gott kort för det. Brian Jakobsen, nu finns det. Tack goda kanske. Vi gör en också här tackling att han tror. Men jag måste säga att det är aldrig vitt kan skjuta också tända i rutet där. Särskilt Aaron Benjaminsen är vid ordliga hundar så är det ju i högre sida. Lika väl för Jonas Dippla. Which can have us the more best in an Abjörn här. Så här är det 30% on. Vi har en Abjörn vinner av 0-32. Poäng nu är det så Abjörn och Abjörn. Moses, nej. Här kommer Vitskar i mittland. Så är Jimmy Fäthronon, Jimmy Abdul. Grattis till Gunnar Einsla. Så är det Mattias Fries. Till Kjur Henriksson. Långt fram efter, tänker Björska vi. Björska spelarna mina, tänker Moses vi. Och så är det halvt ut i vinstens och jätter. Moses stäckar bulten, men han missar under del. Så häver en inkast till Vujingane. Han är 8 meter att han fyller milen innan. Vi är ju högre så jo. Josef kastar efter till Armbjörn. Armbjörn på mina. Tänker Aaron Janskar vi. Efter till Armbjörn. Och så halvt ut i vinstens. Inche Jannarsson. Spelar 1-2 vid Kelly och Barstadstå. Och till lyckas vi att inte färre fättare på någon. Jimmy Abdul skärmar han väldigt väl här ute i högra borde. Vi vill så att, nej, det är inte vi att han kör han själv ut. Jimmy, jag hade att han alltid att chippa bulten upp Inga Jönarsson har den, men det är nice inte. Wichgan är här alltså bara natter. Baron i Jansker, långt fram efter, tänker Kaleo vi. Kaleo, andre plar detta, men ja, bara snäller i Wichgan. Inga Jönarsson är. Arngrimsson över till Armbjörd. Vi är till Josef. Att lära finna Benjamin sen, ett nästa inte. Så är det Abjörnskån färre och i Kjödalov. Det är... Kampen om bulten är bant och det enda vi är att han är vid Ojson Asker här. Aron Jansker Eldingsgård och han skiljer frispark till Abby under rymliga Örstöva ute i Vinstosvö. Det är Sjurer Henriksen som ständigt klarar att täcka det. 80 minuter lagt där, alltså framvis 1-0 till Gästnär. Och så kommer frisbergsdönnen. Han ligger också väl under fältet. Vi ska alla bort för första att det var. Men Abjörn samlar på det. Ut i högkursion. Ja, okej. Okay, det är så vanligt temgäng. Ändå är vi att... Jag tror inte att han fick sparska på lite bort. Men Abjörn samlar på det. Så han prövar ut i vinstsystem 4. Bjarsen Nilsen. Kyrkbälten 4. Räcker på inte i början. Ja, Adana och Atlas inne. Och så blir Hattana sparsk här till Abbe ut i vinstsystem. Så jo. Hotna spark till Abbe, Sjurur Henriksen, ut ättakada. Han är färdig ur handskunnen som har bredd dessen nu. Här är sin sol och ser det gå lyckligt att jag spelar fotboll till Arjun. Men kan det vara vinter här, men jag hade att det är alltid man färdig spets över en detsamma. Så, tror jag det är klart till Hotna sparken och tänker mig ner. Jag lyfter han attalé i fälten och vi ska malver in helt till bulten. Ja. Jag tänker att det är ganska helt och lite pusher ur, Abbe nu. Barrer till labbet nu till Aron. Spelar tar på er så stort om ytterligare så. Så väntar Aron sig. Spelar till vänster. Inge Jönarsson. Inge efter till Angrimsson. Så Barrer i rätter till Angrimsson i vänster. Så täcker den här med sig här. Framme till Vettelnån. Så Kaleo. Efter till Jönarsson. Och så är det till... Aron Jansson Eldingsgård. Ja, han skulle ganska ha vänt spel någon här, men valde att kunna göra det som så gör och ta miste gärna. Så Björsson Nilsen. Ja, saknar sin dörr av Möllegång. Spelar efter det till Mattias. Mattias långt fram till Jön. Och Jön räcker sin tramat här. Jag vet inte ordentligt att han ska göra i bältet. Äntar vi spelar nu till Lindström. Björsson. Och så Bjarke vid en sugeskifte. Gått på allt det i river. Men det är högre. Luka. Och det Moses. Moses lägger han till skott. Späcka till. Men ja, nu var de kommission igår i Vitskaver nu så jag på. Vitsch om bara rökte den hej eller vad det är, men det var gott så att det skottet en träff och en Vitsch av vännen och tar lödde bulten fjärde. Och sen fjärde sparkan bort då. Ja, den där så vi hade någon spark så. Jag står precis så att hade någon spark en där i net någon, men nu får det så jag att det är Sjur Henriksen. Tack till er. Lite där mitten av fältet skalla pointer på loft och så är det nästa bulten kort igen till Ragnar Skalla och jag vet inte om han attla i vesen här, men här var Gustav Engin adressa och bulten för det och tävlar i Malsparsk till Wojcik. Malsparsk till Wojcik. Det är bara att tacka sig där. Så flyttar där fältet fram. Det är inte att ha stått. Wojcik är över annars. Ja, man pekar sig vintern här i Arjun, men tar av sig någon. Skutchen är rulliga länkar. Jag vet inte hur det går länk. Hos lunchen är... Okej, ja. Att det var så inte gott matspark här från Bari och i Vitskamaldan. Sparkar bara till Barbante Dow. Det var nog inte akkurat det som har atlaget. Inkast Lape. Point framme för Milinina i vänstra. Spelar väl här. Fjurer och Moses. Vänder till Högrå. Så är det Luka. Luka lägger en del skott. Smäckar till Jakob Antio Angrensson. Och passar flyttas till Högrå. Ragnar Skala. Och så flatt inlägga fyra. Och skjuter. Och en Vujica Blakata. Och en Vujica Blakata. Och så är det inte Jonasson som sparkar bulten längt upp av vattlen. Attlar han till Jakob Johansson. Och så för Jimmy Abdullon Kotl. Och här är Fruis Park till Abbe. Vi har lagt i 2-3 minuter här i Arjun. Stövan är 8-0 till Vujcik. Vi får vidare till Inde och Gundala.
1: Takk for det her, Rune. Hva det lagt for at 32 kjøtt smått 33 minutter i Gondalale? Og her fremme vi oss 2-0 til Ebbestrein. Vi måtte håpe vi en normale fra Lamin og en normale fra Lauritz. Og ja, men man kan si at det allikevel at det et håpelig som nok mer bolt nå, men etter Ebbestrein var det så startet å komme litt sånn til Møllager.
4: Ja, så jeg vet ikke så kjeldig ikke at Håpier har haft en ordentlig kjenne, om det helt lengst går du en smalensredd med den som har funnet slammer for å snurre på om. Men när jag ser på mig funnit vi att det körs upp så Bradley Grover här och startar här och funnit sekvenser av bollen och tas vidare sånt tar jet och sånt fast alltså tar jet det är ju bollen på spel in i mina spel och funnit kom där själv ner och är ju där ålder och jag har alltid sagt jag spelar väl där how to turn också cool spel måste cool med sina mina alltså Ole Eisen så Jesper Bosson Dam som kanske inte har bollen egg men han var kan handla om och så är Marius Nilsson i stanskaren där tar jag alltid tar här funnit jag funnit ut där gast det snon och ja alltså tar för att ta kunna då är det så här vi färden jag boa och vi vinner ju Lamini och så jag är aldrig ser mig upp nästan har fullt tema där så som 14 lucka där lödde ni an här det var en debut i Evil Journal så hasn't heter jag så jag kommer ha ju bottleneck så får det inte högt utan mål som tar vill jag ni.
1: Ja, det verkar som att det är samma liv som här var sent då distant här står vill jag ha han. Annars är det hoppe in i halva typ streme till storm.
5: Ja, så var mål av Arjun. Kvartren för ut i högra bår och här är i hockey till Eva Luka Torstensson som sände bollen i fyra och bollen i pannan och Bjarska Nilsson som nickar i bollen in och så är 8-8 här av Arjun och ja, det var som man kan säga det är överpåvare men vi ska kunna vara lyssna bra med dem men nej, Abbe har gått något högt ögst nu så det var dåligt att ta er från Gumball nu. Och då är Arjun och vi får att se till brötter i Gondaland.
1: Ja, tack för det. Här var Akan Stöver, Jim Strahm. Jag har gått till att bli öjliga fröjor. Lamin i Höckersöje här. Fick han bollen en färg här och inte blev blockerad. Så var Lamin pura för laser. Annars är det fröjspack nu på 1-8 för 6 meter ner till Jim Strahm. Det är gott att alls som att täcka. Och det är en god stöva till Jim Strahm.
4: Ja, så alltså där att få kontra de optimum roller väl efter och för Bjarka Stövne annars är free out groom och nu vinner andra frysparka minst som ja, rättla gå Stövne tar ett på det på att korra för något
1: så. Så kommer gott det, skjuter den för det. Tum får inte för det här. Seymour, Röjna kommer här, kommer Hapi i mittlån, Rota Borstor. För helt ut till inkast. Klipper Ström. Till inkast. Slipstream. Det är Slipstream alldeles som täcks här. Öjliga gåva tweet att det kommer till sådana stoppstöver här på.
4: Ja, det är Björstaden som vinner och lägger Gio inte vara avvaringar nu. Det är alltid som jag ska alltid. Det blir ganska blöst inte förstått långt. Det är alltid för att Gio är alltid att man ska slå en också här snyra och dra all sälja så tulliga dessen om. Kanske inte bara en smäcka guldkors upp men för in och avtala så börjar Gio guldkors nästa för att det är. Då skulle inte kunna släppa på allt för en sekund på allt.
1: Så är det Slipstream här. Det boer. Rönna shotar fram efter, rönna finna Ola. Kommer nå om nej i mittlån, inkast till Ebbestrein.
4: Då har vi en bra stor rum, det är sådana här ting, alltså vinner duellen. Alltså Ebbestreinarna kommer in och vinner andra bollen, vinner duellen där, få frusparken, få inkastning. Alltså, jag har precis i Ötlån och vunnit duellen där. Nej, haft ett trusht och haft erbilt, haft alla tröjna. Så det vinner jag annan, men jag hoppas kanske för att hålla och följa ordentligt att ta skippet ett trusht i Ebbestrein nu, det blir en spurning om det. Det var en spel fyra gånger, så jag har behållit ner nu till 2-0 till Ebbestrein mot Tassino säkert.
1: Jag tycker så inte att det är ett hapelig som är nöktig vid stövarna som man är nu.
4: Tack för att jag skiftade. Jag vet inte, Andreasen för att skiftade ut i alla som. Han är en av Sörensson, en av Bonsson, en av Bonsson, en spelare som kommer komma in till Lackes och Stövarna.
1: Så det har gått det som finner Lamin. Här kommer de upp i mitten här, men Statik Lamin som röjnar vissa styrkjer, röjnar för fjärdare någon. Men så kommer de upp i mitten i R-siffre. Fluktar han fram mot Moses, leder han fjärra. Men han här har vår Mitchell Hedlesa, Lise. Spelar att de avvärjan. Fluktar han fram i halvan och köper. Så det där kommer vinnaren här. Tittar jag upp. Finner Dan i Söjle ut av vänster. Så kör Dan i Söjle i fjärra. Spelar mitt för det. Och Röjna finner Eivin. Här kommer Laurits attor i mitten här. En S-sund till Laurits i det.
4: Ja. Här ger upp Strömer från Fisferna Fajl. Men J.T. Jusasar. Näckar kan vara räddningar. Men Lars Norrby rullar kvicker och ser att Eivin är via fån. I bossen och kommer in färdbasten mot Arjen och Lothar Linka. Så ja, jag hade han i spalten för länge.
1: Inkast till HP ut av vänster. Ovalia av Epstrema-hållande. Så kommer det en ferie, det kommer langt en ferie, det kommer inn 16 meter. Men her er det Ole som stod der først i alle vekk. Så kommer han i hapet, føtter, atter. Røyna flokter frem etter. Seymar ferie, innkast til hapet. Ja, det er Mori Jonsson som teker. Finner en vind. Tilt i opp. Så kører hapet rundt. Og Atje. Ut av høyre. Atje til Aka. Innan minne til Lovnei. Atje til Aka som rønner seg langt. Eller mot Mathias Voss. Kjemmer inn fyrre. Bank du i følgelsen av Malveren Kjipstreime. Atje Malveren Kjipstreime steker seg sin dør en løk sekund. Guppar han langt fremme mot mine. Kjemmer til Gutta. Så kommer Noah med nøye i midten her, men Marius røyner fra Fedrun og fjerde han eisene. Så det virker. Dette er sin dreier. Vet ikke om møttene sitter og haler. Laurits. Marius. Virker som er tilpasset med de som røyner og tenker tempo gjør håpet. Spatt om avveien. Som er etter en lanke bolter. Fremme mot Lamin, men her er det en høver til opp, så vinner han. Så det er stormsrønner lett seg nye. Men er Jay til kjører i midten. Flukter han över mot vinstre. Röjner finna Boa. Boa fjärran här. Röjner kommer fram mot Gotta. Här kommer Aachi i mitteln här. Färsar sina fruspart. Domaren har märkt att Gotta kommer för Harsten och Aka. Fruspart av äckna halvet till Hape. Nu har kött runt av fjörde minuter här i Gontadale. Så är stövan fram vid just 2-0 till Hape. Och där kan man säga att det kommer som en chock.
4: Ja, jag har inte förrän att det är 2-0. Alltså, den här kappen som jag lär stått om att Ersch och Ellis har månat linn och Hape här inte. Det var inga stöver.
1: Så det är Boen som röjnar att finna gott. Kämmer vi en finare i allvering. Men här är han hoa med nej som kommer frålukt att det här är värja. Och färger sig. Kan du? Att det är lätting.
4: Ja, och ja, jag var inte kärlek jag ska säga om det här. Alltså, nu har jag inte prickat basten. Jag var inte med prickaren vi vilja att det är malvärjan. Men det måste faktiskt säga mer som jag undrar det skulle de kosta allt igen att ha på dem vi undrar det då så kanske synd det borde ha bjärst att ta risk och ta bollen upp men det ser vi på samma champion chans i nästan nu för mig så
1: här är en stöv att lipsa in här kan det hända allt här till first back like jag ska säga mitt av 5 minuter någon alla har på när det har varit lite sig in i mål och bara den att hjälpa bjärsta mörsk i målen.
4: Det är funter, det är den fyra på Seymour för att jag ska göra. Det är ju så att det är inte säkert fruspark att vad ska jag nästa vid en annan så det är funter att först ska göra det och Gustav ska skjuta. Jag vant, alltså gott är en gross passteknik och Mitchell är dålig harspar men det ser ut att det blir gott och gestor som kommer vara ner till.
1: Så blir det spännande. Damaren flyttar. Så blir det spännande, vet du. Det är gestor som ska lätta men det har Pjärn som är rörlig och ur malen här. Färra ur malen och Aron tablo och rottla. Arne Bolte på Rottlaver. Gestor, läcker han åter. Så kommer skottet och till mål! I Gondalali till Aule Eistadsson Poulsen som har lagt upp i ström och 8-3-0 här i Gondalali. Jag vet inte.
4: Ja, men alltså hade det slås till hoppet. Hade det slås till hoppet.
5: Är det? Ja. Så var efter mål Arjun att han har 41 lukta minuter och det är Heimalie som har lagt sig åt nu. Det har varit ett skott som är utanför fältet ut i handlära synet och jag också bara en gång chans i Vujtika mål någon. Men ja, i så skulle det vara som skor i målet men det har varit kostnader ett längt skott som får ja, siktan fram vid Vujtika mål någon. Så nu är 2-1 till AB. Det har varit ordentligt att vänta sig nu. Så jag vet inte om vi ska fortsätta med det här Arjun ganska. Ja, vi tackar Luka Gundarell efter. Luka.
1: Ja, vi ska också tacka Damali efter det här. Så är det att en attlätsing är och att ta på 10-5 minuter här.
4: Ja, typ Bjarstadals mörsk. Jag vet inte man hellre att det är alltså pre-knowledge som är en sån tackling och han kan täcka bollen, men han vill så täcka. Frysberg, jag hoppar en presentera i kjölen och jag säger man tar stantar klara två spelare vid bollen också att det här blir nästa och så är skål. Men så väl är Jesper Båsen om att trilla ner till Ola Eisen som Paulsen ständer mer mitt för 5 meter. Här har inte en hoppar klara att blockera. Ola lyckas som trillar bara bollen alltså ner och i Malhaden hit Malhaden så det blir faktiskt lumpar i hoppet och det är ganska norska och mindre på den dessen. Det säger man över snilltare och över hever bättre och kaska 3-0 all 3-0 är mora lei men där man är så kunnisk och effektiv som framer är och så är det så så rinker som har blivit låten så är det ganska lei
1: så sent och gott Arthur att då runda här han startar.
3: Ja, 2-4.5 minuter lökter här av Arjun. Här är alltså 2-8 till Heimvalli nu. Ja, har rätt ut och hattalaren om Janne. Det här var Jon Stankrumsson som fick mål i det. 2-1. Nu är det hotna sparkle Viking. Kalle Barstadsova. Sparkar bulten i fyra. Där ska alla borstur. Aaron Janskredin skört. Här är fjättare bulten. Utastur till vinstra. Täcker Kalle Vietor. Kalle, ja, tripplar. Läcker över till vinstra bönder. Så är det högra. Nej, spelar du frater. Aaron Janskör. Bojar efter till Inka Jonatsson. Ja, där vet jag inte vad det studerar vi bulten. Där är attle att det sparkar längt, men... Ja, inte där vi att spela bulten högt efter till Viking Maria. Så han måste börja lägga som han utgör. Armbjörn Svensson, länka sändning framåt här. Väl till Genera och Mattias, så sparkar han bulten längt. Injärn Grömsson, vi skallar alltid till var i Vujinka mannen. Alltså, Jon Stöggrömsson, vi ser någon första mål i OJR. Cirka som är i grejer i hur man finns några mål i bättre tölten förr. Og Bjørsten Nilsen fikk også sin første mål i år, men Aaron Benjaminsen fikk sitt neste mål, heter Kappegar. Ja, så er det akkurat Jan Stangrupsson som sparsker bøltene i dag. Og Krøster. Josef Gleisek, innkast nå, kastet etter til Armbjørn. Armbjørn. Oppe med inna til Adnan og Atlasson, og ja, du har tenkt seg inn og avgjørende. Du har litt tatt av Vujicke nå. Ja, så får jeg vite overstått i noen at dette er første mål, jeg kan du ikke ha Jon Stangrumsson. Så det kommer til å bli opplagt at sportstaden etter dessen prosent har vært få av seg første mål. Så det er Vujicke Andersen Røyne at det spiller fra høyre til venstre, og avgjørende kommer til midten, men Vujicke vinner after. Aaron Janskur Ellenskart hender bulten ut i hotne vinstrum egen og Jakob Johansen fær akkurat ikke stegger bulten Arne for det og så hever det malspark til Abbe. Malspark til Abbe halve minutter etter vanlig løkte ned Arjun 2-8 til Abbe. Det var ikke om ok, var det ganske rengst

0: det jo til Jonasson. Og så ble den ikke trangt til av ikke noen. Gunther Ali Røysene, jeg tror ikke vi nå skal lage til at han så her. Og ikke kan gjøre framvise av balten noen. Arne Grimsson, over til Arnbjørn. Arnbjørn reker framvise til første mannen noen, og til neste. Og så røyler han å spille balten noen, men etnast ikke særlig vel. Men en av denne ferie er da Mathias Friis vinner nå, og når jeg var kjent inn, kan sparske balten noen der. Ikke særlig av Krøster. Han skal kanskje lykke å takke at det synes ikke bare er det, og balten noen sier. Fra Aron Jansgård til Aron Benjaminsen, men han blir kommet litt. Moses reker fra vinst i Ulagro, inn i Sørskelund, spiller balten langt river til Luka. Luka, langt frem etter. Ragnar. Ragnar, ja, spiller rundt etter. Jimmy Abdul. Ja, han vil ikke spille til venstre, venter helt der og sender balten frem etter, men han var ringsatt der. Vi lager den, og Tyskjell. Ja, vi kan sparska balten i noen veierne, og maler inn Torskjell Skala, debutansen i det. For Lise spiller vel, og sparska balten i det. Kjell Helen, han Appasson, og en fyrbrande og hape formann, for altså kjærens igjen. Der var Arjen Munatøy. Ja, så får vi balten i det. Innkast til Vujing, midt av halvende tja Abbe. Høyre og Sio. Josef kastar rast litt her. Armbjørn. Armbjørn på mina. Åh, det er godt vent her fra 18 og Atlasson. Så dreker han å komme her. Spiller Aron Benjaminsen også fra Kotl. Og her blir det frysparsk til Vujink. Og så inn i felten her sitter Jimmy Abdul. Jeg vet ikke hva det skulle tilbake til honom. Han... Ja, Fredrik har hållit sig på han och spelar Katon och Berger. Höjde är att flöjtan ronka i Gontadelle. Och här är Gottle och Epistrema Lövne. Så det här är 3-0 till Epistrema i Hållarsnån. Kurs skuld 2-2. Och här är så frispark till Vujink ute i Högraborre. Arraka Brossa in. Det är mitt och mitt till Brossa in och sylinjerna. Kajli och Barstadsov och ständigt klarar. Och man är en färre sällan i hötte så tar jag bara smäcka med malen också igen. Och han tar kämmer här, det ligger öliga väl. Och malen kämmer ut och boxar bara till bostör. Vi är allt just av en unga övnarrycka läggaren till Abbe. Så är det Inge Jönarsson som samlar upp. Rekar till vinst och syr. Och så sänder bastin in i fältet. Och här skallar man ballen någon men Malvergen loftar bastin någon. Och så säger Arche Leitzen Hansen att fyra lögar är av. Här är... Vei og til Heimalie, Ape møter Vujinje, og tar hevast nok til hevnet til å ta spalt hver for i år, og det enda jo 4-0 og 5-1, men hesefer så ser det bedre ut til Ape. Det er spennende å vite hva det ender, så nå holder vi for å vite hva det skjer til det takket sammen om i Gundadelle.
1: Ja, her er Gundadelle, hva er det her? Akkurat blir en holdleger her, Gundadelle med Ape og Ebe Streim, 3-0 til Ebe Streim. Jeg har spennende å takke sammen om, så dette Ape liksom blir mer av bolt nå. Men att bestämma det så ständer öyla gott och är ser effektivt att ta chimney till chans.
2: Ja, alltså för jag ship same kunde skinja bättre. Alltså jag har då nästan hållt oss mölas för att ta igen gilla lag. Alltså tar från Jasper Rickas som tar skulle att skora till ja och hetta hopp nog så en fast välja väl. För åttan den hetta som det så att Jasper som har beskaffat en större chans i öppna spelet. Så nej så kunde jag alltid alltså hade Botley i Dalton Stream kunde ta det och jag tror den håller snart. Så tar jag ut för sin uppgift också alla väl. Och HP här med och tänk fyrgång håller snart tar mig för att roska upp. Jag hade som så tar gera okej att när Arsenal mål få lagt en okej trust eller få spaltbult och allt det där. Men det är också som att det tar bara att det inte står här. Det får anfallt att locka fyra i HP. Och så nu har vi sett Morris i fallen. Men det viskar som stämningen är bara där. Och skulden och så skår det på sig. Så är det tröjn och som gör allt värre. Så det är ett av man rullar tungt till HP. Och jag vet inte André Olsson för att göra en tvärt och tjur stinkar. Tar häva, vad ska man säga? Tar häva Asadam som rattar. Tar häva Hen Hansen som någon kom in av mina och vill ha vidla fotbollsspelare sedan många gånger. Och så häva då jag har glömt att lugga att hur det var. Heine Sørensen som kan komma in och göra sig till morgonen i mittlerum någon till att vi kör rycka vid Anne Søyli och Heine Sørensen i mittlerum någon och tar jag säger mig färsen till att locka nio för det är mer att locka nio.
1: Ja, och jag har ju nettopp sett akkurat som nämnt er Heine och Asa och Hein. Tar häva

0: hitta upp er nokso harsh. Här viskar som om att det här för att jag minst en tvär tjuter utskiftningar nu är en sätt dollar eller till sätt dollar.
1: Ja, och ta mamma nas ger att jag det är alltså det är för jag vet inte. Det har hoppar man ger också alltså tar kanske på ett land först mot regera just det när det tar skulle jag stä och det har sett oss lära mal till att tror jag eller kört och man brukar en ur nutrition till att alltså det ultrasjus så väldigt ultra knowledge eller så det så slutna så nej det är det skott.
0: Och i lötene så är det öliga störst urslit Ipstreimer för att hålla XV. Ipstreimer senaste skåra i Trojmal i Gundadal. Det här var i 2016 så det är öliga langchans och ja. Och jag hade det här att det senaste åren från Agnar Presta och mer. Nu fyra hålla XV är Lodjan. Och så suttas några med stort kvarter.
2: Sändningen stod av Servox kommuner, PF Fossa och Gulli Glockon. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Ja, til altså 3-0 til Ebestreim, Gundadal mot HP, og 2-1 til AP mot Vujinje ut i Uvika, eller inni Uvika, Erjun, noen til det er kommet av venter, årsaka. Og i første del er en dyster i gang, han er mittlem B1-0-fjers og FC Høyvøyk, og nu narkas Bjarnalfjers Oddalinon FC Soroy som tappte 1-4 för UIF. Bjarnalfjers är greit att Odda att han har 4-3 minuter 4-1 mot FC Høyvøyk. Här var Odda 3-0 i stedjenon. Lukas Arneborg ser det 4-2 mot han första malen. Och så var det Erik Otenk som tog iver. Tullier sätter han lägger ökte Sverre Hansson till 4-0. Men nu har Janos Svabo Samuelsen så Sverre Atter 4 FC Høyvøyk, men helter hendene stående hans her, så at Bjarnald Fjers vinner, så vil det stående første del til han at FC Soroy har 25, og Bjarnald Fjers 22, og så kommer Vujinkur ved 21, B6-3 ved 14-stiden, UIF ved 13-stiden, og TP ved 12-stiden, til å si at UIF og TP er rævlig lenk fra Bjarnald Fjers og FC Soroy i løtene, så ikke så store spenninger om Teipa i uppflyttingarplossene och i lötene, men till sejande strötter, Arnold Rusti. Nummer 6, NSOI, 90 stig, nummer 8, HP, 8 stig, och näst nyast är FC Høyvøyk vid 6 stigen, och attast är Ebbe Streimor vid 6 stigen. Vi gläder oss till frasöknar vid 17 hållage, alltså HP Ebbe Streimor, 3-0 Ebbe Streim, och så är det AB Vujingur, her er 2-1 til AB. Vi tar at høyre nærkere stoler nå, og så høyre vi nokre løsning og gå av tåner. Sendingen stoler av Servox kommuner, PF Fossa og Gulli Glockon. Og i trotteren av FM1 er stoler av Movi.
3: Stoler områden i Hava, Tørsjønner kommuner, Røtjen hos omvelding, og maler av Marstaren R&D.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Tullusjøretur FM1.

0: Mot läcker sommarmälskra, av husagare och hodebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annat. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöde gudbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja jämanon, vi där vid hvordan tydningar Mijil tyn kassaskiban är. Tui vajta vid här en höldarlösn som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25-åra röntor och vajta kassaskibaner till mätstover, handlar, värstö och ära vinner. Vi tja hemmasuna jämin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativöjdaren.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tui av telefon 35-45-30. Etla skriva till okon av bilrökt, kulla Vensel.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Från Atlantic Fair. I dövn och nöjtjända till 21 maj vill allt göra vinnustävnan Atlantic Fair i Klaxvik. Heilig under fors fyrtögar och fyrsta London visar fram sina tjänaster och ta nödjast att det är ödje. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Opus. Vi var da allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkve en så allante. Nuchen dat lein juna mai er við Atlantic Fair í Klaksvík, er du kan vitja vas okara og fáa tilboð til just to enter. Fá meira kunning um okara virksemi á opus.fo. Opus, samband við öllum vekr.
1: Stóla umrunni hava, Tórsanna kommuna, Rötjen hus omvelling og malar mastarin RND. Og í trotturinn á FM1 er Stóla over á Movi.
2: Så börjar sätten hålla igång vid Leja 4 och Gondadale tja Brynjar och Aknare som här var
3: Brynjar. Jo, tack för det. Ja, här är Akra Börje här och sätten hålla igång. Och det är Akra som jag och Agnar snackar om. Att det är ett hapelig som är fram till utskiftningar. Det är tvär som är kommande in. Det är Heine Sørensen. Som är kommande in, ut för han är Storm Pettersen färron ut. Och Naomi Ney är färron ut och in för han är Hegen Hansen kommer in. Så det är en André Olsen som har varit öllig onökt för att hålla like och vill sortera några bröjtingar här. Det är Epstreimer som är i abalten hon, det är Virka Jonsson. Spelet till Marius Nilsen som också har nog för att hålla like. Marius Nilsen som fyrir ut efter vinstri, runnur ut forra. Her stendur Jokvan Lån velfyrri, fyrir hvort hann ut til innkast til HP. Og, ja, det næstu som vi snakka om. Det et HP-lið som vi hefa gjort breytingar og et HP-lið som nøyjast að få fyrra og til að sjóta stjörlut.
4: Ja, ja, altså, det ikke å boja vi, altså, jeg kan ikke spå nek verre enn det til HP, og hjemme av et mandre på seg med. Så tar vi den til å køre, nå tar så prøver vi øyne og heien, og til supporting hos Lange Asi kan spille, han hittar nok seg opp, ja, han akkurat kommer natt for skia, så, men han kommer faktisk inn, liksom. Ja. Ja, ja, ja, det är Epstreimer som blev bra från början och jag hade faktiskt det rätt att Epstreimer till att ta kunnig lite blå för defensiver och stanna varje 5-4 minuter till att så för att det är HP är för negativ och det är vuxiga att det är rikare att höjta där och trusiga där så.
3: Så då HP, nettopp Heine Sörensson som kommer in så rönnar Fera, vill få Aram och Jonsson vid som så Fera kär är fryspark till Ole som är kom för Harsten och Richard och annan tar tagga till kött HP, Danne Söjle, Laka till Diop, och det finns Diop för Kjolvor in the halvan of the same, finner Aramur Jonsson. Aramur Jonsson, rönner Ulfarra, finner Hegen. Så det är Epstreimer som kommer mitt natt. Epstreimer lagar hos Lamin. Lamin som arbetar sig till ett inkast. Att hapen är så statisk framvis, rönner att lejta sig efter sin öppna mövelag någon fram ett år. Mina Tjejte, teker inkast till Epstreimer, teker sig goa tog. Streimannur hefa það sem það vilja hefa en það trúinul læsli Hoppe, rauna sér við en langar alveg inn Mattias Voss Mattias Voss, kemur inn í 16 minutur Gera kopp, skjöytur og hefa lúka við að Mattias Voss gjörða sjálfur við en frálegar alveg inn frá heginni
4: Já, og her hefði hans að brúk fyrir að skora upp enn veginn Nú fóta sinna plassar enna og títa sem Mattias Voss er en ting som hann best til og som sér, öllega við alveg men skóldi för stort för mig
3: Malspark till Epstreim. Till Johannes Davidsen som är malen till Epstreim. Epstreim har varit statik. Tar först i ett lov, där börjar vi. Onka bröjtingar, en till Epstreim. Vi ska slå vara väl nöktor. Malspark kommer ut till Boa. Som är åtgömmet till Nersa HP. Till Eivind. Eivind. Till henne ner. Onka Jokvan Lån. Som flyktar fram efter. Till Danne Söjle. Läcker han, väntar väl här för Boje Ola. Finner Mattias Voss, rönnar stodan vid Erlund Moses. Här kommer Virka Jonsson, väl i mitten här. Så rönnar där finna gotta kött. Läcker han ner till Ola, lankar Alvring till Virka som kommer helt fram vid. Och så äter jag. Jag kan låna i mitten här. Här ser man att det här är Epstreimer, där tjatar fram till gotta. Läcker han ner och så tjatar Alvring till Vilsabach och Virka som kommer fram vid.
4: Ja, det är simpelt. Det som är gott i går, det är det jag kommer med och bara få andra födelsen här. Han är han aldrig bara så ränner mest djupt, men att öliga gott där och så kommer ränningar runt honom och skämpar stå upp och kör till.
3: Så kommer ett långt inkast inför Gärle Virkar. Blir stod av Ojar in i fältet, läser Boltor. Och han är läser till Ola här, rönnar väntar sig här, finner Hedlesa. Så kommer en cutback här till Lamin. Inni husk som kommer av skott fra Gjeste og Bein. Du så inn her av. Malspark til HP, men her var Luka vi hjelp seg om vi kunne lagt seg av 8-4 nå.
4: Ja, alt er halte fulle fast velfast i alt med Ole Esen som først. Finner Mitchell i rom og eller tatt utenfor skott og så er det ultra til Gjeste og ja, det kan faktisk også være Bjerst igjen til å si at alt er ute og hei tid til hvis jeg vinner for ramna, men Ole Gjør til å halte fast i alt med Epstrøm.
3: Inkast til Epstrøm. Og grunta nu är det halv trusch med något under er. Grunta där är stövan 3-0 till Epstrøm. Och emot i HP. Sen kan man säga att det är något som är vantat till. Epstrømer, Gjesteren har funnit gott. Att du är till höger så är här kommer Diop väl för stota han ut linkast. Epstrømer som täcker så gå att du. Diop täcker själv bollen och rotlar han ut linkast för att få Minor Jade att täcka inkast och kött. Till HP här var inte tydligt där. Mina tjejter. Fixar öjliga goa tog. Kastar langt nu och rundar finna gott. Här är det hegen han som kör mittlå. Till danshöjlen med Jess kommer här. Finner Marius Nilsson kipps rejme. Uta höger till Lamin. Läcker han väl att nio. Kjem för bojain. Skjuter en fyrre. Bant ur fötterna ut i upp. Som förr ruttan borstår. Kjemmer i sjö ur vandalaj. Att han är laser här i luften. Bant utanför 6 meter. Danshöjlen flottar han bant upp i luften. Till omkant. Men så i är syfte så är det Hape som får lagt bollen nior och får köra där kött ut av höger till Mattias Voss. Så den där får Jakob Lånvi. Vad kör vi på det? Stallon till Mattias Voss. Ut för Scholl, kämpar på i. Fralug trippla av Mattias Voss här. Så blir han tacklad av vår. Men Fralug tacklingar Boa. Tacklar ut länkast till Hape. Jakob Lån tekar mitt av halven Kjepestreime. Danus Høyle, forfatter hun om, bjør ikke frem. Jørgen Lån. Miss Etna Elvering, bo i midten her, flukter han langt frem. Lykka, helt atter til Bjørstad i malen og Kjøhapet. Spiller ut av Vincent Liopp, blir presset over Richard Nere Alamin. Men han ikke forstår at Liopp i hese siffrene. Spiller han funkt ut til Aramur Jonsson som trever inn av Epstrøm og Holvna. Kører han helt ut av Vincent til Moses. Moses Rönnkjøven innleggje, men her Rönnkjøven HP er en fyrre her, men så kommer han leise ballen, men kommer skått! Kureta som skårer her til HP, til Eivind, som hever lagt, eller økt og etna hever skåret, men kom hun om til Eitroi. Eitroi her, Gundalelle, mittel HP og Epstrøm, Eitroi mål fra Eivind Mauritsen, ja. Borsi Rongo?
4: Ja, synder til at det er innlegg som ikke selger godt, men her da vi da røstet av Snorbjørn, men her kommer sin skøft til at Stotan skal klarklere han, og reker midt ned for føtter av Eivind, som er øyelig kaldt, og han knaller bare til først før, og det er Jon Stavsen der som reagerer, så øyelig tog han for å ha på her, at han får et av malet tullige holder, så det er Jervasen fra Løyby.
3: Ja, det er innlegg, her er bare ungen å ha på her inn i festen her bare.
4: Nei, nei, ja, faktisk er nok så overfallig støve, men... Men det är passen detta ni gör och så är man kunskar och det är väldigt viktigt för jag hoppas att det kommer att
3: det. Och ett gott skott här från Eivind. Nu rattar du HP till början. Det är HP som har bollen.
2: Nu får jag ut Archer.
3: Danne Söll. Och Mian HP och skåret här. Och att det är lagt ut 3,5 minuter här i Gundadalle. Stövan är nu blivit 3-1 här med HP på Ström. Framvis är Ström som har 8. Och för att lycka till Archer att veta att gå stövan är här till Rona.
2: Rona är inte fram.
5: Jo, takk for det, Brynjar. Ja, vi blir her etter av Arjun. Vi er sinter 18-4 tikkene Gundadale.
2: Fyre mot 18-4.
5: Akkurat hål som var ui så størst. Det mesker noe i Vujikamalen nå. Og tog skil er vi til 4 minutter 18-4 Gundadale. Her har vi ikke vært så øyne ikke vært mødlager her i 17-hålet igjen. Det er som om 22 løkere som kom inn etter Vettelen. Det er å si at Jag vill ju gärna bara rena tror Jakob Johansson, Aaron Jansker. Så då vattnar varm in Jon Larsson, Aaron Benjaminsen, Arnbjörn Svensson, Josef Gleisek, in Jan Grimson, Adnan Atlasson och Kyle och i Barstalstova. Ja, nu då så vill jag gärna så vinna på det nog så långt uppe men tar här va inte så nick för Crown V så vi tar kalla Abel Lewis nu. Vi mal tar till Skala som över sin första list i bästa dalen i Färjön där. Ja, så är det Arnbjörn Svensson som tar ett gott rejt upp i Vettelnån. Spelar bollen ut till höger. Aaron Benjaminsen. Ja, han släpper fram vid det första och en och i fältet och så spelar bollen vidare men här kommer Torshild Skala skjutande väl ut och helt till bollen. Men ja, Torshild Skala mål så är det Gunnar Reinsla, Björn Nilsson, Mattias Fries, Luca Örstedt, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Sjur Henriksen, Jimmy Abdul, Jon Stoikrumsson och Sunday Moses. Det var annars Wichikor som lejde sig åtta i fyrrelegen. Det var Aaron Benjaminsen som fick se ut nästa mål och ge som kappegrörerna. Och så var det Abbe som Sverige efter, Björsson Nilsen. Skallade bälten nu i mål och så var det ett längskott från Jon Stoikrumsen som fick se ut första mål när han tog i bästa förskottdeltene. Her målspark til Wijink. Fyra lager sparkade av längt, men nu spelade av stått. Vint nu ett lagro. Och så är fältet till Josef. Josef långar fram efter, finner Aaron. Mäknar inte röjliga för att hämra alla balten. Men Wijink kan vara med den. Så det vattnar med den när jag sparkar balten fram efter. Räcker på inte en avgöra. Balten väntar utanför. Josef Olofsson vid Ingasnån kastade helt efter till Armbjörd. Armbjörd långar fram till Josef. Josef rönns åt sändarbalten in med Jakobe. Ätnas icke. Avgörden för Stävinnån och skiftas så såg hon. I till högre. Sen är det Luka Örstedt. Det lyckas vi att ja, ta spela väl. Halta bulten. Följa väl. Och så rendar det sända bulten fram vid sylinjen ut i högre syl men ändrar utanför ner i inkast till Wojcik. Jag tackar Wojcik han kött men det här var nästan just skuld till att Torska helst av steg härifrån. Abbe som vi hessundersliten någon kommer på första steg och Wojcik är verant jag ett lova. Men nu är det så Wojcik han är ut i högre syl och ett fundinlägg och här kommer ett hape fötter i mittlen och sänder han där. Hotna sparsk till Wojcik ut i högre syl. Här är Kylie och i Barstalstovo som får ut att täcka den. Adler Abjörn är rätt i Eknon-fältet. Och en handtal ofta från Kylie. Får du söka till Amersky. Så gör han sig till Röjjärn från Kraslitingar. Adler är en bra främstång. Och så kommer Hotna Sparsky där vi ska alla borstör. Här blir det inkast till Wojcik och Snytäkrosio. Nu är det så Arnbjörn Svensson som ska ut att kasta. Och därför så kommer jag här. Arnbjörn kastar bulten också längt in i fältet. Och efter är det Abjörn som får sparska bulten bortstör. Utöter till Arnbjörn. Arnbjörn så finner han Aaron. Aaron in i fältet och så kommer skott från honom. Och en fin bjärdning från Torskilles Skalla som får justa bulten i del. Här blir det en och ett hotnadspark till Wijink som nu röjner sig sin drö och trysta. Tror jag att Holm nåt till lökter framvis 2-1 till Hemmelie. Att det är det hållna sparskut i högre syo. Kylie och i Barstadsova en annan affär iver. Att det täckas av dig. Att det är en hånd av loftet. Det finns en lukta stöd i Janne. Det kommer här. Också lockt. Och en annan affär är det avgärden som kommer att fästa. Och sparska bulten är där. Ut till inkast i högre syo. Och att det är det Arnbjörn Svensson som får iver att täcka den. För att kassa längt. Och räcka brösta i er matchkittla så. Tätt kommer så här. Kastade längt in i fältet. Skallar bara inte med loft. Och så är det Josef som sträcker till. Men räcker bara inte igen Abjara. Och Wojcik vinner bara snattor. Point 8 för fältet. Aaron Benjaminsen. Dipplar. Släpper han vid det första. Och så är det två mans Anon. Ja, fint där och fint där och fint där. Så ska han till att få också på sjur. Han blir vid att göra skåsfinter. Och så kör han den här fräka tunneller. Så kör man in i fältet, släpper fram vid det första och det nästa. Och ja, han är slatt och stäckad. Han är så otroliga kvikor. Ja, vi får se till det gundade. Straff.
3: Ja. Här är akkurat netto blev straffet till hoppen. Och kört runt av tursminutter här. Ja.
4: Ja, men jag hade bort av FC-mål med Hans Stavsen. Tog jag att han är över stövn i arren här. Här han kommer oss inte. Ivar Sandeot, här räknar han Ivar Morrison på ett hand i svart bastun. Här kommer han skrift ut och räcker Mattias Foss på en datta Mattias Kjöller och Irak Bölten. Så är Björn Stahensen omtjänar väl den här pojka plätten. Atter som ganska lusen utsikt i världen till Strömö. Michel Fjöldum stövna och Moses i by vinner Bölten. Och så ränner Mattias Foss i köknen som han säger idag och vinner Brottsbärs. Och Atter öjlar sig till fältet och lägger på en Bölten med världen till Strömö och lägger sina trusta. Och så får du också på sjur är Bölten. Men det är, vi ser vi på Strömö så är vi öjliga vänbrott när vi tar Bölten. Nu är det som måste dra Giro Malväg. Nu är det Giro Brottsbärväg och det är egentligen pura och nöjt.
6: Ja, och man kan se det här utskiftningen när du kör HP till det här var... Det kan man säga att det här var bröta center och på spel i här. Det har blivit kämpar mer på bollen här och komma till mövelläggar. Och det här var nettopp fram till en utskiftning att nu till er AC Dam som är kommande in. Och utifrån en jobbande lån, man för man, i högra batjär. Och så här var Epstreamer, Eisen Just, en man till man utskiftning till Lamin som för nu ut för Fria Holm. Fria Holm kommande in. Halter en Lamin som är runt i öran och upp på nio. En trött Lamin.
4: Ja, men vi kan se att det spänner till det. Vi börjar till att Jan Stavisen ligger. Han fäckar sin rill till stöden själv. Men jag halter han kommer för att det är klart en brottspark. Jag vet inte hur ska tänka det.
6: Det ser ut som det är Heine Sören som hever.
4: Ja, han har bara stannat för. Ja.
2: Tore Henriksson, rätt kort Arjons
6: hit. Tore Henriksson, nu finns det rätt kort av Arjons. Annars får jag akkurat nu av vid er. Här är Heine Sørensen, nettopp innskifte, som kommer ner, lägger bollen av plätten och ska backa klart och skott till akkurat flytta. Så kommer han spegla här, ändrar mot bollen. Och han skjuter han tryggt och i vinstra hjörn till mål till HP, att du kunde ha det till 3-2 nu. Här var Minko Månen, nu bärs det ett mål till Ebbe Ström här och gräns ball till 1000 minuter. Här kan man säga, ett av Hapoli som kommer väl in att sätta det.
4: Ja, alltså jag hade inte tyckt att du drar spalt så rädd jag väl, men då har jag just något till grönt och jag har lagt sursta very back till Ebbe Ström i något förhåll. Och jag har visst att kunnissna som har manglat, men alltså Ebbe Ström, alltså... Det är inte gott nog till Daimund emot att ta det framme för Truen Håller som heter de mottaktes och stövna bättre. Men jag hoppas att det är vaknas under morgon och nu har vi ett ordentligt dyster.
2: Nu ska Rune fortälla.
6: Det var Rune, säger att det kommer att vara spännande. Ja, och så färre går att sända att det till Ergör. Här Rune i stator.
5: Ja, vi kan lukka att det kan frysparka först som... Blev en avlänk av den rea korsnån. Vi stannar klara att tacka den till Kajle och i Barstallstovet som ständer till Röjar. Och ja, nu vet jag hur man får köta Bönlöjs. Det är en 8000 meter utanför Bråstagen och Tetscher blir här. Han skjuter med Malnån och ja, han släckar nätet av Malnån medan fyra det och hever Malsbarsk till Abbe. Ja, vänta för att det är rea korsnån så väljer jag en sändning längt att jag vet till någon från Aron Jansgård. Till en annan bror är han Benjamin Zen som för vi fotlar för och rann fram vid Kjur Henriksson och ja, jag vet inte om man kan säga att det var ordet nere eller kvärt, men jag hade ju också bra i Semja och här med en av vi har folkens mest an det att han var rätteliga tydligt att han skulle driva god korst och tydligt fick han sitt andra goda korst och Jake Alvetlund kört om han just när vi hörde någon till en Jake ut så hade jag att här var nog inte kunnat säga till det så alltså 2-8 till 2-8 till AB, men 20 mot 11 av att någon av utgärna är en hour more, och så blir det spännande att sucha kvart har här av jobban. Här är halvutrymme efter att lojka. Nutschalters minuter lökter, och alltså framvis 2-8 till Hömmali. Annars är Sjölden färre 9-0, annars kommer vara öjliga la, så råkning hon övriga vad jag syntar, men framvis ser jag av lösning att spara på bult. Det är Abjörn som har frispark, sänder bulten ut i vinstra hot. Josef förresten honom. Ja, kärmaren bär det av, så får det frispark. Nej, inkast till Vujink. Inkast till Vujink. Så jag vet att fjärrundamaren Jakob Östersson mår för en lepa från Abbetheimen. Så här är det nog en skiftning. Torskull säkert här omkran defensivan läggar in. Det är Armbjörn, den är finna... Jakob Johansson, Edna Sitche. Abjörn kommer till den och ja, gott spel ifrån Daimon. Finna Ragnar Skala. Ragnar sparkar till bulten och då i legend av Inka Arngrunsen. Så Jim Schiffsen Jön till er Brian Jakobsen som följer ut. Och inför han kommer nummer 13 och det är Tøtjen Les Rasmussen. Det nok syndrom var defensivt til at Brian jo alle med den. Så det kan også at Bjørste ganske er for at Hidges er lydelsen fremme til, men... Men jag är med armen och förra vi öjnån så tar välja till lösningarna efter affär att Abinda syndrom höll en finkor i Värgstad och Sten 4. Annars är det ja, inkast till Habbe. Nej, Habbe. Loka Örstedt. Kastar bälten framåt till. Attar han till Ragnar Skala. Finner han inte. Så är det Inche Angrimsson som sparkar bälten framåt till. Finner Sölva. Sölva strackar bälten, ja. Färs bälten visar. Så kan Abbe göra färre steg. Loka. Ut i höger sidan. Spelar runt attur. Moses. Så Moses är en längre kändning än i fältet. För Oman för Adlar och... Josef, ja, men kanske just få bort den borstör. Vill jag ta på här av Jan Stolkrum sinne. Jan som räcker sin trot efter och very crushed av Josef och ja, ta Ulrik var han så mycket nek att Josef är stabilt nu. Så för han galopperande möter Abbe Verne och så fick han fyr på där och så som är den lägger fyr det här och ja, som för ut av men ja, det var kramp i ett la, det var kanske inte en fyr på så jag kanske lagt ner. Det var nog stulliga för kramp att han har en tumma.
2: Björn Olsson från 5-1 FC Höjvåg. 5-1 Björn Olsson.
5: Pratar just nu att i första delt vann Björn Olsson 5-1 av FC Höjvåg. Hotna Sparsk till Vujink. Lagt i 2-3 minuter. Kalle och Barstadsova att du höger och syr. Hesfer är en krosser vid Örmenon. Vi ska ta mest här. Ta kjem så her, langer atri og i feltet noen, da var skallemann i malen noen, men han fyrer point 8-4, og ja, samtidig var den her et AP Hødver, og Tøyskjell verer Hotna Sparsk og i motsatte suje nå. Hotna Sparsk og i vinstro suje. Kjellig bare så, for at da var den i rommet et tekket her hos ned. Det ser veldig ut av skruva. Øyn hånd av loftet. Atri avgjørner og i egnom feltet, og... Vi ska längre framme. Så kommer Hotnarsparti här. Han ligger mitt inne i fältet någon. Skalla borst ur första att lova. Aron samlar upp. Spelar bulten ut av Lövinsson. Helio. Tycker bulten till syn. Dribblar fram vid det första. Så högra bulten inlägg. Atter vill ha skalla borst ur. Nej. Han får inte bulten röjliga borst ur. Och så får skalla in ur fältet. Och det är när vi att Jakob Johansson blir frugör. Men vill det att kärma bulten i dag. Atter Hotnarsparti till Vujing. Som nu lättar i centra och tryst i Atter. Helio bara satt sova. Ändrar affär. Hesfer en cross. Och så kommer den kan här. Så center där att lägga fälten och skallar man mål någon och han får så point fram vid Attarstång. Han får så point fram vid Attarstång. Jag hade det var inte Angrimsson som fick hade jag. Erik Gracia att han inte fick rakt Malle. Vi ska ner för nu att göra några skiftningar. Det är otroligt lägare klara att komma in i vettlen. Men här ska det också något hända. Så spurningen går så nek för Johan Peter Paulsen torrer att satsa. Ikke kjenter för det att täcka de större chansen här. Men som han torrer att täcka en very sent anläggare ut. Och sätta en offensiv anläggare in. Alltid nu Atlasson, det räcker sig fram efter. Nej, han kan leva en chans i duellen i möte Moses. Störskor. Moses, ja, dribblar sin drons på sig själv. Spelar bulten långt fram efter till Luka. Luka, och så är det... Åpnes för bulten och åter är det Moses som vinner bulten. Så Sölven är en tackling och han vinner den. Så då vinner Kanner. Point 8 av bulten. Jakob Johansson. Mäknar är att sända bulten ner till Höckro. Och Aron Benjamin sen för ett och någon. Och ja, han blir... Outmuscled som man säger en skån. Outmuscled. Här, ja... Tar tacka lite bara nu, Sölve Vatnamar för Elvetlund. Och Kaileo i Barstadsov för Elvetlund. Och... Han trier verer Aron Janskor Ellingskor som østene ved tidsen av Vettelnån. Og innfyrtår kommer Jørgen Nilsen, Filip Djordjevic og Arneur Brandsson. Så tar vi seg at her er fire, det er mest av mann, fire mann, hokse. Mann, fire mann, ja, Filip og her, ja, ja. Så, nå har dere også gjort et utspill her fra Vujga Bunchenån, men det er fremvis 2-1 til Abbe. Det har lagt i 35 minutter, og i hokse at... Vi finner på om att sätta bulten i brattor till Gundadell, så i halde vi gör det här nu.
6: Ja, tack för det. Här kommer och går närskast och går Nuttjotus med Nuttjotus spalter här i Gundadell. Stövan 3-2 till Epistrem och i mat i HP.
3: Men ett HP det är som kan man säga roligt och sett ordla adest.
4: Ja ja, alltså det stämmer hej en tvärstor blir sen när man har drunk haft så en allergy. Och här var som jag bail. Där det är bull Malin och så Chief Brotts på de Malmberg och Brotts på Mischpes och Jeva som tar av sig själva sin trustship summer. Att han annars känner ut det fasta för alla. Är uppe jag så vi sätter och spelar vi mera tempo och utsikter sådana lägen men tar det kom inte till att stora chanser på att ni utsikter när det har varit en stabilisera men som jag har sagt några för att Seymour kan inte leva ganska till 5 minuter utan att tar det ganska få sina tröja bult någon och få skapst över och börja stanna värre till så kommer till väldigt stora som det har att säga men nu har det så bulten har låtit jag hoppa ner
3: Fröje till Boa ut av vänstre Boa Reiner utfordra annars tror jag trush possession till HP så det är framvis en stor iva vi har bollt. Annars här var bestrem framtande utskiftning att år till Marius Nilsen, danskar som färde ut och inför han och hans Pauli av Bökom. Sinter man för man utskiftning att år här. Det var kanske som att bestrem att bröjta så illa något på systemet. Men hotna spark är nu till bestrem och kanske också kämpar hur stables ner. Det är Gotte Dahl Olsen. Kjøytan fyrre, kjemur heilt attast, leise boltur, enda heilt attast til Bua. Bua velur a sjóta hann inn fyrre flatt, herra og atje, kjemur mittlen er til hopper, utan hann borstur, kjemur og ebbe streyma fyrt rattur, og hans Páli velur hann hann hann heilt attur til maverja. Langa maverjan heilt ut av vinsi, finnur gutta. Og så bøyver vi spjallstopp her lykke her, tog at her ligger en bestreima leggare her. Jeg halte til her...
4: Rekord. Hvor er det? Ja, for å få rekord, så kan vi.
3: Jeg halte til?
4: Nei, ok, ikke bra godt. Ja, ok, den tid jeg... Jeg synes jeg har ikke noe masse enn sier også, vi i Bjørk og Dajasen. Og så mente det at mine J3 atas er bestreima jo. Og han sendte lykke som synte fire til at han skal være presset valg. Og den lykke som brenner bare i nøyen, harst vi også i Alboen og hver. Det er også ekstet faktisk, og skyte, og neiot, og alt mulig. Og guldkorsdan akkurat som man skal få i hokset på etter som var vid Revolumann. Det tog ju också en där rekord. Kanske stående i små guldkor, men jag sa Ulle har nöjt att han till oss nu ger han tempo för att stående upp sig med för att få lacknan in, stående stille och rollet. Så är frustrations utbrott från Danne Söjl.
3: Ja, det verkar det som, men den ligger bänt till högra bänt till sig med att få det stopp i er. Det verkar som dessa gång nu vi är nu och grass balken är nästan 2,5 minuter. Så här har vi på sig med brukfrist luften här.
4: 100% är det alltså att nå Rossford Malia och HP som har haft nästan allt spel och vi har tagit vi på sig med Malia för er. Men nu ligger så färg på sig med en lötiga spel och plus att har haft några stöver. Så ja, ja, nu såg jag att det är sån skälta sig med. HP har kunnat känna att det tar spelare som dummas. Alltså han ger till att det är på sig med kan släppa täcka tempo i just några lötiga. Och så är man bara bostad som inte tycker allt i Mullagan och kunskar och så gör det att kan mycket hälsa att köta länge på allt och på skaparna stöv just.
3: Ja, det verkar som att det är på sig med att köra Adler Mans fram. Nu för det så smått att börja ett år. Men JT kommer upp ett år och här är helt okej. Så det mycket hälsa. En lång kom bolte in mot 6 meter. Verkar stötta av er. Så läs bolte fria så rönnar en skott här men... Det är ett skott här, men här kom det ända, Bianco.
4: Jag var faktiskt inte med att hem igen, Nassan. Det ser nästan ut som. Alltså, Virkar vinner luftvallen och öliga väl. Fryr ändå faktiskt rättliga väl, men på akra måndag är han nästan konform om bösten. Så det är akkurat inte fått hem alla bösten, men...
3: Virkar som han körde att tro på.
4: Nej, jag ser inte bilsen att bösten kommer. Han har pura fryr och... Ja, öliga färre stövar som vi snackar om. Öliga öjfall, en bösten som vill lossa här nya, mot en duell och så är en chanser.
3: Så detta hoppas som att du ändå tror att det är till hegen Nassan. Helt ut av vinset til Leo. Så Armour Jonsson som fer brettere ut og fer så eisen bolten inn i halvene til Chipsheim. Atler Hapjarne kommer inn i halvene til Chipsheim. Heien Hansen. Jeg vil laka. Helt. Så Røyna skje. Røyna finner noen. Finner Mathias Voss frem etter. Her er Virkars kommer vel fyrir her og fanger bolten og fer så eisen er fryspars. Og hva er det nå rundt dere kjøtt 45 minutter? Her er hva er det en 16 minutter av vanligere lektøy. Støvann 3-2. Till Ebbestreim. Hoppen det som ordrar röjn sig till Malu. Att Ebbestreim har det som röjn halta gjort.
7: Hallå Arjun. Och nu är det suggestioner som jag har finnit Jauna. Det var en sändning hållt ut. Jag hade Arno Bransson. Inkom det Arno Bransson som sände bulten öl. Att alla i fältet. Och så var det Aron Benjaminsen som fick skalla bulten i fyra jätter. Och så hos shit här var Jakob Johansson alltid som fick sett innan skyn. Och tog skiljer det 2-2 nu. Vujtjink. Så vet inte om vi fortsätter här eller om vi tackar Gundar där efter. Ja, vi tackar Ibrahim och Lötus i Lillanon.
8: Så är det Abjärn som gör bulten upp. Bjarke Nilsson åter till Jimmy Abdul. Jimmy räcker sin drama till. Rekröster av Jörgen Nilsson. Jag kan på inte ord Jörgen och så är inkast. Annars var det en också dålig observation här i Janne helt enkelt. Det var... Och sen Abjär, vi har så snett lag och så som jag tar man helt och att dammar var så blue i Wichingar och så blir det så unko Ab som slår att rummen där att ropa till dammar någon och lägga dammar ut och så för och en Oscar som tänker det så är så det står som man inte och så bröt det på en väg in och för helt och stola Ab vi ropa Ab. Det är väl Ghostul.
9: Målet Gunta Dele til Ebbe Streim som er av Laksja 8, 4, 2 både HP, 45 minutter lektor til Boe Eilsson som hever økt om Laksja til 4-2. Jeg kan gå og si,
4: ja. Ja, men helt otroligt lentigt att ha på efter. Alltså tar klart klar så det är obvious att stövnar och tar bilder såna spiraler att när att frustration som dans soldier pura och nej och frustration same blue vi eller som halta en första får den där att hotna spars ha på rottar först i att rott inte är i att lå och same vinner duellen alltså ändrar sig på Elson som är också ser på Elson klassisk på Elson så touch och så center pressa avslutning för ångsvägna vinstra på henne bara och Bjärsta jag var inte bara lasta Bjärsta för vi har skådde kämmer sig till knappen där vi med han för hånden men det är bara snak men jag vill säga hoppas att det är avvisa stövna längt arren och ladda vära vid att blir en stövare det kan bli för att säga
9: vad är det första för att säga med Ordla Komak som ordentligt har en chans att nu sätta hållet
4: ja och det är förnämt alltså det är fjol och Malli hoppade lite vinna hemma med Batlin många från Kanada men det är på sig med Rishkora som bankar dig Malli är jag hade vid det jag har en tjej men sex mål har hänt dessen alltid ja så det är simpelt bara skott nog men alltså Rostrup Stream för att blev vi hänga fast så att tar hade en period som var tung i början håller så men nu har det rush shatter och är det ja väl det vill det ska sekunder då
9: så vet som också fortsätter här i Gundal det dock sent att lägga ja och fortsätter här i Gundal det alena löta trätt till er hoppas som rena bejopator till ja Dwaka att de allvarligen bjärsta. Ivra vinst till Diop. Fair Solvor in the halvorna. Vi bostna. Hebran en. Spelaren av vinst nu till Eivind. Drönsja vinner lite. Kymmer helt att ha slå Asadam. Men blir Öjse Lankor. Och här kommer Virkar. Förstyrar Asa och Feran ut till inkast till HP. Och Asadam tekta kött. Finner Aka. Bacchi leider Möllner ser ut som vill inlägg. Men väljer att spela stort in till Eivind. Kämmer bant inom 16 meter men när det verkar som rotar borstor. Så det är HP som har bolte och det ser ut som att det är en utskiftning som kött för att komma från HP. Det är här i Jattmår som ständer vid sylen här klar att komma in. Och för att komma nu, bolten för ut till inkast. Och det är nummer 6 som för ut till Åke Johansson som för ut för det här mår. Så halte jag nästan där här var fram till sina senaste djurskiftning. Jag vet inte, halte. Ett eller fjolra?
4: Ja, tar Kara. Nej, tar här var Gustav brukt alla steg. Nej, tar Hållag nu till det som stäcker så jag drar en steg efter. Men jag vet inte, ja. Jag har inte spelare skjutit in, men... Ja, det går bra akkurat, det får inte. Nu är vi dastare att ha med om man också kört för att det ska bli ordentligt löv. Det är sånt här. Tog in bilen än ont nu och... Jag vill säga att man kan inte vara komfortabel välja på nu, men nej, alltså jag vill säga att det är bättre nu att vad som man ska göra nu.
9: Det kommer en laserbolt där jag boar, Tjefender Fruja Holm. Men här kommer Asadam väl för det här, vi känner inte komma här, så vi har Fruja Holm pura laser mot dem all nästan.
4: Ja, och jag stövar, då vill jag gå till Asadam och nu ska vi ha en chans.
9: Nu kommer Heinz Hörsen, vi har en chans här. Röna för cutback och Hoppjärn vill jag häva att han ska bara straff, för han menar att den extrema läggare har haft handen av, men han menar Saxons domar så inte Bjarke Danielsen och tar spelar korvågare. Gestor, så Röna köper sig med att finna gotta. Jag kommer ha på läggare i mittlån och så blir vår Heine Sörensen fälter här av Fruholm. Och han ger också frustrationer här. Alltså jag vet inte, här Hända nästa vi i match.
4: Nej, hopp jag konstruerar sig inte skrivet in sin alltid. Alltså, kom nu bara gång och få att frysbara sig övrigt sen för att börja sig på sämre. Det är på sämre helt jag står och brukar för. Men det är så att nu ska jag säga att han reglar med hånd är det som är torkret där. Men i allt det här man har hånd och lyckats banna mat han på efter kämmer så dömmer man lite straff. Han kommer och läser sånt. Det har jag kört.
9: Det är en lång sändning in i sexnummer från Danne Söjle. Jag säger förre, först i Adlöve. Och jag är i Adlöve, så är det Boe som skärmar bollen ut och färsar ett inkast Lipsheim. Akkurat det som Lipsheim vill ha. Nu åker det av Läck nu och i notch av fjärsar en halva minut så är stövan. Blev hon 4-2 till Lipsheim vid en mål från Boa Elsine. Verkar Jonsson, texar goa tog. Kastar långt in mot min. Av medvattlen här. Här är Boe stötar först i Adlöven så kommer HP i Adlöven. Får sig ett fryspark i Eisne. Gott kom från Harsten och i Hegen här. Här är Mår, tekor. Att utlom av varann, Bjärsta. Helt i uppbud jag vinser. Så kör det upp fyra. Kämmer en halvån av Kipstreime. Röjna får han i mitten här. Från Luxentik från honom till Öffenadan. Så heter Attor här. Det är Lisebär Mitchell Hedlesa som bär just harskt för att få botten väck ur Vandalaj. Fransen gjort en inkast till HP. Armar Jons tyckte kött till Heina. Jimmy Chester här i mitteln. Chipstreme för Attor ut inkast. Och här till Heina Sörensen. Heina Sörensen. Vi har en diagonal bolt i våra högre. Gunnar där utfordra HP. Att till herra, vi har en flöten inlägg och näft inlägg här så det är Epstreman som kunde jag färra. Men här kommer Hegen Hansen Attor och färra nu Vandalaj. Gott till lycka vi att släppa här. Till upp. Hegen. Hegen med en lankar i Alvink. Och nu går kvart runda och gräva spalt i kvart. Ein och fors med notter är i Gundadalle. Stövan 4-2 till Epstreman i HP. Så färg och lycka till Archer att veta hur stövan ner här i Charuna.
8: Ja, tack för det. Vi tar runt av akkurat 2,5 minuter här, Arjon. Här är 2-2 igen med mittlen AB och AB och Aktor för Aaron Benjamsson Kott, men han var inte snäck för dem här någon. Han blev sparskad och ner i handen, för det var inte Ivas då i att det var frispark, men det fick han så inte och helt inte för sin frustrerar och nu för att det har skumpasset sin där. Moses och Åtne och Jörgen Nilsen. Men här är alltså frisparken Abbe in i äkna halva. Kintur till vänster och att han fyller ringen. Och tar här och så han till alla tog in i världen nu. Det är ju väldigt ett avhållande Vujiga Trus nu i en goa löt då. Men där blöar bara inte ordentliga färger. Det är Lugga vi och Nastan. Så kommer Gröna Reinslav i frisparken. Sparskade Abbe är bara inte efter till Bar och i Vujiga Mal. Så Bar kastar bara sin kött ut till högre upp. Josef. Josef stäcker av, spelar över till Armbjörn. Armbjörn vujer över till Angrimsson. Angrimsson över till Jonarsson. Och åter till Angrimsson. Så är det Armbjörn. Över till Högkro. Arnur Brandsson. Spelar bollen framåt här till Aaron Benjaminsen. Så runt åter i vägen. Armbjörn. Och så utåter till Högkro. Och så du vill gå spalt här och så skorar den. Att jag kommer sitta på Sjöranggården. Det var Jörgen Nilsen som sätte bollen i nätet. Ölig och spalt här faktiskt. Och en super elvering från Aaron Benjaminsen på Abbevejna. Och nu också spurskån smäcka Jörgen Nilsen bollen i nätet. Iver och Johan där såg i nätet. Och så är 3-2 till gästnär. Och i halte nästa vi måste se där uppe börja efter att Abbe fick gå en man utvistan. Så halte det är väldigt gud som är väldigt omanna. Abbejern här var nog torsfört att komma fram och mina faktiskt. Och hatta var öjla tilltrångt av Jörgen Nilsen som har haft stora troplagar vid fotboll i år. 3-2 till Vujink. Och så är spurningen kvart Abbjörn är mäckna. Så är spurningen kvart Abbjörn är mäckna. Jörgen Nilsen, han har ju finnit ju malaren så heter han så är nästa mal. Ja, och Vujinkan tar sig ut över klara att lägga på Abbjörn på den vägen. Ja, kvart kan Abbjörn komma vinna ju. Jimmy Abdul, länka sänding fram i högra håll. Inge Jönarsson, skallabassen framåt här, så får Filip Georgievich som gott, för skump i ryggen och ja, fair frisbärke. klara kamelinina ut i vänster så ja. Och nu har vi ju gått och inte så eller ringa toy. Nu kommer ta det sen rörligare till det bältet och tullukt. Nu är det trist efter AP. Det har varit 20 minuter att vänta så natter. Och ju gärna ha 83% av spelnån. Och så är det Ingeon Larsson. Ja, så fram och kallt. Point under fältet, men ja, det har man sagt att han har en kjolver ut i om. Han var nog så krasht och prickar i bälten fram i värdeläggaren och förr kallt. Och en kontakt var, men Asje Lødsen Hansen säger att det ska inte vara frisback. Kjolt om. Det kommer att vara det. Hörde AP av bälten om. Ragnar Skala ut i Akersio. Sänder bälten fram till Räcka Point i Ritchen och Inka Jönarsson. Tack att du har kött inkast. Ja, gott att spela av Inka Angrimsen. Och så är det Abjörn utanför fältet. Det är massa skjuter, men Hassan var lika tatt på hotna fläget som på målet. Så hade det varit inte särliga nervi, men en fin stöva. Han tar spela sig väl i Jöknån och får lackbalten av till att skå till Moses som är under 2 meter utanför fältet. Smäcka till, men ja, rakt igen. Ser det långt. Så är det Vujkan som byter upp här då. Hoppne, Jim till vinstra. Inte Jonatron och så inte Angrimsson. Arnbjörn. Arnbjörn kommer fram efter. Arnaur. Arnaur är till Arngrimsson. Fyra till Jonatron i vinstra. Tempelten. Spelar runt efter. Åh, det var en vanlig Alvarink. Och så är det lycka. Ja, faktiskt otroligt väl vunnit att du har vinkat. Och så att du spelar den bulten en Abjara. Men Moses Färsjö röjliga. Tämmer alltid bulten om då för att bara sända han ut av. Och ja, jag vet inte, man hör ju Johan Peter och ger, men han är absolut inte nöjd att veta. Sexforsminuter är fina i Gondadale, framvis 4-2 till Ebbestreim. Så det ser ut att vara stått lite. Tja, ta imorgon. Hopp som välnade att vänta vad kommer jag in och ta det vunnit, men då vill jag inte i kappen som lägger man sig på hösta igen. Och så det Vujicanen som blir kablas till Borsrattor och Apicer just det samma och så går det Vujicanen att bli jobbfattor. Ja, ut i högre sejattor, Arnur. Räcker sig inte fram ett er. Vill inte sälja kröster av någon läggare. Vill ta och spela efter dessa lugga väl, Arnbjörn. Det är Vittstrå, så i rattlar Arnbjörn. Så hög.
9: Ja. Ja, her er Måle Gondadale. Det er HP som er mye måned nå. Grunnen til tjejen for minutter. Støvann 4-3 nå. Jeg sa ikke hvordan det er vært som skår her.
4: Ja, Mathias, han var Mathias Voss som skal ha sett 4. Der kommer han igjen høyre her. Altså, han kommer i vla på et funnet innlegg. Og Ivan Morrison blir nok fri ved etter stånd. Færs ordentlig skal skåde som han kan. Jeg har stått som bjerker, men så er Mathias Voss klar på Nassabalten. Så er det litt feltet, han kommer igjen. Men han tror ikke det blir rett til en vanlig løgtøy. Og det er ikke med alle måneder, så så chansen jag hoppas få se på sjur är så läger.
9: Nu kan allt hända.
4: Ja ja, nu kan allt hända. Alltså tar alltså runt så jag skifts office det som då komna och kan man säga att det är för att tror ju tar här vart jag med sapia som tar tappa vem tror jag la för att tror på det och det är så då går mycket.
9: Så där tar om och sända att det Archer. Så för så också sända att Archer nu.
8: Ja, vi tackar Luca 2 minuter där John Tja, tar det slängt framåt för jag kommer. Och Gondadale. Här är faktiskt en liten stegger i point nu. Det har kommit ett inlägg ur högre. Det har varit väl loftat av Torsil. Torsil som lejpå från och en arbjör länt i under honom. Så ja, på en eller annan matta så satt det ut som om att det har varit... Så han spalte väl, det var lugga väl. Det kunde vara att omkull la ett la fyra här. Han tar lovis en annan arbjör och vet inte om det har varit ganska krampe. Kom till tutt på att antar det då Möjre nu. Men här är alltså framvis att han har 44 minuter. 2-3, alltså 3-2 till Vujink. Ape som är då touchmans efter att Sjur Henriksen fick så är 17 gola kost och blev riktigt av ettle. Nu är det Abjörn Rabelsen om. Moses räcker över till Lindström. Spelbelsen nästan vore i över sig. Gunnar Reinsla. Og så det lykke vi etter med Sabalten, og det går trøst her av Jan. Jan til Jimmy. Jimmy ut Luka i høyre. Luka spiller balten inn i feltet, finner Jan Atter, og så norskast han feltet, og spekker balten i fyre, rekker point, og i Inga Arngrunson, og her vil Hodna spark til AB. Hodna spark til AB. Vi har aldri blitt takket her, vi har en vi får ivrattur til Gondadel. Hodna spark ur høyre syv, det Luka Ørstedt som skal takke seg av tog. Og alle vojtjikaner og atri i Eknomfeltet. Så kommer her, sender da velen fyrir, der vi skal da bortstår i Fisto Etlevo, og så da Tauche som sparkar balten med lengt opp i loft. Og da får han snittar balten inn i feltet, så det

0: Vi får att sända över Gondadell och höra ändan här ute i spännande stund. Ja, tack.
1: Jo, tack för det. Och akkurat nu tog bara sända det här till Gondadell så sått jag ett halvarna som säger tjej med notter eka nu runt av hems. Så här är det nog för med notter så jag hoppas att får mål.
2: Ja, jag tycker vi uppsämmer den också med lyssnar kvar att räcka tjej med notter. Det är ganska moral här, men så blir det ändå upp så är det fyra mål och det är en tvärtsutra för spelare och livet i den här utstinkar. Så ganska samma aktör Jordan och det som säger knocka tog och tar för att geta som ger på en utav för att hiva baltan nian vid törskon stävskapa när jag står med en uppsämmer för att röna välja. Nu har det skarst om spjötningen i Albi sen för gott alltså. Han har en bär ända och sprint på allt det som kan till han rullar kjöter så, men det är ganska så att du får inte ha på här och här i att mål att tyvärr är denna kapp vi har nu och han kommer in för jag och Janne så, men nej, jag kommer lägga baltan nu på oss när jag uppsämmer.
1: Helt säkert. Stöva, här kommer en stöva, men blir blockerad för utlängkast. Och här är, jag glömde säga det, här är kvart 4-3 till Ebbe Ström. Så här är öjlig spänning nu i Gondadelle. Och han kan spalta första minuten av tjej. Då har Thomas Pettersson i fjärra, missar han. Heine Sörnström i mittlån, Fiddy Oppi, Finner Asa. Röntgen är fram ett år, klara, men Fröje blockerar. Engast, tid till kött och hoppet. Atler hoppar läggaren och kommer att hålla honom till med. Kommer att dra en lång galver in och i 16 meter. Här runt i hegen med Laurits, högsta med vår. Ruttar väck. Så är det syfte. Så är det Ole. Som hälter på bolten, hälter gott på bolten. Så finner Kjolvor, finner en sändning god av vinstet till Christian Svabo. Christian Svabo. Utfordrar Hera. Här sänder Hera välfärre. Beran Borsrud och Vandalaj. Finner Ara, så det är Ara som väntar här. Kör han ut av vinst till Heina. Kör han helt ut av vinst till Moses. Så kommer där sätta fjärra HP. HP sätta fjärra. Finner Moses Heina mitt fjärre. Bänt 8 för 6 minuter. Han tänker skåte. Mitt fjärre. Mitt av Malvarjan. Och... ja, här.
2: Ja, jag syns inte så skott som jag hade. Man kan se att det kan uppstå med Kaska Loiva. Minst upp en skott. Tja, Jaina Sörnsson nu runt 2-3 meter. Det är aldrig okej. Alltså, här är det sina block 4. Men HP är en ägare spelare framme. Och uppstå med att säga talat för att ställa sig till det här. Här är investerat av 4 spelare. Ganska som att det enda vi är 8 för botten. Det är ganska omorallig. Helt ganska här. Jag sitter bara på balans och gör S-Sverige. Men det har blivit längt i mitt lattaskedjan och hinner. Och så möller jag HP ska på stå.
1: Så är det 8 HP. Och alltså... annars är det 8 för motfärgar John och det är 3-2 till Witching fram vid oss. Till HP. Diop. Kornar helt ut av vinstet till Lassadam. Och här stannar vi inledje. Och så kajrar där först i alla uppsäm. Rotar där borstor. Kämmer bänt och i fötter att han är sojle. Nu åker han runt av trutsche med notter. Er gundar där layout här med tjej. Till Lassadam så rör en chatter ut av vinstet. Utfartar minor tjejte. Är för två för så kommer till inlägg. Sputtar stort av bäck, men inte Vandalaj. Så är det event med free turn i mitten här och för fjärdrunnen och fluktar annars det. Helt ut av halvna till HP. Här är det Danus Höjl stegar mot det. Så bättre HP efter upp. Herre, mor. Här är Kjolvren och halvna till Epsreime. Missar botten till Hans Paula, men här är sexta till Fryspark. Hans Paula är abö, här vill göra Fryspark säga där. Nej, jag har alltid inte.
2: Alltså, det är kämpegård att la upp i. Alltså, det är tydligt att Hans Paula bör krötcha botten, när han inte Fryspark är Jerry i röven.
1: Men nu är det en öjlig god stöv här till Danus Höjle och HP. Danus Höjle kör på och händer upp. Runt av fyra minuter nu, Adam Shea. Så kommer det en förre, kommer väl en förre, kommer det här igen, stort där. Med Maverion, Johannes Davidsen, hever sikrar händer här och hälter honom.
2: Vi ser att Omar till 9 bara vid han. Alltså nu är det en råttaskonsregel så. Men han kan inte spela tog utan han är bara sin händer som Omar typ så.
1: Och det är... och jag hör att det är 5 minuter lagt och att träta Arjun här. Så här är Sintra ägat och Jaisne. Framvis 3-2 till Witching Arjun. Atter Hoppe. Nu tar bara Hoppe av bolti. Finna istället Moses. Spela väl. Finna kon annan gott det är. Så då Moses ut i högre vän inledd. Kämmer väl för det. Här är det Atter Laure som stod där väck. Kämmer Atter Hoppe. Hoppe fötter. Det är Hoppe som tar emot det och Epsteimers rota.
2: Ja, ja. Och det är inte det. Det är en länge om något att säga. Epsteimer har kommit jakt på en del. Och kommer någon säkert in också över. Men tar jag alltså väl på nu och hoppas ganska manklar. Tar manklar det största för jag skapar så stor chansen här. Och jag har inte kanske här in Hansen i Alpe som brukar som target med. Och här har vi så alla så redan i karriärer. Tydligen, nu har jag alltid upp för Öster fram.
1: 5 av 5.

0: Lotto Farner her. Stövan framvis 4-3 till Ebbe Streimer mot Håbjörn Gundadalle. Nu har vi Håbjörn Kors alla fram till Diop och Hegen och alla så höge. Moses alla är framme till Håbjörn och tar en av boxarna här. Bolten är före. Så kommer alltid en läck in och här uppe i stuta. Attor och Fönundsson och Ebbe Streimer var varann.
1: Attor ser stövna som en läck som inte det kan nu lite bli farligt på första bult. Det vill säga på andra hettaren. Det ska alltså vara extremt kraft och så det är helt till framför din mal. Ja. Så det må vara nästa stövna. Det må vara sin här där om man skruar inlägg tattar av malen så ska bli ordentligt farligt. Om så är det läsning av stav så ska ha längt och Ebbe Streimer trusht upp igen i Jodinka. Så nu kan du få en extra sekund igen.
0: Och en luft att få av i sig. Nu har vi kött runt och har sparkat 5 minuter och nästan halv 3 sekund. Så här är Öyla Lutja Gerejavic och Håp i Kuntadelle. Nu står han 4-3 till Ebbe-Streim. Det är med Öyla som tar för Ebbe-Streim. Vi tar klara att få stig här och utebanan mot Håp. Det kan man roligt säga. Det är Ebbe-Streimor. Laurez som stötar han ut linkast. Moses och Alibaran tar kött till Mattias Voss. Och Mattias Blås plöver fältet ut i hotten här ute i högra virkare och här är Frysback och en färdig stöv till HP.
1: Ja, det är lite nere av virkare till att alltså, han ska börja komma innan skyrna och börja sitta för att han släpper träsk eller en rymdäck. Jag pröver att köra Frysback eller hotten och stövn här. Det börjar stanta. Så nu är stängning för nu får HP en debatt som kan bli väldigt farlig.
0: Ja, det där står Rickard mot dem all.
1: Han har inte knockat spelaren i fyra och det är inte en M-stål eller i fyra. Nu kör Bjärs Vitals mörs vid nya VHS
0: nu. Så nu är, kan man säga, nu är allt HP-lig kom fram och är 16 minuter ner. Och grejer kvart 6,5 minuter fjärran. Här är kvart 30 sekund, 25 sekund, ett år att Jerry Alvich och HP. Till Anders Höjle som ständer så bänt vid Hottna-flatsche. Hette jag som ett Hottna. Det här kampar Färglott, hvis man känner ut Anders Höjle. Han hever några fötter så kunde jag göra omkurs. Händerna upp som han flyger, boar. Kjem det fyrre, kjem det vel det fyrre. Kvar som fyrst reier, Håp her, kjem det halte assist til Moses, Rønge og skåte. Leiser bolt inn i velten, Rønge og guppen opp om. Kjem et innlegg av treat, og fyr ut om til målspark til Ebbe Streim. Og man ser Ebbe Streim av bansjen i og tar begynner å trykke ballet.
1: Vi synes ikke at jeg har klokken frem i Anders Åsens skattelisjepan. Han sier at nå tog inn fjern, og nå blir det å si at jeg tek til bansjen. Nå må du også slå det alt, tog inn er faktisk fjern til han som er lagt av treat.
0: Det har spalt 20 sekunder i vårt egetøyna som blir lagt av treat her.
1: Det har inte hänt i egetøyna, alltså Bjerstein som maffar det nu.
0: Kjemmer en langt målsparger med halten av hoven her. Thomas Bjøtt tekker imot det. Røyna finner Kristian Svapo som flokter han frem etter. Og så blir Bruksley av her av Bjerska Danielsen. Til Ebbe Streimer som har vunnet i Gundadalen. 4-3 mot HP. Jeg vet ikke, senest Ebbe Streim vann og utenbanen mot Gundadalen mot HP. Det har vært 2016, så etter det frem ur Østlig for Ebbe Streim. Og holder ikke på om nye flittige strykene.
1: Ja, absolutt. Og ta hver... Tavær Arnbjørn Hansen, han var ikke som skår i hat-trick eller tve av malen, nå har han hjulpet henne. Det er fantastisk overkjøpstreme, men det er bare ikke godt nok til HP. Det er nå 5 tyster, vi bare øyne og styr i landskapingene. Torskolgi er nok bare til mye. Ja, vi får at vi må nok sitte lærte her.
0: Og kjent av lukket lærte her, takk at det siste vi er.
2: Ja, her er en knapp minutter etter at de 5 som var lagt etter at de 0-5. Og det er Abbe som rønner at flytta spillet sin frem etter Krøsta, men det er ganske strilt det. Så det har haft noen debattstøver, men det har vært nok så ånei var. Og det er Abbe etter nå. Ja, så er det jo i hånden nå. Hva har du gjort nå? Nei. Godt vergespillet av Vujinja, av armbittene. Så er det Vujinja natter, så sparker det bare en lengt. Rønne finner Jakob Johansen. Jakob er Søren Samuelsen som kommer i midtland. Sparker belten etter til Torskild og Malnån. Torskild er ut til venstre. Framvis Truis Veil og Vujink. Togjen er om over affæren. Det er en lengsending nå fra Jimmy Abdul. Vujink er fra fætter av noen først. Aperen takker nye. Jimmy Abdul er ute i høyre siden. På en framfor Mivetland. Milen i løyta. Jimmy sender belten frem etter i høyre siden. Ja, det nästan inte särskilt väl. Och så är det Arnar Brandsson som får smäcka bulten nu i Måse. Så stökar bulten ut av er inkast till Vujink. Och tar det här varsågod i alla tygerna och i världen ut till att avgröja hessa inkast stövna. Så gör att Archie Lloydsson Hansen kallar i flöjten i munnen. Och han brukslar av. Dessen är Lever och Arjun. Och han ändrar alltså 3-2 till Vujink. Och en fin förbundsstör som bildar i båda vägar. Och jag också in till Abjärner... Fink og den reia korsten, så var det rettelig jant, men jeg halte at det ble tøtt mot et lov, så ble det tungt til Abjørnen affæra frem etter. Det har lov i vei stå for det meste, og Vujiganer Fink og utnyttet det vi er ved Ivetal, og Fink og 2 mål. Altså, først var det Vujiganer som leier seg av 8, 1-0 och så var det AP, ja det var Aron Benjamin sen först och så var det AP som jauna igen, det var Bjarke Nilsen och så var det Jan Steingrunsson som lägger AP och 8-2-8 som var snövast över i Hallöjsson och så i 17-0 så var det först Jakob Johansson som jauna till 2-2 efter att AP var blivit toucho och så var det Jörgen Nilsen som smäckar bulten i mål ur spårskon till 3-2 till Vujing som här vi tackar Ötl Truistine hem efter till Sarsbo Gerre. Jag vill tacka för mig av Arjun som får jag banta omkring att samråda och för att se till Ibrahs i Gundadel och Steffens till att det är Vujkur som får på första steg med en AB vid standande av Ötl Truistine. Jag skiljer att lämna omkring er klarer i Gundadel till en samråd.
0: Ja, her har vi så Boa Eson Vimmer, og han så han som lekte Epstein med 8-4-2, og ja, Boa, hvordan känslan han dess nu?
3: Nej, känslan øyla god. Det står nok snakka i siden av likes til du gjør, men det fantastisk at du finnes det hjem, selv at han har 8-3-0, og 24 med Gundadel, det Lars som ikke fikk trus i.
0: Ja, det kommer fram om 1-0 och 2-0 på NV, att han nuttjar med nottor. Ja, vad är det som Rickard här köper sig med?
3: Ja, jag har alltid grejer i öliga uppsättor till kampen och väljer så här ett Sindre Häckred press. Och jag har alltid ganska starre vant av det, så tärger jag öliga gott och så var det nog skunnig på bakgrunden av det som finns och kontroll.
0: Senast besträmmer faktiskt vann och gundadare, det har varit 2016, så det är ett öliga lustigt tycker du att hålla hemmer.
3: Ja, jag är helt säkert till... Kjofta man vinner i Gundadel i Moderhoppe, så, och så är kjota förra mål, så ja, det är helt säkert.
0: Ja, tackar man roll i sig, och nu håller jag dig upp om nyflyttiga strykerna, skala och norska väst tappade, och så får jag tycka ett öjlörsligt här. Och hur ser känslan om det här? Tycker du trycker på det?
3: Ja, det gör jag helt säkert. Alltså, det är lite ner öjla junior, så ett steg månader eller lite kjofta man kan finna bara i Moderhoppe och utkänge, så jag får att trycka här i Moderhoppe i Gundadel till, och så är det viktigt för jag till det.
0: Och hur ser jag dig så fram emot nästa distri?
3: Ta här också NSOI vid Margaier och Sean i Heimhout ska man röjna få oss något som man kan, men NSOI är åttalig och är lilla störstlig, så det här vet du, det här är en troblock av mig, men hvis vi ser minst allt som är det, så ska det nog bra till.
0: Jag tackar för samrådena, Boe, och gå ett nivå här.
3: Kjell tack, tack för det.
0: Och ja, heter Vera så senaste åren här ur Gundadel, här är Epstreimer som vunnit 4-2 mot HP. Ett Epstreimer-lig som stod sera väl mot HP-linjen som omgått Örla kom. Det kom omgått 100% till där chansen som vill de häva, och ett Epstreimer-lig som förstyrrar där öjliga gott och finns inte allt på största vill de, och ett sera effektivt lig. Och ja, jag har alltid också att det här vera åren här ur Gundadel, 4-2 till Epstreimer mot HP.
4: Stola omrunda häva. Törsarna kommunerna, Röjtjen hos omvälling och malarmarstaren R&D.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
6: Ja, och handlar samlar om vi Bo Eilsson. Hon kommer ut av FM1.fo sett ny kväll om kanske inte länge tog. Vi kommer stäffesta att Epe Streymort har vinnat 4-3 av HP som sagt varfra, och Vujingur vinner 3-2 av AP som sagt varfra. Och det här gäller hela stövna. Vi kan nästa gå urslutning som var jar och skala B6-3-2-3-1 till B6-3-2-0-7-Vestor NSOI 6-1 till NSOI och B8-3-KOI 4-1 till KOI. Vi tar hela stövna i mästaradalten till Chamonon nu. NSOI nummer 1-3-2-3, nummer 2-B6-3-2-2-3. Nummer 3 KU 20 steg, nummer 4 Vujingur 14 steg. Nummer 5 HP 11 steg och nummer 6 AP Somlais 11 steg. Beata Trus är nummer 6 Eisnevi 11 steg. Och nu är Ebbe Streymur om man firar nio flytningar strikna. Ebbe Streymur har nått steg. Attas, det var vid Skala UIF och 0 steg Vestor och det här var 6 steg kvör. Og i kveld var jeg dyster av Sante mellom B1-4 og FC Høyvøk B1-4. Altså i første del, B1-4 vann 5-1. Og malskytter til B1-4 var tverfer Lukas Ørneborg, Erik og Tenk, Sverre Hansson og Runar Davidsen og Jan og Svabo Samuelsen skorer i 4 FC Høyvøk. Og støvann i Fyrste delt, FC Sorøy, Antalli 25, nummer 2, B1-4, 22, Hasse Lidja til Uffleding, Vujingur 21, nummer 4, B6, 3, 4, 4, Og så kommer det UF nummer 5, 13 steg, TP nummer 6, 12 steg. Det lengt fra FC Soroy og Bjørnalfjers. Nummer 6, NSOI, 9 steg. Nummer 8, HP, 8 steg. Nummer 9, FC Høyvik, 6 steg. Og attast er bestremmer vi 6 steg. Nå får vi til en av løtet som vil gå og høre til Sondalags Falche. Det kunne jeg glede seg til å høre hans her neste og nødtje om en 8 nær og 24 sekundene. Det som tilfører deg til øyrene til nå. Det er være malene og sammen omtøkner av malene og brossbergstøven som er i Gundadelle. Og det kommer her. Om en av løtet så får vi bandager samrøver inn vi ombå for HP, AP og Vujink.
4: Stola områden i hava. Tørsjønner kommune, Røtjen hos omvelding, og maler av mesteren R&D.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ole, som stendt og skosser vi hotna, klar å takke. Så kommer det. Kommer inn for Attas, herr Laurits, stod til han, leiser bolt i feltet, og han finner målet! Det Hesson Nutje, alle barn kjøper streime. Så vi bala min, som har lagt i bestreime åtta her av Gundadalli til ikke minne enn 2 minutter færre. 8-0 til i bestreime. Ja, hva kan man si? En sjokk børjan for HP.
1: Ja, og kan man si HP Seim? Nei, HP Seim gjør det at det er etter søsta mann og Lars Norby. HP kanskje ikke noe mer om på det, og Lars Norby færlig som snittet ballen inn mot malen her. Renner Lamin og Ulja Væle inn og færlig å prikke ballen. Så ja, HP Seim er gøkken til HP ikke mer om det første måte her.
0: Du har ikke mer enn sagt det at det er skåret i hotterspark. Man vet ikke, og nå gjør det rett.
1: Ja, men tar fokuseren ikke på HP Seim. Altså tar hevn nærkere spillere som er donere til det. Og til at ting som man skal, gøkken til Lars Norby är nästan 2 meter så det är smart man skjuter bossen efter Hutton John och så kommer Renning runt honom och ja nu hoppas man pressa upp.
0: Det är mål här åter. Det är 2-0 till Ebbestreim mot HP till 8.5 minuter kvar nu. Jag sa ju att det var så skit.
1: Nej, det var Lars Norby att han står med vänta Ebbestreim kom fram vidare längt inkast och HP rotta och tvärfri med fors och rotta så täcker bossen också vildare igen. Jag hade den 20 meter från Malmland. Sätter på innersyna och bollen för halt upp och trycka. Det faktiskt öliga väl sätta in men jag vill se öliga slappt världsspel jobb.
0: Men vad ska täcka sig först det kan nåt som nåt under Gunda där lips same hopp så alltid bestäm som här var ju va.
1: Ja ja till är det bestäm ju åtta. Det är ganska tvåna där vi mår alla men även alltså komma tatt på fast att hoppa och hoppa är osäker och där är det kunskap same så hade också halja väl sätta in Lars Norby och ha gacknut så det bara så nöjligt va. Och nu ja nu ska jag hoppa alltså chansen att gå och äta den katoy och kanske ankt till 2-0 kan bli en så upp utan men det skulle genek. Det skulle genek.
0: A first back like I was going to say mitt och 5 minuter någon alla hoppjärnor har varit lite sig in i mål och bara vill hjälpa Bjärsta Mjärs Mörsk i mål någon
1: Funter de här eller Funter är sant en fyra på Seymar för att jag ska göra det är ju så att det är inte säkert först bara att vad ska jag nästa vid en annan så att jag finner bara först ska göra det och så ska jag göra det jag har vant alltså gott är en god sparsteknik och Mitchell är dåliga harspar men det ser ut att det blir gott i och gestor som kommer vara ner till
0: så blir det spännande. Damaren flyttar. Så blir spännande vita. Det är Gestor som ska lätta med det hapjärn som är rörliga gud i malen här. Färra ur malen och Aron till Ablo och Rotla. Aron måste på Rotla här. Gestor, läckar Aftor. Så kommer skottet och till mål! Lugundar Ali till Aule Eistadsson Paulsen som har lagt i bestrejm och 8-3-0 här i Gundar Ali. Jag vet inte.
1: Ja, men alltså hade slåss till HP.
0: Ja, jag vill också tagga dem all i attra här så är det att en attlätsjänk är och att bli tidsa 5 minuter här.
1: Ja, alltså Bjärsvittas mörsk, jag vet inte om han hellre att det är alltså pre-knowledge med en sån tackling och han kan tagga bosten, men han vill så tagga. Frysberg, HP är en presterare i kjölen här och eftersom man tar stant och klarar två spelare vid bosten också att det här blir nästing och så är skål. Men så väljer Jesper Båsen om att trillar ner Ola Eysen som Paulsen och ständer mer mitt för 5 minuter. Här har inte HP klarat att blockera. Ola lyckas som trillar bara bosten alltså ner och i malhåten, hit malhåten så... Det blir faktiskt lugnt på er HP och det är ganska nog ska mynda på den dessen. Det bestämmer över snältare och över bättre och kanske 3-0 är allt 3-0 är mer alla men där man är så kunnisk och effektiv som bestämmer och så är det så rinker som HP i löten så är det ganska lätt.
0: Moses Rönnkjöfin inleggje, men her Ønsken Håp gjør en fyrir her, men så kommer han liksom på lappen til å skåre! Hvor er det som skårer her til Håp? Til Eivind! Hvor skårer min kommune til Eitroi? Eitroi her i Gundalelle, mittel Håp og Eberstreim. Eit mål fra Eivind Mauritsen. Ja, Borsi Rongo.
1: Ja, synder til at det er innlegg som ikke selger godt, men det her da vi da røster og snorbjør det veldig, men her kommer sin skuff til denne stoten skal klarklere han, og reker midt ned for føtter Eivind, som er øyelig kaldt, og han knaller på til første fer, og det Jon Stavsen der som regerer, så øyelig tog han for HP at det får et av alle tullige holder som det gjør som det har
0: løy. Her akkurat nettopp ble straffet til HP, nå kjøtt rundt av 30 minutter her. Ja.
1: Ja, men han är borta av Sermon och Marianne Stavsen tror jag att han är över stövn i arren här i Hanschum Rosinter. I var samt ut, här räcker han Ivan Morrison på ett handelsvack bastu. Här kommer han skräft ut och räcker Mattias Foss på ett datta Mattias Kjöller i rackbasten. Så är Björn Stavsen omtjänar väl den här på kapletten. Att det är ganska lusande utsikt i världen till Sermon. Michael Fulton stövna och Moses i B vinner basten. Och så ränner Mattias Foss i köknen som han säger idag och vinner brottsplats. Och att det är öjliga fältet och lättare på en basten mot världen till Sermon. Lättare sina största. Och så får dags för sure är bara med det. Det ser vi ser man så över ju la vembrod nu vidare spalten nu så för nostra drage ju Malvik. Nu då ju Prosperek och det är egen en pure nu ut.
0: Här då Heine Sørensen nett upp en skifte. Som kom ner läcker bollen av Pletton och skall backa klart skott till Akka flytta. Kameran speglar ändrar motor bollen och Han skjuter han tryggt og i vinstra hjørn til mål til HP Atru Gundadalli til Troy 2 nu. Her var Minko Monon. Nu best ett mål til Ebbestreim her og grannspalt i 1000 minutter. Her kan man si at det er HP som kommer vel inn etter sett alle.
1: Ja, altså jeg hadde ikke til å dra spalt så det er vel, men da har jeg just nøkert i grøst og har lagt sørsta i very back til Ebbestreim i noen forhold. Og jeg har vist at kunnisten som har manglet, men altså, jeg sier meg, altså, det ikke godt nok til Daimond imot at det fremme for Truen Holler, som heter det mottaktes og stående bedre, men jeg håper det som vaknet sin morgen, og nå har vi et ordentlig dyst
0: her. Her Måløy Gunta Dele til Ebbestreim, som jeg har lagt 28, 4, 2, både HP, 5 og 4 minutter, lektor til Boe Eilsson, som hever Økt om Lesla til 4-2. Jeg kan gå og si,
1: ja. Ja, men helt utrolig lente til HP Atter. Altså, tar klare seg det over som støvner, og tar bygger en sånn spiral der. At han har frusparsen til han søyler, pura, og nei, og frusparsen. Seimer blir vi, eller som halte den sørste. Fåler han det, at hotna spars. HP rotter først i Atler, rotter ikke er i Atler. Og Seimer vinner duellen, og så ender det på Elson, som vi nok så sier på Elson, klassisk på Elson, en sånn touch, og så synter presser avslutning, for jeg åksvekner minstra på henne bare av, og Bjerste. Jeg var ikke bare lastet Bjerste, for jeg skulle komme seg til knappen der, men jeg har fått hånden av, men det er bare ikke nok, men jeg vil si, jeg håper skal jeg avvise til støvende lengt Arjen, og lade være ved at blodet støver, det kan blodet for å si.
0: Og det første for Seimer ordet komme, som ordet til en chans at du nå setter holdet, faktisk.
1: Ja, og det er fornemt, altså, det er fjord og mal, jeg håper litt vi er inne og hjemme med Bottlin. Jeg må fra Kanada, men Seimer vil ikke skåre så banken jeg maler her. Jeg hadde vidt gjerne, jeg hadde skjedd malen i landskapet, så jeg hadde noe så godt nok opp, jeg tog ikke vi Jesu nå, men seks maler har hendet dessen alltid, ja. Så det er simpelthen bare ikke godt nok, men altså, Rødstrup Seimer for at det ble vi henger fast, for at da har vi hatt en periode som var litt tunke på Ian Hollersson, men nå har vi røstkjatter, og er det, ja, veldig veldig syrske av sekundedal.
0: Ja, her Måler Gundadalli til HP som har minket i måneden nå og rundt etter tjejen for som minutter. Støva 4-3 nå. Jeg sa ikke hvordan det er som skår her.
1: Ja, Mathias, han har Mathias Voss som skal ha sett fyrt. Det er å komme ned en høkker her. Altså, dem som vi gir lapp og funnet inn lekk. Og Ivan Morrison blir nok fri i rettere stånd. Først ikke ordentlig skal skåde som han kan. Jeg har stått som bjerker, men så er Mathias Voss klar på Nassabalten. Så er det tilfeldig til han kommer igjen, men han står ikke på stress i en vanlig løgtøy og det er ikke mellom måneder, så chansen ikke håper jeg får stil på sure er så lenger.
0: Nå kan alt hende.
1: Ja, nå kan alt hende. Altså, tar altså rundt seg og skiftes offensiv til som du kunne, og kan vi si at det er 4-3, og tar her vanskje å miste opp, ja, som tar det på 5-3 eller 4-3 på det, og det er så mye.
0: Og så blir vår brukslig av her av Bjerska Danielsen Det är Ebbe Streimborg som har vunnit Gunta Dalle 4-3 mot HP. Jag vet inte, senast Ebbe Streim vann och utmanade mot Gunta Dalle mot HP. Det har varit för Satan, så det är framur ursligt för Ebbe Streim. Och han har inte på nio flyttiga sigarna.
1: Ja, absolut. Och ta vi här Arbjörn Hansen. Hade varit som skor i hattrycket eller tvea malen. Nu har han hjälpt av henne. Det är fantastiskt gavet Ebbe Streim. Men det är bara skott nog, så HP. Det är nu fem tyster. Vi börjar ögon och styr landskapbyggen.
6: Ja, og så færer vi til en samrøve, vi en deputant, og vi tar seg om unga malverian Tja Ape, Rune Reynatrø, og vi tar seg vid Torskjell Skala. Og at han har vi da fratt fra Torskjell, så skulle vi høre fra Lisebæren Nån Tja Ape, Aramor Jonsson.
4: Stola om Rune Hava, Torskjellene kommune, Røtjen Hus omvelling, og malermesteren R&D.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
2: Ja, Torskjell Skala til verje maler til Abbey i dag for første fyr og i beste mannstøltene til Månån. Hvis vi først takker til Jøknån, hvordan vet han kjenslene at spiller sin første artist for Abbey?
7: Ja, det var en kjensle som man bor i etter landet. Man har spilt ved Abbey så seg alt sitt liv, og så du kommer kjenslen til Jesper blir skatter. Och som nu tar möjligheten ner där, så tar man bara av. Så känslan, nu tappte vi ett. Men jag tycker att vi får vinna flera dyster i år. Så jag är inte bekymrad om att vinna dyster.
2: Och som du säger, ja, till missa så har starten nästan till förra två och ett annat löjt. Och jag ser hur det har gått ut, inte till bland Tudjeman. Så huxar jag vuxen i Tätika Sindriver. Och så blir det sånt där trösta med allt att det kan... Och så vet jag att Mersia är det tröst över... Följde du att det är klara av stannet med dig?
7: Ja, alltså vi klarar av... Det finns ju... Alltså två mål som var... Så vi går gott förbryt, ja? Men det är kvart er, tar man ner... Så vart jag gärna och halva nästa alla satt håll like. Ja, och så halta kanske sjön och ha alla ut i rattar då att blir så just ordla rikt. Men ja, det kan det är. Men ja.
2: Ja, det får så två mål då. Vart kan få så trots allt bara två mål jag kunde ta nästa för. Har vunnit ju 5-1 förr i år och 4-0 så du fax locka ju fax mål in här till till där KI och då den nästa för. Kost så står på tå kvarna.
7: Ja, det är så att jag hittar ut och ser vi det danska malvärlden. Om han är efter att ta lite, men att det ständer möjligt att jag klarar sig mer så är det helt klarare. Och sist att det så tappade vi, nej, det jävlar vi ett 1-1. Och jag tycker väl att vi kunde ungefär bli klackstuckar och tacka tröst i.
2: Och följ då att Jesper och Vinci kom till sig när vi snart blir klarare. Vi är där troubleshooter i att välja mittelläggen på var.
7: Ja, det här måste jag snacka röster om och jag får inte uttala mig om det. Men Jesper han är alltså helt genial om allan och att hon är någonting som jag ska lära mig kväll. Men ja, det här måste jag ta röster om.
2: Jag får tacka dig för det, Torskjell, och till lucka vid i byn. Det här blir spännande att jag följer att du inte slår er framöver.
7: Tusen tack för det.
4: Stola omrund i Hava, Torskjellarna kommuna, Röken hos omvälling och malarmarstaren R&D.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
0: Så stand jeg her ved Lisebæren og Aramor Jonsson til HP. Og ja, hvordan er kjenslen for henne dessen her?
8: Nei, hun er ikke heller god. Det er, vi lærte for en ekke spille mal inn i det og spille en første lag som er lengt opp nivå og det koster det.
0: Jag ska helt enkelt själv veta som kostar för alla kär. Det kommer att rum 2-0 att han 90 minuter.
8: Ja, som sagt så är det bara fej eller bojle mål som får skjuta bort där och bulten, ja, visst så det tar ner i fält någon och tar kör in och det nästa så är det en som skjuter in 8-6 meter och inte får blockera. Så det är fej för bojle mål och en öring början och ja, så kommer att rum 2-0 och så blir det trubbel för att jag väntar då kört om vi får två mål så nu lite och vi tycker på det men det var inte något där.
0: Och vad är det som blev sagt skiftningar om nu tagit för intill sätta något like för André. Det har brutits sen.
8: Ja, nej alltså det har varit
9: att få mer intensitet då och där är och trycka på att vi kunde vänta då och där gör vi det snabbt och vi fick som sagt två mål och men så får det här till fjärde och så är vi åter på en där vi skulle jaxa tre mål till att toppa för nästa idag.
0: Och nu skulle jag liksom söka fram emot att bli åter till att se ut det. Sägas det kvar bli åter så tappade jag tror jag och går så jag dig framåt till dess nu.
9: Nej alltså det är man måste bara komma och göra och det är bara vi som kunde vända dig och det skulle vi där snart för att göra.
0: Jag tackar för samrådena och gå ett nu er.
9: Tack för det.
10: Så får vi då höra tvär samrådena trätt och tvär samrådena är från dess nu när Arjun. Här har vi under pratat vi Jon Steingrimsson som är skådde första målet för AB i bästa deltene och han pratade i SNV Aaron Benjaminsen som skårar i för Vujing.
11: Stola områden i Hava, Törsarna kommuna, Röken hos omvälling och malarmarstaren R&D.
12: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
2: Ja, Jan Steingrimsson, det stannade efter vi angår ner och hemma väldigt mot Vujing. Det var väl vid dess någon och fördana lätt och gått så väl känslan att spela väl ner mot Vujing i det.
13: Jag följde att 18 mål till 2-1 och som så är slätt-1. Då kommer vi till Nekka Gås över och vi är hampliga om man har halvdje. Väl vid Dysnån. Och så alltid SM kommer helt okej ut och sätter noll. Och så, ja, så kör man en höldig känsla, höldig tänk och kan vi få rätt kast. Och det är, ja, det är det som kan hända. Och det är bra i Dysnån fullständiga nu och så mot att jag spela en R-formation och bara kan ta välja mera. Och där vill jag ringa långt nu och så fyra sätten så kom Vujing räknen. Det där ska hända.
2: Det var nämligen också en läkt och efter ta vi han fick rekord. Det var en gård halv timme halvtid. Det var efter ta i tjur fick där jag sa några goda gårs. Men då var det 8-8 lätt och så fick stubbalten 8 för välte och ja, du smäckade bulten Malle. Först då tidjocken det sätter jocken Malle. Till första mål i bästa duellen i färgen.
13: Ja, med första mål är halvt halvt procent av bulten han fäller för fäller chamber kantna fälten cirka. Och så gör jag en skott för inte Larsson här. Och så ja, så sitter jag här att hålla jacken och så vänder jag bara att bomba till kanske snäck precision. Och typ är det så här bulten väl och min halvt procent av mål är för handen men typ är det svaren i mål.
2: Ja, god så är känslan är stolt att jag skorar för Abbe.
13: Ja, öliga festligt mål och man sa nog ganska snabbt med att det betyder sig inte förändrande alla vätten runt så öliga dejligt. Och så må man bara röna körra, vet du om man kan få sånt lärde. För jag väntar vi på att det är kärlek ösligt i det.
2: Det är vad vi har utvärdlat nästa för. Vi är datter Jan Stankersson som plockar på sin valda.
13: Jag får gå till Gerard Mörst för att röna skåra. Stajna sig spalt på dem här i hajanbanan. Jag tar vuxen för dem att det är bestämt att slå om för det rakon. Och vi får all in för att röna gärna samma och tar det hajanbanan nästa runda.
2: Ja, men vi får inte att det kan gå ett när vi tar och tack för att prata och lukar vi till första mål nu i bästa ställning.
13: Tack för det.
11: Stola områden i Hava, Törsarna kommuna, Röken hos omvälling och malarmarstaren R&D.
12: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
2: Ja, Aron Benjaminsen, du sender her etter 3-2 seier av Arjun i dag, og ja, du, vi kan godt lette ut vi første malen, Tjadikon, to var mal, og ja, folk vil gjøre vi etter hva rymne godt mal, så prøv at jeg kan gjøre dette malet.
14: Ja, jeg minns ikke før, jeg halte, var det jo, nei, Aron er et min alder, eller var det Aron Bød, og så, jeg synes helt jo bøsten, du kom forbi han, og så tjekk inn og kjøtt nærmest han, og så, ja, jeg synes ikke kjøre om bøsten før, og i malet før natten, og alt kom inn til min, så ja.
2: Du sa att öle glömde ut.
14: Ja, det var absolut nej. Jag vet. Nu var jag helt tur. Jag finns stånga ut helt tur. Jag skorade och har haft nega chans nu. Så äntligen får jag hålla mig. Det var läckert.
2: Du förskar ju öle väl till pass. Det har varit någon av det. Jag har tjeckat väl att dribbla mot Florian Abjarnon. Och det har varit sådana. Det har varit sådana. Det har blivit rekord. Jag har lagt ner till att sätta några kvarst tjurer. Hvordan följde du? Hvordan följde du att spela väl där?
14: Nej, jag följde skort. Alltså, jag följde att liksom att Wishing liksom. Så jag går och spelar med goa på showen så det är nog slakt. Det är lagtast, ja.
2: Jag säger lite detaljer som du tar ju först spålande upp efter högre sy och fänga bulten på ett arna för det och backlinjen när jag spålade bulten över till Jakob Johansson och ja, det kom inte bli en assist men Jörgen Nilsson vill till Örse.
14: Ja, det är ju farligt. Det är vi där. Så långt jag vinner så får vi inte.
2: Det här var... Ja, det är av skala nu nästa fyr och Gustav Sartu framme mot dig.
14: Nej, det har varit en trubbel uppgåva till att det har faktiskt varit gott nu. Så jag vill bara höra efter samt som det. Så hoppas det har gått gott, tjocken.
2: Så du har stort tur vi snackar nu?
14: Ja, stort tur vi snackar. Det är fantastiskt väder, det har man säga.
2: Jag tackar för det, Aron, och till lukar vi säkert nu.
14: Själv tack.
10: Vi tackar Runa och Brynjar för att vara fransakner och samröver. Och tycker ni höra samröver när jag tar emot ut till fm1.fo i färdiga klippa där. Och när jag tar ut nu och... Här kommer jag snäga grejen ut vid samman omtökande tjacknare från Destinon i Gundadalle vid Time of Malen och så var skåten här. Så här kommer fem grejer ut vid samrövån och så tar ena vid samman omtökande. Här är Simonsen, tackar för att se. Och nu gånger en vika in till sitt i atter här. I sitt i atter här Anna Kvitsundä tar vi fullt omfär i mästradaltene tja mannen. Og kanskje vi skulle lykke snakk dere at sagt fra hvordan vi spalt verer Anna Kvissende. Og i Klagsvig klokken 3, K.O.I.A.P. Vi marker eier klokken 3, E.P. Seymour NSUI. Og i Sarsbygjere klokken 3, Vigingur Skala UIF. Klokken 16.15 vil det større midtelen B8.30 H.P. Og klokken 18 vil det større og ta en distre vil det svengaskar. Og klokken 18 i Gundadale. Med 36 mot 0-tje vestur. Jeg mynte meg at vi takker en disk klokken 3, og disken klokken 16.15, og disken klokken 18, og så har vi 3 holde klokken 8, og enden av disken med 36 mot 0-tje vestur innganger i 3 holde. Det har vi altså om en av vikken. Ta oss av det om måneden, annen kvisen det 25. mai. Under i dag takker fire i kveld, og til altså afm1.fo og lancha av portal.fo at hit høyra samrøver og saman om tøkå.
15: Stola omrøven i hava, Tørsjåndra kommuna, Rødgen hos omvelling og malermarstaren R&D.
16: Og i trotteren afm1 er Stolaver av Måvik.

Mot läcker sommarmälskra, och husagare, och hodlebranta. Kommer du ihåg några, jomfrumara, östers, du rock svinnagodlet, ribeye, hautanske hella, läckran heimagjordan, popcornnois och nekvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjar då, Hotel Brandan.